همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نه گریزگاهی گردد. آی عشق، آی عشق، چهره آبیت پیدا نیست و خنکای مرهمی بر شعله زخمی، نشور شعله بر سرمای درون. آی عشق، آی عشق، چهره سرخت پیدا نیست. غبار تیره تسکینی بر حضور وهم و دنج رهایی بر گریز حضور، سیاهی بر آرامش آبی و سبزه برگ چه بر ارغوان. آی عشق، آی عشق، رنگ آشنای چهرت پیدا نیست.

0: رادیو همبستگی.
1: ترانه برای دخترانم بهار و شمیم. اگر این پنجره گشوده رو به افق تری از جهان زیبای تو با خود می داشت یا که از قاب نگاه تو به دنیا وا بود، من چه خوشبخت و چه آرام به خود می گفتم این جهان با همه زشتیش هنوز هم زیباست. اگر آن پرنده سفید خونین پروبال که به منقار یکی شاخه زیتون می برد شوق پرواز دوباره به پرش جان می داد، من چه خوشبخت و چه آرام به خود می گفتم این جهان با همه زشتیش هنوز هم زیباست. اگر از بام بلند قصر نقاشی تو خورشید روشن تابیده به شاخ گل سرخ گرمی مهر به سرمای زمین میبخشید تا گل سرخ به خود میبالید، من چه آرام و چه خوشبخت به خود میگفتم کین جهان با همه زشتیش هنوز هم زیباست. دخترم آی نگاهت به جهان روشن و سبز، اگر از دریچه چشم تو چشمی به جهان خیره نشد باغ چشمت سرسبز. شعرم از جنگل بیدار تمنای تو لبریز شده است، شادی از حرمت دنیای تو سرریز شده است. دخترم آی عزیز دل من، با تو من آه چه آرام و چه خوشبخت به خود میگویم کین جهان با همه زشتیش هنوزم زیباست. شهریار دادور.

حوصله ندارم، اما همه ی قصه رو میگم، همه ی قصه رو، حتی اونجایی که دوست ندارم. بذار صحبت کنیم این بار، جای این که بنویسیم راجع به دو جنس عالم یه سری عقده بدخیم. میدونم که دیگه مردم، مرگمم موقتی نیست، این جواز دفن و کفنه یه صدای لعنتی نیست. توی این بهبهه شک وسط این همه بحران، خودم و گوشه آسفالت جا گذاشتم تو اتوبان. جست بی خوابی و منگی واسه من نگیر دوباره، کسی که جلوت نشسته عصبی و لتو پاره. من دیگه اصلا نمیخوام تیغا رو رگم بسرم،

0: اسم پای تخت و با خون می نویسم واسه یاد داشت. تنها چیزی که تو دنیا روی پاهام نگهم داشت، سر و ته کنم تو جاده، مقصدم تهش همینجاست، وسط برجای تهران، ازدحام شعر و رویاست. میگذره این روزا از ما، ما هم از گلایه هامون، عادی میشن این حوادث، اگه سختن اگه آسون. توی پاییز مجاور وسطای ماه آذر شد قرارمون که با هم بزنیم به سیم آخر.
1: این اسمش هست شورا، یه صداست دیگه، اصلا هیچ چیز دیگه نیست. دیروز من چقدر عاشق بودم، فرزند چشمهای شاد تو بودم. وقتی که تو قد راست کرده بودی و یک بند فریاد می زدی، من دوست دارم، من دوست دارم، من دوست دارم. بعدش نشسته بودی و حرفی نمی زدی، تنها از آن حواشی شاد از نگاه بادامت خورشید می دمی. یک جفت چشم گوشتی از زیر شانه‌هایت عریان نگاهم می‌کردند و چشم‌هایم را می‌بستند تا لذتم مرا ببرد سوی بازوی کوچه‌هایت. بوی عقاقیا و لمس خزه در عمق آب‌های جنون‌آمیز و بالا کشیده شدن چون موج در شب مهتابی و بازگشت و مهره ماهی مانند و عطر شور تراشیده شدن از تو وقتی که اختلال داغی از حد فاصل زانوها و قلبم زبانه کشید. اسبی شبیه سبز که از یک ستاره به آن سرسرا سکوت سرازیر ساز و من خدا خدا که دنیا پایان نیابد و چرخش زمان و زمین جاودانه باز بماند، مثل همین تو که در یک همان متبلور می شد. دیروز من چقدر عاشق بودم، عاشق تر از همیشه و امروز. مردی شبیه الفبای راز که با سطرهای آب غسل جماعت می کرد در روز در برابر مردم در میدان و از تمام خیابانها مردم هجوم می آوردند تا توتی بزرگ سینه او را در آینه طالع کنند. شرا شرای شار شهورا، شرا شرای شار شهورا. دیروز من چقدر عاشق تر از همین، مثل همین تو که در یک همان شرا.

دانی که در افسانه‌ها گویند، گرفته کولبار زاد ره بر دوش، فشرده چوب دست خیزران در مشت، گهی پرگوی و گه خاموش، در آن مهگون فضای خلوت افسانگیشون راه میپویند، ما هم راه خود را میکنیم آغاز. سره پیداست نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر، حدیثی کش نمیخوانی بران دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی، به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی. دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سر بر کنی قوغا وگر دم در کشی آرام. سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام. من اینجا بس دلم تنگ است، و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم. ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است. تو دانی که این سفر هرگز به سوی آسمان ها نیست، سوی بهرام این جاوید خوناشام، سوی ناهید این بدبی و گرگ قهوه بیغم که میزد جام شومش را به جام حافظ و خیام، و میرقصید دستفشان و پاکوبان به سان دختر کولی، و اکنون میزند با ساغر مکنیس یا نیما، و فردا نیز خواهد زد به جام هر که بعد از ما. سوی اینها و آنها نیست، به سوی پهن دشت بی خداوندیست که با هر جنبش نبزم هزاران اخترش پژمرده و پرپر به خاک افتند. بهل کین آسمان پاک چراگاه کسانی چون مسیح و دیگران باشد، که زشتانی چون من هرگز ندانند و ندانستند کن خوبان پدرشون کیست و یا سود و ثمرشون چیست. بیا ره توشه برداری، قدم در راه بگذاری، به سوی سرزمین هایی که دیدارش به سان شعله آتش، دواند در رگم خون نشیط زنده بیدار. نه این خونی که دارم پیر و سرد و تیره و بیمار، چو کرم نیمه جانی بی سر و بی دم، که از دهلیز نقباسای زهرندود رگهایم کشاند خیشتن را همچو مستان دست بر دیوار. به سوی قلب من این غرفه با پرده های تار، و می پرسد صدایش ناله بی نور، کسی اینجاست؟ الا من با شمایم. آی می پرسم کسی اینجاست؟ کسی اینجا پیام آور؟ نگاهی یا که لبخندی، فشار گرم دست دوست مانندی؟ و میبیند صدایی نیست، نور آشنایی نیست، حتی از نگاه مرده هم رد پایی نیست. صدایی نیست الا پت پت رنجور شمعی در جوار مرگ، ملول و با سحر نزدیک و دستش گرم کار مرگ. و از آن سو میرود بیرون به سوی غرفه دیگر، به امیدی که نوشد از هوای تازه آزاد، ولی آنجا حدیث بنگ و افیون است از اعطای درویشی که میخواند. جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش
فریاد. و از آنجا می رود بیرون به سوی جمله ساحلها، پس از گشتی که سالت باب بدان سن باز می پرسد سرندر عرفه با پرده های تار، کسی اینجاست؟ و می بیند همون شمع و همون نجواست. که می گوید بمان اینجا که پرسی همچون پیر به درد آلوده مهجور، خدایا به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را؟ بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بگذاریم. کجا؟ هر جا که پیش آید، بدان جایی که میگویند خورشید غروب ما زند بر پرده شبگیرشون تصویر. بدان دستش گرفته رایتی زربفت و گوید زود، و از این دستش فتاده مشعلی خاموش و نالد دی. کجا؟ هر جا که پیش آید، با آنجایی که میگویند چو گل رویده شهری روشن از دریای تردامان، و در آن چشمه هایی هست که دایم روید و روید گل و برگ بلورین بال شعر از آن، و می نوشد از آن مردی که میگوید چرا برخیشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باقی که از آن گل کاغذین روید. به آنجایی که میگویند روزی دختری بوده است که مرگش نیز چون مرگ تراس بولبا، نه چون مرگ من و تو، مرگ پاک دیگری بوده است. کجا؟ هر جا که اینجا نیست. من اینجا از نوازش نیست چون آزار ترسانم، ز سیلی زن ز سیلی خور و از این تصویر بر دیوار ترسانم. در این تصویر عمر با تازیانه شوم و بیرحم خشایرشاه زند دیوانوار، اما نبر دریا، به گرده من، به رگهای فسرده من، به زنده تو، به مرده من. بیا تا راه بسپاریم به سوی سبز زارانی که نه کس کشته ندروده، به سوی سرزمین هایی که در آن هرچه بینی بکر و دوشیزه است و نقش رنگ رویش هم بدین سان از ازل بوده که چون این پاک و پاکیزه است، به سوی آفتاب شاد صحرایی که نگذارد تهی از خون گرم خیشتن جایی. و ما بر بیکران سبز مخملگونه دریا میاندازیم زورقهای خود را چون کل بادام، و مرغان سپید بادبانها را می آموزیم که باد شرطه را آغوش بکشایند، و می رانیم گاهی تون گاه آرام. بیا ای خست خاطر دوست، ای مانند من دلکنده و غمگین، من اینجا بس دلم تنگ است. یا ره توشه برداریم، قدم در راه بی فرجام.

هر کجا سنگ گپی پای نرون نجومم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او هر کجا لور بچه شیرین زبون نجومم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا

کجا سنگ گپی پای نرونه جونم شیر بگو دوتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او هر کجا لور بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دوتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا

هر کجا سنگ گپی پای لرونه جون شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا هر کجا لر بچه شیر زبونه جون شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا

هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا او او هر کجا لر بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا او

مقصره حاصل جمعمون، منهای فاصله اون همه سرد و گرم، چیزی یادم نداد از همه دلخوره.

نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم، در این سراب فنا چشمه حیات منم. وگر به خشم روی صد هزار سال، ز من به عاقبت به من آیی که منتهات منم. نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی، که نقش بند سراب پرده رضات منم. نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی، مرو به خوش که دریای با صفات منم. نگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو، بیا که قوت پرواز پر و پات منم. نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند، که آتش و تبش و گرمی هوات منم. نگفتمت که صفتهای زشت بر تو نهند، که گم کنی که سر چشمه صفات منم. نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت نظام گیرد، خلاق بی جهات منم. اگر چراغ دلی دانک راه خانه کجاست، وگر خدا صفتی دانک کت خدات منم.

0: همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.
1: رادیو همبستگی، سولیداریتیت، استکهلم FM 91.

آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکی است. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری تاله می شود. آرام باش عزیز من، آرام باش.

0: این قسمت با حمایت دیوار تهیه شده. وقتی موضوع آزار آنلاین زنان مطرح شد، طبیعی بود بپرسیم که نگاه دیوار به این مسئله چیه و برای امن‌تر کردن فضاش چه کاری انجام میده. پاسخ دیوار با یه پذیرش شروع شد. دیوار خودش رو آینه‌ای از جامعه ایران میدونه، با همه زیبایی‌ها و البته با همه زخم‌هاش، و آزار و ناامنی برای زنان یکی از همین زخم‌های عمیقه. دیوار معتقد مسئولیتش انکار یا نادیده گرفتن این زخم نیست، بلکه پذیرش و تلاش مداوم برای امن‌تر کردن این فضاست. اما چطور؟ بخشی از راه حل در تکنولوژیه. تیمی به اسم تیم ارتباطات در دیوار وجود داره که با استفاده از مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی که به طور خاص روی زبان و فرهنگ ایرانی ها آموزش دیده، پیام‌های مشکوک و آزاردهنده رو شناسایی می‌کنه. این سیستم مثل یک سپر عمل می‌کنه و قبل از اینکه پیام‌ها به دست کاربر برسه، اونها رو به یک پوشه جدا به اسم پوشه مکالمه‌های افراد مشکوک منتقل می‌کنه تا کاربر به صورت مستقیم با این پیام‌ها مواجه نشه. ساختن یه فضای امن یه مسیر طولانیه، مسیری که دیوار خودش رو بهش متعهد میدونه و البته نقش کاربر هم تو این مسیر مهمه. اگه با رفتار یا پیام مشکوکی مواجه شدید، گزارش کردنش میتونه به قوی تر شدن همین سیستم هوشمند و در نتیجه امن‌تر شدن فضا برای همه کمک کنه. این کار رو میتونید به سادگی انجام بدید، چه در خود چت با انتخاب گزینه رفتار غیر اخلاقی و توهین‌آمیز، چه با گزارش یک آگهی به عنوان محتوای غیر قانونی یا غیر اخلاقی، و چه از طریق بخش مقابله با مزاحمت در قسمت دیوار من. هر گزارش شما یک قدم برای امنیت هم است.
1: من مدت‌ها اینطوری بودم که وقتی تو خیابون راه میرفتم، مثلا یه چه میدونم موتوری، ماشینی با سرعت از کنارم رد میشد، من با تپش قلب خیلی زیاد و با شدت برمیگشتم و میترسیدم و پشتم نگاه میکردم. حتی اگر یکی پشت سرم تون تون راه میرفت، من سری صورتم برمیگردوندم به سمت دیوار و سرعتم رو کم میکردم که این آدم از کنارم رد بشه.
2: مثلا صبح وقتی بیدار میشم میبینم یکی منو منشن کرده، یهو تا برم ببینم اون منشنه چیه، به خودم میبینم دستام داره میلرزه، چون نمیدونم اون چی نوشته اونجا.
3: من در واقع یه روتینی شده بود که ایشون شب به شب یه سری عکس برای من میفرستاد و من سرمو میکردم توی بالش بعد از دیدن اون عکس‌ها و تا نصف شب گریه میکردم.

سلام، این 90مین قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و تو این پادکست با کسایی صحبت میکنم که به خاطر یه ویژگی، یه اتفاق، یه تجربه، موقعیت یا انتخاب از بقیه احساس جدا افتادگی میکنن. تو این قسمت با زنانی صحبت کردم که تجربه آزار آنلاین داشتن و این تجربه اثرات زیادی در زندگیشون گذاشته.

0: این قسمت اوایل دی ماه 1404 تهیه شد و قرار بود همون زمان منتشر بشه که وقایع دی ماه، قطعی اینترنت و بعد از اون جنگ و دوباره قطعی اینترنت انتشارش رو چند ماه به تعویق انداخت. موضوع این قسمت آزار آنلاین زنان متاسفانه این روزها بی مناسبت هم نیست و تیر ماه 1405 تو خبرها اومد که صفحات مختلفی از طریق تلگرام در چند شهر ایجاد شده که قصدشون اخاذی و آزار زنان بوده از طریق انتشار عکس‌های خصوصی یا تصویرسازی‌های جعلی، که این اتفاق منجر به فجایعی مثل خودکشی و مرگ یک دختر نوجوان 16 ساله هم شد. آزار آنلاین فقط برای زنان نیست، اما زنها بیشتر باش مواجه میشن. بر اساس پژوهشی که اکونومیست توی 51 کشور انجام داده، 38% زنان گفتن که خشونت یا آزار آنلاین رو تجربه کردن. 85% هم گفتن که شاهد آزار آنلاین علیه زنهای دیگه بودن. بیشتر زنهایی که این تجربه رو داشتن گفتن که این تجربه روی سلامت روان، احساس امنیت، کیفیت زندگی و حتی وضعیت مالیشون اثر منفی گذاشته. آزار آنلاین خیلی وقتها به تهدید، آزار و حتی خشونت در زندگی روزمره هم میرسه. واقعیت اینه که دنیای آنلاین و آفلاین از هم جدا نیستن. خشونت تو فضای دیجیتال هم واقعیه و میتونه روی تمام زندگی یه آدم اثر بذاره. اما شاید چون بهش میگیم آزار مجازی و جداش میکنیم از دنیای واقعی، جدیش هم نمیگیریم چون به نظرمون مجازیه و واقعی نیست. البته این یه دلیله. آزار آنلاین شکل‌های مختلف داره، از پیام‌های تهدیدآمیز، توهین‌آمیز یا جنسی گرفته تا انتشار عکس یا اطلاعات خصوصی بدون اجازه، جعل هویت، تعقیب آنلاین یا استاک کردن، تهدید به خشونت فیزیکی، حمله‌های هماهنگ و نفرت پراکنی برای تخریب شخصیت یه نفر. زنها و افراد LGBTQ بیشتر از بقیه این آزارها رو تجربه میکنن، به خصوص اگه در فضای عمومی فعالیت داشته باشن. من قبلا تو قسمت 65 رادیو مرز با عنوان خشونت آنلاین با فعالان سیاسی و اجتماعی زن و مرد درباره این تجربه ها صحبت کرده بودم، اما این بار با زنهایی حرف زدم که شغلها، دغدغه‌ها و سبک زندگی متفاوتی دارن، ولی تجربه مشترکشون آزار آنلاین بوده. آزارهایی که گاهی از طرف غریبه ها و گاهی هم از طرف آدمای آشنا اتفاق افتاده. تحقیقات هم نشون میده که توهین‌های عمومی بیشتر از طرف غریبه ها و ترول ها انجام میشه، اما آزارهای شدیدتر مثل تعقیب سایبری یا افشای اطلاعات شخصی اغلب از طرف کسیه که فرد مورد آزار اون رو میشناسه. تو ایران قانون مستقلی برای خشونت علیه زنان یا خشونت آنلاین مبتنی بر جنسیت وجود نداره. این پرونده ها معمولاً با عنوان هایی مثل توهین، تهدید، هتک حیثیت یا نشعکازی بررسی میشن. عنوانهایی که همیشه همه ابعاد این خشونت رو پوشش نمیدن. خیلی از حقوقدانا میگن که قوانین موجود با سرعت پیشرفت تکنولوژی هماهنگ نیست. مثلا اخاذی جنسی، حمله های هماهنگ یا تعقیب آنلاین تعریف مستقل و دقیقی در قانون ایران ندارن. از اون طرف خیلی از آزارگرها با حساب‌های جعلی یا فیلتر شکن فعالیت میکنن و همین شناساییشون رو سخت‌تر میکنه. رسیدگی قضایی هم معمولاً طولانیه، ساختارهای حمایتی کافی برای زنان آسیب دیده وجود نداره. ترس از قضاوت شدن، ریختن آبرو یا روبرو شدن دوباره با آزارگر هم باعث میشه که خیلی ها اصلا شکایت نکنن. بعضی هم فکر میکنن که پیگیری فایده ای نداره، یا میترسن اگه شکایت کنن آزارها بیشتر بشه یا کسی حرفشون رو جدی نگیره. من اینجا با زنایی حرف زدم که با آزارهای آنلاین مواجه بودن و در این مسیر احساس تنهایی زیادی کردن و این تجربه باعث شده که بین خودشون و دیگران احساس فاصله کنن. مثل همیشه بگم که به تمام آدم ها، به تمام قشر ها و تجربه ها دسترسی ندارم و برای همین این پادکست و این قسمت جامع و کامل و قابل تعمیم نیست و محدود به چند تجربه شخصی. اولین روایتی که میشنوید از شیداست. شیدا زمانی که 17-18 ساله بود و فیسبوک در ایران محبوب شد، از طرف فامیل نزدیک با تعقیب آنلاین یا استاک کردن، جمع آوری اطلاعات شخصی و تهدید مواجه شد.
1: فکر میکنم من 18 سالم بود، 17 سالم بود سال 89، و خیلی تب و تاب اکانت فیسبوک ساختن توی بچه های اون سنی و هم نسلای من اون موقع خیلی باب شده بود. اکثر دوستای من یه پروفایل فیسبوکی میساختن و اونجا حالا عکس شیر میکردن، استاتوس میذاشتن و اینها. منم فکر کنم سال 89 بود که یه پروفایل ساختم و شروع کردم اونجا یه سری عکس و استاتوس و چیزای مختلفی شیر کردن. تقریبا چند ماه از این ماجرا گذشته بود تا اینکه من یک روز از بیرون اومدم و دیدم که مامانم داره با تلفن صحبت میکنه و حالا بعد از پرسجو متوجه شدم که زن عموی من به مامانم زنگ زده. حالا ماجرا از این قراره که این خانواده عموی من به واسطه اون تعلق خاطری که به ایدئولوژی خاصی دارن یا خیلی شدت مذهبی بودن زیادشون با فامیل خیلی رابطه حسنه‌ای نداشتن و شاید مثلا ما سالی یک بار دو بار نهایتا یک رفت آمدی با هم داشتیم و ارتباطمون اصلا اونقدری با هم صمیمی و اینها نبود. بعد از اینکه مامانم تلفن رو قطع کرد و من گفتش که شیدا، زنموت گفته که شیدا یه عکس بدون روسری گذاشته توی فیسبوک و ما خواستیم بگیم که چون فامیلی شیدا با فامیلی بچه های من یکیه، این باعث میشه که آبروی اونا بره و لطفاً شما بهش تذکر بدید و اینا. و مامانم هم برگشته بود گفته بود که آره خودم در جریانم، ما مشکلی نداریم و فکر نمی‌کنم کار بدی کرده باشه، که حتی ارجاع داده بود به کامنت برادر دوست صمیمی من، یه کامنتی برای من زیر همون عکس گذاشته بود و گفته که آره این پسرایی هم که براش کامنت میزن. بعد مامان من واقعا اون موقع نمیدونست که این آدم آشناه برادر دوستمه، ولی برگشته گفته بود که آره اونم میدونن و سعی کرده بود که یه جورایی یه لایه محافظتی دور من باشه که نتونن در واقع اذیت بکنن. این ماجرا گذشت، تقریبا یک سال بعدش بود که من ترم 1 و 2 دانشگاه بودم و من با یه پسری آشنا شدم که الان در حال حاضر همسر منه و ما شروع کردیم با هم بیرون رفتن و دیت کردن و اینها. من از همون ابتدای قرارها من اینو به مامانم گفتم، گفتم که مامان اینطوریه و به آدمای خیلی نزدیکم، یعنی مامانم، خواهرم و حتی مامان بزرگم که طبقه پایین ما زندگی میکرد در جریان بود. ولی خب پدر من مذهبی نیست ولی یک سری خطوط قرمز خیلی جدی داره که حتی هنوزم بعد از اینکه سالهاست من ازدواج کردم و مستقل شدم باز همچنان کنترلش رو روی اون مسائل داره. مثلا آرایش خیلی عجیب و غریب، یا مثلا چه میدونم اون موقع خیلی به شدت روی این که روابط با پسرها و جنس مخالف چطور باشه و اینا حساس بود. حتی من یادم سالی که من دانشگاه قبول شدم، ما منزلمون کرج بود و من تهران دانشگاه قبول شدم، پدر منو کشید کنار و گفتش که یه سری هشدارهای امنیتی رو به من همون ابتدا داد که مثلا اگه قرار باشه که چه میدونم رفتار خیلی عجیبی ازت ببینم، من دوست دارم تو بری درس بخونی، پیشرفت کنی، ولی فقط درس بخونی، دوست ندارم که یهو احساس کنم که داری از مسیر خارج میشی و اینها. حالا گذشت، من همچنان این اکانت فیسبوک رو داشتم، هر از گاهی باز همچنان عکس خودم رو میذاشتم و اینا، و تو اون کامیونیتی و دوستای اطراف خودم بعضی از دوستای همسن و سال خودم رو میدیدم. خب اینجا باید ذکر کنم که مثلا من اون موقع 19 سالمه و اولین تجربه های حضورم در فضای دیجیتال، خیلی چیزی در مورد این که تو چطور باید مراقب پرایوسی و امنیت خودت باشی یا چطور باید اکانت امن و از اکانت ناامن تشخیص بدی و اینا نمیدونم و کلا نه برای من فکر کنم انقدر تجربه ها اون موقع اولین بارهاش بود که خیلی از ما اصلا راجع به این مسائل صحبت نمی کردیم و دانش خیلی زیادی وجود نداشت در این باره. یه سری از دوستای من مثلا شروع کردن عکس با پارتنرشون گذاشتن، با دوستشون شیر کردن توی فیسبوک و اینا، و من دلم میخواست که یه مناسبتی بود، تولد همسرم بود اون موقع، دوستم در واقع، و دلم میخواست که یه عکسی بذارم که با هم دیگه رفته بودیم حالا یه کافه ای و خیلی عکس عجیب و غریبی هم که فکر بکنید مثلا لباس خاصیه یا تو فضای خاصی، اصلا همچی چیزی نبود، یه عکسی که کنار هم دست همو گرفتیم و توی فضای عمومی مثل کافه است. بعد حالا اینم بعد بگم که من اون موقع شروع کرده بودم اکانتمو بستن خیلی جدی، حواسم بود که آدمهای غریبه رو من اکسپت نکنم، اجازه ندم بیان تو این فضا، خصوصا بعد از اون تماس تلفنی که در واقع با مامانم خانواده عموم گرفته بودن، خیلی بیشتر حواسم بود و فقط آدمهای آشنا رو اکسپت میکردم، کسایی که میشناختمشون و بهشون اطمینان داشتم و شروع کردم یه سری عکس اینطوری گذاشتن. در واقع نوروز همون سال بود، یعنی فکر مثلا 6 ماه بود که من داشتم حالا با فواصل زمانی مختلف عکس میذاشتم از خودم و همسرم توی این فضا و ما رفتیم عید دیدنی خونه عمم. یهو دختر عمم به من گفتش که شیدا بیا یه لحظه تو اتاق، من می‌خواستم باهات صحبت کنم. رفتم و بهش گفتش که میخواستم بهت بگم که لطفاً حواست به زندگیت باشه و کارهایی که داری میکنی همه در جریانشن. و همون اصلا انگار یه آب یخی رو ریختن رو سرم، من اینطور بودم که مگه من دارم چیکار میکنم که بعد حالا همه هم در جریانشن چه اتفاقی افتاده و اینا، و بیشترم به من توضیح نداد. گذشت یه شبی توی همین تقریبا یکی دو شب بعد از این اتفاق و این صحبت ها بود که من دیدم دخترموی من شروع کرده به من مسیج دادن، مسیج های خیلی بلند بالا و تونتون داره تایپ میکنه و اینا، که آره خواستم بهت بگم که آبروی خانوادگیمون، آبروی عمو، من میدونم که عمو خیلی حساسه و تو داری سوء استفاده میکنی از اعتماد عمو و ما یالمه عکس ازت دیدیم و الان پسرمو حالا اسمشو برد گفتش که آره فلانی میخواد بیاد دم خونتون یا بره دم مغازه عمو و باهاش صحبت کنه، در جریانش بذاره، چون ما احساس میکنیم که تو دیگه از کنترل خارج شدی و دیگه نمیتونیم جمعت کنیم، یه جورایی همچین چیزی گفت. بعد حالا در ادامه من متوجه شدم که پسرعموی من یه اکانتی با اسم و عکس یکی از آشناها ساخته که اون بنده خود اصلا اکانت فیسبوک نداشته و من رو حساب اینکه این آدمو میشناسم و حالا مشکلی باهاش ندارم، این آدمو اکسپت کردم و این تقریبا یک سال و شاید بیشتره که داره در فضای فیسبوک منو استاک میکنه، دنبال میکنه قایمکی، و نه تنها دنبال میکنه که یه فایل بلند بالای مستند از اشتباه و خطاهای من درست کرده، حالا به زعم اونا اشتباه، تمام عکسایی که من شیر کرده بودم، کامنت هایی که بود و هر آنچه که حالا اون موقع من یادمه که فیسبوک یه آپشنی داشت که شما میتونستی مثلا بزنی که من تو رابطه‌ام یا مثلا نامزد کردم، ازدواج کردم، همچین چیزی. من و منو همسرم اون موقع با هم دیگه همچین فیچر استفاده کرده بودیم، برای اینکه حالا خب اصلا تب و تاب اون سنه و من هنوزم فکر می‌کنم کار اشتباهی کرده باشم. و تقریبا 3-4 روز این تهدیدها و پیام‌ها و پیغام و پسغام‌ها ادامه داشت که آره الان داره میاد در مغازه بابات، آره الان ما حالا داریم صحبت می‌کنیم باهاش آرومش کنیم. حالا من این مثلا تنها کاری که کردم این بود که رفتم به مامانم گفتم، چون دفعه اول قبلی که اینطوری شده بود خب مامانم تمامقدر پشت من در اومده بود و مامانم در جریان رابطه هم بود و من فکر نمی کردم کار بدی کرده باشم و اینا. رفتم به مامانم گفتم و مامانم برخلاف دفعه قبلی خب میتونم هم درکش کنم به این واسطه که خب مامان من یه مامان خونه داره که کارهای تربیت و خونه همه به عهده مامانمه و بابام احتمالاً اگر که همچین اتفاقی میافتاد اولین کسی که میخواست بهش بگه که پس تو حواست کجا بوده و چی کار داشتی میکردی که بچه ها دارن حالا مثلا همچین رفتاره خوشونشون میدن، احتمالاً اینا همه حمله ها میرفت به سمت مامانم. مامانم هم به شدت دست و پاشو گم کرد و خیلی نگران و حالا باید چی کار کنیم اصلا برای چی. بعد حالا حواشی که هی میومد از سمت فامیل و چیزایی که این مرمور میشنید مثلا اینطوری بودن که افتاده آره میدونستی رفتن خارج تهران کلی با هم عکس، حالا خارج تهران منظورشون لواسون بود، مثلا یه رستوران تو لواسون. خب وقتی که تو به مامان من یه همچین حرفی رو میزنی آدم خوش میکنه که پس بچه من به من دروغ گفته و با هم سفرم رفتن و با هم یه عالمه جای دیگه هم رفتن و یه عالمه کار دیگه هم کردن که من در جریانش نیستم و اون اعتمادی هم که بین من و مامانم بود مخدوش شده بود در واقع. و خیلی روزای بد و سختی بود از این جهت که من داشتم احساس میکردم که یعنی همه آدما دارن یه جوری منو نگاه میکنن. در ادامه فهمیدم که این عکس‌ها رو توی یه مهمونی در واقع عید دیدنی رفته لپتاپش رو آورده باز کرده و شروع کرده به تک تک آدم هایی که توی اون مهمونی بودن نشون داده و گفته که اگه فردا روزی من رفتم مثلا اینطوری شد اون تو شما بدونید که به چه خاطری بوده و من میخواستم به عموم اختار بدم که مواظب زندگی و بچه هاش باشه و اینا. و شما فکر کن مثلا همزمان با تعطیلات نوروز ماه مجبورم که با پدر مادرم برم عید دیدنی و هر جا که میریم من احساس میکنم که همه دارن منو نگاه میکنن، شروع میکنن با هم دیگه پچ پچ کردن در رابطه با این موضوع حرف زدن، ریشخند کردن و حالا این هم شما بذارین کنار، استرس بسیار شدیدی که یک بچه 19 ساله میتونه داشته باشه از اینکه خب الان پشتیبانی مامانم رو که ندارم، یه کاری هم کردم که این کاره از نظر پدرم کاره درست و به قاعده‌ای نبوده، حالا اگر که این آدمه بیاد و شروع کنه با بابام صحبت کردن چه اتفاقی برام میفته؟ من مدام به چیزی که فکر کردم این بود که احتمالاً بابای من لپتاپ منو میگیره، موبایل منو میگیره، دیگه نمیذاره برم دانشگاه و استرس این انقدر منو آزار میداد که من قشنگ یادمه که روز 13 به در که رفته بودیم و دوباره مجبور بودیم همه دوره هم جمع شیم و من این آدم رو ببینم، من هی مدام اشک میومد و چشمام تار میشد و هی سعی میکردم که جلوی خودم رو بگیرم و جلوی جمع گریه نکنم و دستام اصلا نمیتونستم بخوابم، شبا هی آیفون خونمون که صداش میومد من میپریدم که احتمالاً اومده دم خونمون، یا وقتی که بابام از بیرون از مغازه میومد خونه من، خب پدرم خیلی آدم آروم و کلا کم حرفیه، من خیلی به شکل تابلو و مشخصی همی رفتم و این صدام شروع کردم نگاش کردن که ببینم اگه یه دفعه شروع کرد به من یه جور بدی سلام داد یا جواب سلاممو نداد، من بفهمم که این آدم رفته و با بابام صحبت کرده. اما اینکه شما احساس بکنی که تمام مدت وقتی تو داشتی توی سن کم توی اوج احساسات و خامی و بی‌تجربگی یک سری داده‌های رو از خودت به اشتراک می‌ذاشتی، یه آدمی در کمال پسفطرتی با یه هویت نامشخصی داشته تو رو رصد می‌کرده، این خیلی دردناکه. و الان بیشتر از 10 سال 12 سال از این ماجرا گذشته، این واقعا این جز آدمایی که هیچ وقت نمیتونم ببخشمش به خاطر فشاری که به ما آورد. حالا در ادامه این فشاره به همینجا منتهی نشد، از این جهت که تو رابطه من و دوست پسرم که در واقع امروز همسرمم خیلی اثر بدی گذاشت. من انقدر استراب داشتم که همش اینطوری بودم که بدترین سناریوها چیه، ممکنه که ما اصلا دیگه نتونیم ما هم صحبت کنیم. و اون موقع خب ما خیلی هر دومون کم سن بودیم با اختلاف سنی 2 سال، ایشون 2 سال از من بزرگتر بود و ما یه برنامه داشتیم که حالا بعد از فارغ التحصیلی و یه بازه‌ای که حالا هر دوتامون یکم خودمون رو پیدا کنیم ازدواج بکنیم، از ابتدا مثلا قصدمون یک رابطه جدی بود که حتی اگر این هم نبود به نظر من این آدم حق نداشت که همچین کاری رو بکنه، ولی به هر حال، ولی به واسطه شرط پیش اومده من به ایشون گفتم که به نظرم ما باید ازدواج کنیم وگرنه اینجوری من اصلا دیگه نمیتونم رابطه رو ادامه بدم و همش استرس دارم که نکنه آدم بخوان در واقع از این داده ها سوء استفاده بکنن و بابا متوجه بشه و اینها. و ما خیلی پیشتر از زودتر از اون چیزی که فکرشو میکردیم تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم.
0: شهیده میگه مطمئنه که اگه پسر بود این اتفاق براش نمیافتاد.
1: من بچه بودم و یه دخترمه دهه 60 داشتم که یه روز اومد تعریف کرد که فیلم تولد و رقصیدن دخترها تو خوابگاه پخش شده و این به خاطر پخش شدن این فیلم دوتا از بچه ها خودکشی کردن. و من یادمه که اون موقع مثلا اساسا این عبارت پخش شدن عکس مخصوصا، حالا مخصوصا که نه، برای خانوما، چون مردا که همچین محدودیتی رو نداشتن هیچ وقت از ابتدا. بعد شما فکر کنین توی همچین فضای ذهنی تو بزرگ شدی که پخش شدن عکس، پخش شدن فیلم منجر به بی‌آبرویی، از بین رفتن زندگی اجتماعی و فردی و خانوادگی اون فرد شد و تو با ترس و لرز شروع می‌کنی آپلود کردن یه پروفایل خیلی معمولی ساده‌ای که مثلا حالا چیز خاصی هم نیست اصلا. این خیلی عجیبه، یه پارادوکس عجیب بود. من همش فکر می‌کردم منم کار غیر اخلاقی می‌کنم، نکنه واقعا عکس پخش بشه.
0: شهدا میگه رابطه کل فامیل با عموش و خانواده عموش قطع شد به خاطر اختلاف‌های عقیدتی. احتمال میده پسر عموش تهدیدش رو عملی نکرده که میاد با پدرش صحبت می‌کنه، اما سالها بعد یه بار که عموش پدرش رو میبینه بهش میگه که ما به خاطر رفتار دخترت و آبرو ریزی های دخترت باهات قطع رابطه کردیم و پدرش اونجا به عمو میگه که من در جریان کارهای دخترم بودم. شده میگه که پدرش واکنش حمایتگرانه نشون داده به خاطر گذشت زمان و پذیرش عمومی در مورد حضور زنها و عکس‌هاشون در شبکه‌های اجتماعی بیشتر. پرسیدم اون اتفاق اثر بلند مدتی گذاشت روی فعالیت‌های آنلاینش؟
1: شاید باورتون نشه من هنوز این ملاحظات رو دارم. خیلی ترجیح میدم آدم‌های غریبه منو فالو بکنن تا آدمایی که میشناسمشون و مشخصا فامیلن. با اینکه حالا همه فامیل من واقعا اینطوری نیستن، ولی یه حس ناامنی رو نسبت به اون آدم‌ها داشتم، در حالی که خب آدم نیاز داره در بزنگاها و کلا در تمام زندگی اول نسبت به خانواده خودش و بعد نسبت به فامیلش یه حس همدلی و اینایی داشته باشه. خیلی وقتا مثلا میبینم که
0: فعالیت‌های آنلاینش،
1: شاید باورتون نشه من هنوز این ملاحظات رو دارم. خیلی ترجیح میدم آدم‌های غریبه منو فالو بکنن تا آدمایی که میشناسمشون و مشخصا فامیلن. با اینکه حالا همه فامیل من واقعا اینطوری نیستن، ولی یه حس ناامنی رو نسبت به اون آدم‌ها داشتم، در حالی که خب آدم

0: و این احساسه که من هیچ وقت نمیتونم دوباره مثل قبل به این آدم ها اعتماد بکنم وجود داره. و راستش من همین الانش که یک صفحه پابلیکی دارم در فضای اینستاگرام که حالا نسبتاً خیلی یه کمی فالوور داره و خیلی وقته که توش فعالم، میگم برام دقیقاً کار کردش یه دفترچه خاطرات دیجیتاله. واقعاً اگر که دست خودم بود دلم می‌خواست تمام آدمای فامیل رو از توش حذف بکنم و در واقع ترجیح میدم آدم های غریبه توش باشن، به این خاطر که این حواشیه ممکنه تو اون دایره فامیلی شکل بگیره و هیچ وقت اون اعتماد من نسبت به این آدم ها مثل قبل نشد. این بدترین تأثیرش بود و گاهی اون اوائل فکر میکردم که من دوچار یه مشکلیم که می نویسم که انقدر حالا راحت حرف می زنم، چه می دونم اگر مشکلی دارم، تجربه مثلا ترومایی دارم یا هر چیزی میام راجبش چیز می نویسم، در حالی که من یه آدم نرمالی بودم و این کار اصلا کار نه غیر اخلاقی بود و نه چیزی. و این ارجاعشون لابلای تعاملات عادیمون به اون اون روز دیدم اینو نوشته بودی اون روز، واقعا اذیتم میکنه. میدونی شاید مثلا یه غریبه این کار نمیکنه، مثلا شما رو ببینه احتمالا ممکنه تو ذهنش مونده باشه ها، ولی اینکه یهو لابلای صحبت های رفرنس میدن که اون روز دیدم اینو گذاشتی، اون روز دیدم این کار کردی، این اذیتم میکنه، هنوزم خیلی اذیتم میکنه.
1: شیدا میگه الان شغلش مرتبط با شبکه‌های اجتماعی و در شبکه‌های مختلف مثلا لینکدین پیغام‌های مزاحم زیاد میگیره. در شبکه‌های دیگه و پلتفرم‌های دیگه هم آزارها وجود داره.
0: من یه تجربه بعدی که دارم اینه که تخت خوابمون رو آگهی کرده بودم برای فروش و ساعت 11:12 شب دیدم تلفن من داره زنگ خوره و برداشتم بودم یه آدمی با یه صدای خیلی مشمئز کننده‌ای و داره از من پرسه که آی خودت هم با اون تخت هستی و خیلی برام عجیب بود و من بلافاصله مثلا بلاکش کردم و سعی کردم مثلا این راه رو ببندم. اینکه تو به عنوان یه زن حتی در چنین فضاهایی هم باز این احساس امنیت رو نمی کنی، حالا بماند که تو در فضای خیابان، در فضای خانواده، در فضای آموزش، در فضای کار، هیچ کدوم از این فضاها برای تو هیچ وقت امن به اون معنای حقیقیش نبوده، حالا تو در فضای دیجیتال هم باز اینا رو به اشکال مختلف تجربه میکنم. من یادمه که همسرم مثلا در یعنی بودن همسرم که این تماس اتفاق افتاد و گفتش که از اینا بده آگهی ها رو من بذارم یا شمارش رو بده من زنگ بزنم بهش مثلا و من اینطور بودم یعنی چی؟ من به عنوان یادم میتونم این آدم رو بلاک کنم و احتیاجی ندارم که حالا دیگه خودم رو از یک مزیتی از یک اپلیکیشنی معاف بکنم، محروم در واقع بکنم به خاطر اینکه یه آدم بیماری ممکنه بیاد برام مزاحمت ایجاد بکنه. میخوام بگم اصلا تجربه خوشایندی نیست و اگه من مرد بودم اتفاقا همچین اتفاقی برام نمیافتاد، ولی مسئله کس من اصلا اینو به این منظور نمیبینم که خب اوکی پس الان من دیگه هیچ وقت از این اپلیکیشن استفاده نمیکنم، یا به واسطه اینکه الان ممکنه من اگر توی خیابون شب بخوام برم پیاده روی برام انت خطر وجود داشته باشه پس من دیگه هرگز نمیرم این کارو نمیکنم چون که این خطرات وجود داره. راستش من اصلا رو کردم به این موضوع این شکلی نیست. اینم که براتون گفتم که در رابطه با این تجربه تلخ استاک کردنه که حالا منجر به یک رشته اتفاقاتی شد، همیشه میگم شاید اگر بزرگتر بودم اصلا واکنشم اینطوری نبود، بودم که به جهنم برو و هر کاری که دوست داری بکن. تهش این بود که اصلا میرفتم گفتم آره من کار اشتباهی کردم. مدل مواجهه هم با ماجرا خیلی عوض میشد. واقعیت اینه که تو همین که عنوان و تایتل زنو داری همه جا ممکنه برات مسئله پیش بیاد. اگه بخوای اینطوری به مسئله نگاه کنی، کنه خونه نباید بری بیرون، تو فضای کار نباید حضور داشته باشی، فضای دیجیتال هم زمینه کن به همه اونها.

0: فاطمه روزنامه نگاره و نزدیک به یک سال با تهدیدها، فحاشیها و تخریب هویتی مداوم از طرف یک فرد خاص مواجه بوده.
1: من قبلا تو حوزه اجتماعی بیشتر و سیاسی کمتر کار میکردم، اما مثلا تو حوزه اقتصادی خیلی کمتر کار کرده بودم. رفتم در یک فضای رسانه اقتصادی کار کردم که برام خیلی جدید بود، آدماش هم خیلی جدید بودن و شکل کارم تا اندازه جدید بود چون کار تصویری بود. قبلا تجربه کار تصویری داشتم اما نه با این مخاطب.

0: مخاطب بزرگ و نه در سوشال مدیا، مثلا بیشتر در فضای وب بود، یعنی سایت و اینا کار تصویری کرده بودم و در فضای سوشال مدیا خیلی نبودم. اوایل خب این رو هم باید بگم که در یک دوره خاصی از زندگی من بود، من حدود یک سال بود که جدا شده بودم، بعد از نظر روحی خیلی شرایط شکننده‌ای داشتم به خاطر اینکه خب اگرچه خیلی جدایی مسالمت آمیزی داشتم، اما خب فضای رسانه و مطبوعات یه فضای کوچیکیه و این یه مثلا فامیل بزرگ میمونه که تو هر اتفاقی تو زندگی شخصیت میفته یک عالمه حرف و حدیث به گوشت میرسه. از این جهت باز من احساس آسیب پذیری بیشتری میکردم درباره اینکه خب کی چی داره دربارم میگه. بعد وارد این رسانه که شدم و کار تصویر شروع شد، یه سری کامنت های عجیبی گذاشته می شد، مثلا درباره ظاهرم، این که وای این خانم چقدر زشته، این زن چقدر لاغره، بابا یه مجریه یه ذره خوشگلتر بیارید، چقدر دستای درازی داره، چقدر انگشتات درازه، حداقل انگشتاتو کمتر تکون بده توی هوا وقتی که انقدر انگشتات درازه. یا مثلا تو دایرکت اینستاگرام به من پیام میدادن که دیدم ویدیو تو و یکم آناناس بخور، مثلا صورتت خیلی استخونیه، چقدر شبیه مردایی، این مثلا خیلی گفته میشه. بعد من همش اینطوری بودم که خدایا این چه دیوونه خونه ایه سوشال میدیا و اینکه چرا آدم ها اینطوری حرف میزنن. بعد همه این اکانت های فیک بودن، اکانت یعنی میرفتم تو و میدیدم که سر شکل اکانت شبیه اکانتی نیست که واقعا داره کار میکنه و یه آدمیه و داره تو سوشال مدیا فعالیت میکنه. همین رفتار با یکی دو تا زن دیگه اونجا انجام میشد. خب اونجا زنای بیشتری بودن که داشتن کار تصویر میکردن و با چند تا زن دیگه هم این کار انجام میشد، یعنی کامنت ها برای اونا هم گذاشته میشد. برای همین من اصلا فکر نمیکردم که من هدف این موضوع هستم و فضام این بود که همه کسایی که دارن کار تصویر میکنن، خدای بزرگ، با این نوع ماجرا مواجه هستن و این یه موضوعیه که برای همه زنا هست. خب این خیلی برام جای سوال بود ولی اصلا شخصیش نمیکردم، تا اینکه یه جایی از یه وقتی بعد از چند ماه من شکل حمله ها به من خیلی عجیب غریب شد، خیلی شدیدتر شد و خیلی شخصیتر شد. یعنی اون آدمایی که میومدن کامنت میذاشتن مثلا اشاره هایی به زندگی شخصی میکردن، به جداییم اشاره میکردن، مثلا کامنت میذاشتن که خب همین کارو کردی که فلانی طلاقت داد، همین کارو کردی که مثلا همین قضیه زشت هستی که فلانی بهت خیانت کرد، در حالی که مثلا من اصلا همسر سابقم هم به من خیانت نکرده بود، مثلا شکل جدایی ما این شکلی نبود. کامنت هایی که ببین بارقه هایی از حقیقت داشت، خب چون من جدا شده بودم، یعنی تو میگفتی این آدم بی اطلاع از زندگی من نیست، اما اینو داره با یه سری دروغایی دارن به اینو قاطی میکنن. برای همین من کاملا دیگه محرز شده بود که موضوع شخصیه.
1: فاطمه میگه قضیه رو با مدیر مستقیم خودش در میون گذاشت.
0: یه جوری شد که خب رفتم صحبت کردم با کسی که خب مدیر من بود و گفتم که تو رو خدا یه کاری برای این کامنت ها بکنید و خدا رو شد مثلا همدلی زیادی ازش گرفتم و اون گفتش که من چیز میکنم، بچه های سوشال رو به صورت ویژه با ماموریت ویژه میذارم برای اینکه به محض اینکه کامنتی گذاشته میشه اون کامنت نگاه بشه که پاک بشه، آدم ها بلاک بشن. و مثلا اینو همدلی رو کردم، اینه که خب مثلا من با اون مدیره چون خیلی مثلا کنار هم میشستیم و خیلی مثلا حرف میزدیم، توی اون مجموعه با اون آدم دوستتر بودم، زمینه که خب اونم داشت جدا میشد، من میدونستم که متارکه کرده، یعنی از خونه همسرش رو ترک کرده و مثلا خیلی با من درباره این چه سختی داشت میکشید حرف میزد. بعد من خب مثلا خیلی سعی میکردم بهش بگم که خیلی سخته، توان فرساس، جان فرساس واقعا مثلا پروسه طلاق، اما اگر واقعا فکر میکنی این کار باید انجام بشه مثلا ازش نترس و به هر بهایی داره بده، چون که اگر که بتونی سالم این پروسه رو پشت سر بذاری یکی از مثلا درست ترین کارایی میشه که تو زندگیت کردی. اگه واقعا ازدواجت اشتباهه، لحظه ای برای بیرون اومدن ازش درنگ نکن. این حرفا مثلا این ما رو به همدیگه مقدارم نزدیک کرد. بعد حمله ها به این شکل ادامه داشت تو کامنت، تا اینکه یه روز یکی دیگه از همکارا که خب مثلا با اونم بیشتر سلام علیک پیدا کردم تو این مدت، به من گفت فاطمه دقیق یه کارت دارم. و بعد گفتش که فاطمه قصه این یارویی که داره تو رو خراب میکنه چیه؟ من گفتم خب نمیدونم اون کامنت ها از گفت نه موضوع کامنت نیست، یه آدمی داره به تک تک مردای اینجا پیام میده و میگه که حواستون به فلانی باشه، این یه زن خرابیه، میره تو رابطه با آدم ها، بعد اخاذی میکنه، بعد همسر سابقش به خاطر همین طلاقش داده، این اصلا همین جوری مثلا ماشین خریده، اصلا یه حرفای عجیبی. بعد نه فقط به مردا، بلکه مثلا میرفت تو شبکه های اجتماعی اون مردا و همسرانشون رو پیدا میکرد و به اونا پیام میداد که یه زن اینجوری توی محل کار اینا هست، حواستون رو جمع کنید درباره یه رابطش با همسرتون. یا مثلا بهشون پیام داد که فلانی رو میدونی، حواست باشه بهش، این یه سر و سری با شوهر تو داره، یه سر و سری با مثلا دوست پسر تو داره. بعد این به من گفت فاطمه اینطوری شده، فلانی و فلانی به من گفتن و من اصلا فرو ریختم. چون که ببین مرزی، من خیلی زود ازدواج کرده بودم و هیچ وقت این حاشیه ها اصلا دوره بر من نبود تو مطبوعات، یعنی هیچ خورده بوده یه احساسی رومانتیکی من اصلا نداشتم و هیچ وقت با وجود این سالهای طولانی که کار کردم، هیچ وقت این حرف و حدیث حداقل مثلا پشت سر من نبود. بعد من نمیتونستم درباره این موضوع با کسی خیلی صحبت کنم، خیلی نمیتونستم حتی با دوستام درباره اش حرف بزنم، چون حس میکردم ممکنه فکر کنن که یه چیزی بوده، حتما یه چیزی هست که این داره، یه همچین اتفاقی داره میفته. حتی با یه مثلا با پارتنرم که تازه یه رابطه ای رو شکل داده بودیم، حتی به اونم راحت نمیتونستم درباره این حرف بزنم، چون که خب رابطه من خودم تازه جدا شده بودم، بعد رابطه‌ام باهاش داشت تازه شکل میگرفت، این رابطه مثلا عاشقانه خیلی پر احساسی بود که پر از چالش بود و اصلا نمیتونستم حتی به اونم بگم راحت. الان که فکر میکنم میگم خب مثلا خیلی راحت بیان میکنم، اصلا موضوعی نبود که بخوام اینقدر ازش احساس وحشت کنم، اما اون موقع با توجه به وضعیت روحی اون موقع، با توجه به اینکه اصلا جهانم دگرگون شده بود، این خیلی برام یه موضوع بزرگی بود. بعد حمله ها به این چیز نشد، به این خلاصه نشد. من شروع کردم پیام های شخصی گرفتن توی تلگرام که مثلا هرز دست وردار از شوهرای مردم و من مثلا تاوان میدی، آبروت میره. بعد من یکی شروع کرد اسمس زدن با یه شماره ایرانسل که اسید میریزم روت اگر مثلا دست از هرز بازی بر نداری. بعد من اینطوری بودم که خدایا این چیه اصلا؟ بعد من سر این قصه اسید، از بعد از اسید باشه اصفهان که درگیره مثلا برای به عنوان روزنامه‌نگار درگیر پرونده شده بودم، اصلا خیلی خیلی مسئله اصلی احساس میکنم که خیلی منو وحشت زده میکرد. بعد یه آشنایی داشتم تو ایرانسر، شماره رو برام فرستادم و گفتن که ببین این کیه، چون برام سوال بود که ببین یعنی تو تا اینجا داری پیش میای که با یه شماره واقعی به من داری پیام میدی. بعد گفتم این مال کیه و اون دوستم، اون آشنام بعد یه تایمی به من پیام داد که فاطمه این یه شماره‌ایه به اسم نمیدونم صدام ال نمیدونم چی چی که عراقیه و این از این شماره هاست که مثلا چیزا توریستا میان ایران، مثلا یه ایرانسل میخرن، بعد اینشون این خط به مدت مثلا 3 ماه 4 ماه 6 ماه چقدر کار میکنه، اما دیگه اونا رفتن از ایران و یه مارکتی تشکیل شده که این سیم کارت ها توی بازار سیاه به عنوان همین سیم کارت هایی که نمیشه ردشون رو زد، مالکیتشون نمیشه براش مثلا دردسری درست نمیشه و میشه باش خلاف کرد، فروخته میشه. و این دوباره منو چندین برابر وحشت زده کرد، چون فکر کردم که خب کسی که میره از بازار سیاه سیم کارت میخره که به من پیام بده، حد خیلی موضوع براش جدیه. از روی عکسا دوستای دیگه منو پیدا کرده بود، بعد رفته بود توی پیجای اونا، حتی پیجای شخصیشون که پرایوت بود، به نحوی مثلا اونا دیده بودن خب 3 تا دوست مشترک دارن اکسپتش کرده بودن و رفته بود به اونا کامنت داده بود که شما نمیدونید این کیه و نمیدونید داره چی کار میکنه. بعد به من پیام که میداد میگفت من با همسر مثلا سابقه اسمش رو میگفت، با فلانی حرف زده و اون چقدر دلش از تو خونه و همه چی رو به من گفته. بعد من حتی نمیتونستم به همسر سابقم پیام بدم بگم که کسی با تو حرف زده یا تو اصلا میدونی این هست، چون خب میدونستم اونم درگیر این رابطه جدیه و اصلا نمیخواستم که درگیر این موضوعش بکنم خودش و زندگیشو. وقتی توی تلگرامو به صورت اسمس شروع کرد و من پیام دادم، چون من مثلا شماره اسمس شماره که به من میداد رو بلاک میکردم، هفته بعد با یه شماره دیگه پیام میداد. بعد من حتی با حالا مثلا به واسطه رابطه رسانه‌ای که دارم، حتی با یکی از مثلا افراد پلیس فتا این موضوع رو مطرح کردم و گفتم که من اینجوری هدف قرار گرفتم و خیلی وحشت زده ام، چون من خب تنها زندگی میکنم و این که بحث اسید و پیش کشیده و این که مثلا به من میگفتش که امروز این لباس رو پوشیدی، در صورتی که مثلا من اون روز برنامه تصویری نداشتم و اون با اون لباس منو ندیده بود.
1: فاطمه میگه این ماجرا تا حد زیادی زندگیشو به هم ریخت اون زمان.
0: بعد منی که اساسا دختر شجاعی خودم رو مثلا هویت یابی میکنم، مثلا هیچ وقت در خونه رو قفل نمیکردم، در خونه رو قفل میکردم، تایمای بیشتری رو تو خونه پارتنرم میگذروندم و مثلا از طرفی وحشت اینو داشتم که اگه مثلا این پارتنرم بفهمه من درگیر همچین موضوعی شدم چی، بذار حالا یه گراهایی بهش بدم. مثلا یه گراهایی دادم، گفتم خیلی کامنت های عجیب غریبی میگیرم، ولی نمیتونستمش بگم که این وارد زندگیم شده این قصه و آدمه داره منو چی پوشیدم، امروز چی کار کردم، اینا رو داره میبینه. بعد تا اینکه یه روز یه بار میخواستم از یک دیوایسی به اینستاگرامم وصل بشم و به من گفتش که خب من به شماره تو مسیج میزنم و من دیدم سرقم آخر شمارم اونجا زده. یهو یه چیزی تو ذهنم جرقه زد، گفتم میتونم اون اکانت هایی که منو اذیت میکنن و هنوز مثلا تو دایرکتم چند تاشون هستن که بلاکشون کردم ولی هست حداقل چتمون، برم سعی کنم با اون اکانت کانکت بشم و بعد اون سرقم آخر شماره تلفن رو ببینم و اینطوری بفهمم که کی بوده. واقعا نمیتونم بگم که وقتی که اومدم این سعی رو بکنم، از وحشت این که بفهمم اون کی بوده تمام وجود من میلرزید.
1: فاطمه میگه شماره که پیدا کرد آشنا نبود و شماره رو به همون مدیر که قضیه رو باهاش در میان گذاشته بود هم داد و مدیرش گفت که این شماره برای من هم آشنا نیست. ولی چند روز بعد چیز دیگه ای بهش گفت.
0: دو سه روز بعد من گفت میخوام باهات حرف بزنم و من صدا کرد و گفت فاطمه این سرقم سرقم آخر شماره موبایل همسر منه و من حد زده بودم که این اتفاق بیفته، یعنی پشت زیر سر اون باشه، چون که خیلی وقت پیش دقیقا از همون وقتی که حمله ها به صورت ویژه به تو شروع شد، وقتی بود که همسر من چت من و تو رو خونده بود که ما درباره طلاق حرف می زدیم و من به تو گفته بودم مثلا نارضایتی هامو گفته بودم که مثلا من اینا داره توی این زندگی منو اذیت و به این دلایل دارم به طلاق فکر می کنم و تو مثلا به زعم همسرم منو به طلاق قول داده بودی. گفتم ببین بیا یه قرار بذار ستایی و من با این آدم حرف بزنم و منو ببینه و حتی من میتونم با پارتنرم بیام، میرم به اون میگم اینجوری شده و با اون میام و میگم ببین من تو رابطه هم، من واقعا هیچ کاری به رابطه تو ندارم. که همکارم گفت ببین فاطمه موضوع همسر من دیگه از اینکه از جانب تو احساس خطر بکنه گذشته، فهمیده که این یه ابزار فشاری روی من و میتونه با تهدید کردن تو و بردن آبروی من به این شکل مثلا منو به زندگی برگردونه و گذشته دیگه، موضوع شخصی خیلی نیست. بعد من باز گفتم ببین اوکی این فقط مسئله تو نیست که، مسئله منم هست، یعنی این باید حل بشه، من ازت میخوام که بتونم با این آدم حرف بزنم. و اون گفت من نمیتونم این کار بکنم چون من نمیتونم پیش بینی کنم که مرحله بعدیش چیه، بیاد میخواد چه کار بکنه با تو یا به خاطر فشار با من چه رفتاری بکنه. بعد دیگه از اینجا مثلا رفت بهش گفت که دیگه این میدونه که تو هستی، ولی و من فهم کردم با این اتفاق حمله ها قطع بشه، ولی باز نه بدتر شد حتی. و اون حالا دیگه فهمیده بود که خب مثلا هویتش لو رفته دیگه، میتونست مثلا یه سمت و سو دیگه ای بده به حملات. ولی من دیگه واقعا به همکارم گفتم که من شکایت میکنم، حالا که دیگه میدونم اینه، من از طریق پلیس فتا واقعا موضوع رو پیگیری میکنم. اون رفت و گویا به همسرش مثلا نشون داده بود که من دارم شکایت میکنم و از طرفی هم به زندگیش برگشت، یعنی تصمیم گرفتن که روی رابطهشون کار کنن، اگرچه که حالا مثلا چند سال بعد جدا شدن. و من دیگه از اون محل کار در اومدم، رفتم جای دیگه و اونم به زندگیش انگار که مثلا احساس کرد که به این واسطه برگرده و یه جور دیگه یه وقت دیگه اقدام بکنه، چون واقعا موضوع داشت بیخ پیدا میکرد. بعد حمله ها تا اندازه قطع شد، اما وحشت این با من موند، چون من در ادامه داشتم باز کار رسانه‌ای تصویری میکردم. یعنی هر بار که هر ویدئویی از من منتشر میشد، من با وحشت کامنت ها رو چک میکردم. نصف شب بلند میشدم کامنت ها رو چک میکردم، یعنی شب تا صبح دو سه بار من کامنت بیدار میشدم، کامنت چک میکردم، میخوابیدم که ببینم کی اومده چی نوشته. مخصوصا که خب من بعدتر ازدواج کردم، با مثلا کسی که تو رابطه بودم ازدواج کردم و دیگه اصلا نمیخواستم که یعنی این حاشیه ها ادامه پیدا کنه. اما وحشتش شاید مرزی باور نشه هنوز با من هست. یعنی هنوز من چون دوباره کار تصویر رو مثلا 5-6 ماه مثلا تو یک فیلد دیگه شروع کردم، هنوز مثلا کامنت ها رو با آرامش نمیخونم. هنوز هر مثلا هر آدمی به من پیام میده میخواد شوخی کنه که حد بزن کیم و اینا، فوری میگم ببین من بلاکت میکنم اگر که فورا خودتو معرفی نکنی. انگار که یه جور تراما زده شدم سر این موضوع. نمیتونم دیگه، هیچ پیام ناشناسی برام صرفا یه پیام ناشناس نیست، یه تهدیده. و اینکه فکر میکنم اگه اون آدم این کارو کرده، هر آدم دیگه با هر وقت دیگه میتونه دوباره این کارو بکنه و اینجوری جهانمو جدا تهدید کنه.
1: فاطمه میگه غیر از این حمله مشخص از طرف فرد مشخص، آزارهای زیادی هم از طرف کاربران رندوم وجود داره.
0: مخصوصا بعد از انقلاب ژینا، اصطلاح لچک به سر کردن و جلوی دوربین اومدن رو بارها من، خب وقتی که این کار رو شروع کردم بعد از ماجرای ژینا بیشتر دیدم. مثلا قبل از ماجرای ژینا خب من کار تصویر میکردم، اما این ماجرا نبود. خیلی از کسایی که با من آشنا بودیم و درگیر انقلاب شدن، اونا هم کار تصویر کرده بودن، جسته گریخته کوچیک. اما بعدش انگار خب زیر بار لچک رفتن یه انگی شد و من خودم خیلی خیلی با خودم کلنجار رفتم که حالا باید چه کار کرد؟ باید زیر بار این رفت و جلوی دوربین رفت یا نه باید عرصه رو ترک کرد؟ حالا دیگه وارد این که دلایلی که من رو قانع کرد که این کارو بکنم نمیشم، چون خارج از بحثمونه. اما خود این منو برد توی دفاعی، یعنی اینکه انگار دارم کار خوبی نمی کنم. حتی من میدیدم یه دو میومدن میگفتن که یه عروسک نشوندید اونجا که مثلا بیا 4 تا حرف سیاسی بزنید. بعد من گفتم که من روزنامه نگارم، یعنی تو چرا فکر میکنی من به خاطر ظاهرم دارم این کار میکنم؟ یا تو چرا فکر میکنی که من مثلا چطوری بگم، به خاطر قیافم مثلا نشستم جا؟ حالا قیافم هرچی که هست، حرفمو گوش کن، من دارم یه چیزی میگم. و این مثلا خب میدیدی اصلا تو حاشیه است. بعد در مورد همکار مرد من اصلا این نبود، یعنی مرزی باورت نمیشه یک کامنت در مورد ظاهر همکار مرد من وجود نداره. نمیدونم، منو حتی مرزیه تا اینجا که این خانم همه چیش عملیه، مثلا حالا منو بیشتر ناراحت میکنه چون اصلا عملی نیست. مثلا اینجوری هم که مثلا حتی با بچه ها تو استدیو میگم آقا نور رو یه جوری شما درست میکنی نگاه مثلا من دندونام کامپوزیته، در حالی که نیست. بعد یه بخونم میگم فاطمه چه اهمیتی داره، تو نباید درگیر این موضوع بشی و تو کار خودتو بکن. حالا این یه بحث ظاهریه، بحث یه بحث دیگه نسبت ها. مثلا بارها دم مثلا کامنت میذارم بین این دوتا مجری نسبتی هست، یا شاید باورت نشه مرزی یکی چند وقت پیش کامنت گذاشته بود که تکلیف ما رو روشن کنید، بالاخره خانم مجری متأهله یا هرز میپره. و من یک بار فقط حلقم رو یادم رفته بود بندازم و این کامنت برای اون برنامه است. همطور که به تو گفتم، اینکه آدما به خودشون فکر نمیکنن، حالا این درسته که ما داریم اینو از قاب موبایلمون میبینیم، ولی این یه آدم واقعیه، یه احساساتی داره. یه میدونی وقتی تو میای در مورد دماغش نظر میدی، در مورد هیکلش، در مورد دستاش نظر میدی، تو آیا با یه آدم فیس تو فیس این کارو میکنی؟ مثلا الان اگه یکی رو ببینی، مثلا بیای مثلا برید مهمونی یکی رو ببینی، پیش میگی دماغت تو اینطوری کردی، فیلر تو جابجا زدی، اینا رو میگی؟ نه. پس چرا اینو به من میگی؟ چون فقط منو داری از تو قاب موبایلت میبینی، منو داری از تو قاب مانیتورت میبینی، فکر میکنی من واقعی نیستم؟ یعنی فکر میکنی پشت این کیه؟ یه آدمه، یه آدم با اعتماد به نفس، یه آدم با روحیه، یه آدم با شکنندگی، یه آدم. و به خودمون اجازه میدیم، میدونی، فکر نمی‌کنیم، یه کامنت میذاریم رد میشیم، حتی به این فکر نمی‌کنیم اون کامنت چی و توی آدماتی ریگر میکنه. بعد میدونی یه جوری میشه احساس میکنی چرا بقیه ازم دفاع نمی‌کنه. مثلا میگی که چرا مثلا آدمو نمیرن اونجا بنویسن که مثلا چرا اینطوری حرف میزنی با این. بعد با خودم یه قفاتو تو تایم کار نمیکنی وقتی یکی داره به یکی حمله میکنه، تو چند بار شده مگه بری اونجا بگی آ این چه کاری داری میکنی؟ مگه مثلا مردم وقتشون از سر را نمیتونن نیاوردن که دوره بیفتن مثلا هی دفاع کنن از آدم؟ بعد تو کی هستی کسی بخواد ازت دفاع کنه؟ ولی یه جور احساس بی‌پناهیه، میدونی، با خودم میگم اون احساس دفاع خواستن از بی‌پناهیه میاد، از اون احساس مثلا این میاد که دارید میبینید که این داره به من اینجوری میگه.
1: از فاطمه پرسیدم مواجهه اطرافیانش با این فضایی که در کامنت ها وجود داره و اونها میبینن چیه؟ در موردش صحبت میکنن باهاش؟
0: ببین روش شوخی میکنن همه، میدونی، و من خودم هم آدم خیلی شوخی هم و منم میخندم و اصلا یکی از چیزهای دفاعی من خندیدنه. مثلا اگه یکی یه حرف بزنه حتی ناراحتم کنه ممکنه همراه باهاش بخندم، ولی ناراحتم میکنه. اما بقیه روش شوخی میکنن. مثلا این موضوع همین ظاهر رو، خب من میگم اصلا من احساس بدی نسبت به بدنم نداشتم. مثلا من مثلا وقتی که برنامه های ایستاده اجرا میکردم سر قضیه قدم که مثلا میومدن کامنت میذاشتن که مداد، نمیدونم شلنگ، نمیدونم نه یه قلیون. بعد خب تو به معنی یه زن تو ایران چند سال قد بلند اوکی شده؟ قد بلند اصلا خوب نبود تا مثلا چند سال پیش. بعد خب من از اون موقع زنده ام، من اینو هنوز دارم با خودم که قدم خیلی وقتا مورد مثلا تو مدرسه این بر اون بر نبری قدم هر زدن. بعد دوستان فکر میکنن، دوستان حالا همشون اولی زیادیشون مثلا حس میکنن که اونا هم میتونن خب شوخی کنن رو این کامنته، یا کامنت رو مثلا بفرستن برای من همراه با یه عالم خنده، در صورتی که این میدونی منو تریگر میکنه چون من مثلا قبلا تو مدرسه بابت قدم بهم خندیدن. بعد یه بار دو بار چون نیست، و اینکه تو احساس میکنی توی یه آکواریومی داری زندگی میکنی که هر کسی رد میشه به خودش حق میده درباره ظاهرت نظر بده.

0: شادی که اینجا به خاطر خودش با اسم مستعار معرفیش میکنم وکیل و سالها پیش برای مدت طولانی با آزارهای مدیرش مواجه بوده.
1: من در شروع کارم در واقع تونستم مدیر حقوقی یه مجموعه بشم که خب به نوبه خودش در واقع جز چند تا مجموعه اول ایران بود. سال اول، یک سال و نیم اول، در واقع مدیر عامل اونجا یه شخص دیگه بود، بعد در واقع مدیر عامل عوض شد و من خب جز مدیرای ارشد اونجا بودم دیگه، یعنی جز رده های یک بودم که در واقع خب جلسه های مستقیم داشتیم هر روز با مدیر عامل، و مدیر عامل اینطوری بودش که خب هر لحظه و زمان که میخواست میتونست ما رو احضار بکنه خب و خب به صورت مستقیم با همون صحبت بکنه. این آقا موقعی که در واقع توی اومدم به مجموعه، دونه دونه خب صدا کردم پرسنل رو و باشون صحبت اولیه کردم. من فکر می‌کنم مثلا یک روز یا دو روز گذشته بود از ورود ایشون به مجموعه که ایشون دوباره منو صدا کردن. من رفتم طبقه بالا و گفتش که توی شبکه‌های اجتماعی تو کجا هستی؟ گفتم خب اینجا هستم، اینجا هستم. اون موقع اون زمان وایبر بود، یعنی بیشتر همه با وایبر کار می‌کردن. بعد گفتش که خب باشه. بعد من رفتم و دوباره فرداش صدام کرد، گفتش که یه قابلیتی داشت وایبر به اسم سیکرت چت، یعنی شما در واقع یه چتی رو باز میکردی با یه آدم که میتونستی در واقع هر عکسی وایسی هر چیزی که میخوای برای طرف بفرستی و طرف موقعی که باز میکرد تایمر بهش میدادی، مثلا 10 ثانیه، 15 ثانیه، 20 ثانیه، 30 ثانیه، و بعدش اون پیام خود به خود حذف میشد. و باز یه قابلیتی داشت که اگر اسکرین شات هم میگرفتی از روی اون پیام، برای طرف مقابل میرفت. و یادمه که حتی این آقا از من خودش پرسید، گفت میشه برام اینو توضیح بدی ببینم این برنامه چجوریه؟ خب بعد منم اصلا تصوری از این نداشتم که این آقا چه استفاده‌ای میخواد اصلا از این برنامه بکنه. و خب اون موقع مثلا من 27-8 سالم بود و خب توی اون مجموعه یه به هر حال وکیل بودم، خوش لباس بودم، همیشه سعی میکردم که مثلا با مرتب در واقع اونجا تردد بکنم. و این آقا اینو از من پرسید، من براش توضیح دادم، گفتم بله اینجوری اینجوری و اینا. گفت این قابلیتش چجوریه که مثلا میشه بهش تایمر داد؟ اونم براش توضیح دادم، همه رو براش توضیح دادم. فکر کنم یه هفته نبود، یعنی مثلا چند روز بعدش دیدم که ساعت 1 شب یا 1:30 شب یه پیام از طرف ایشون اومد. بعد خب ما در واقع میگم مجموعه‌مون جوری بودش که خب خیلی از موقع‌های سال و خیلی از ماها پیک کاری داشتیم و در واقع آنلاین بودیم، یعنی اگر مدیر زنگ زد، مدیر عامل زنگ می‌زد، من جواب میدادم یا اصلا همه تقریبا با هم کانکت بودیم. و خب داستان اینطوری بودش که به خاطر شرایطی که در واقع من داشتم اون زمان، مثلا اوایل کارم بود و خب خیلی در واقع هم به اون کار احتیاج داشتم، همین که دوست داشتم کارمو خیلی خوب انجام بدم و خب کسی که منو معرفی کرده بود دوست داشتم مثلا جوری باشه که همه ازم راضی باشن و خب رزومه خیلی خوبی هم بود برام، دیدم که یه پیامی اومد و دیدم مثلا زده که مثلا سلام خوبی. بعد گفتم که ممنون. بعد گفتش که مثلا الان دوست داری کجا باشیم؟ و من مثلا انگار که برق بهم وصل کردن، مثلا متوجه حرفش نشدم. گفتم که یعنی چی؟ گفتش که من همش دارم به تو فکر میکنم از لحظه ای که دیدم تو. بعد حالا منم خب ببینید سنم خیلی کم بود به نسبت الان و اصلا نمیدونستم باید چه ریاکشنی نشون بدم و مکالمه رو قطع کردم. فرداش ساعت 8 صبح موقع که رسیدم سر کار، زنگ زدم به داخلیم، گفت بیا بالا. رفتم تو اتاق، گفت چه جوابمو ندادی دیشب؟ گفتم که من اصلا متوجه نشدم. و بعد من یه سپر دفاعی دارم که البته الان خب خیلی کمتر شده، ولی یه جاهایی که در واقع میدونم داره چه اتفاقی میفته خودمو میزنم به نفهمیدن و اینکه هی بخوام رد بشم از اون ماجرا و موضوع رو عوض بکنم یا هر چیزی، که نخواهم مستقیم راجع به اون داستان صحبت کنم. و گفت آره میخواستم باهات صحبت کنم و جوابمو ندادی. خلاصه دیگه بعد از اون داستان شروع شد، یعنی هر شب ایشون یا تو طول روز یا در واقع مثلا یه پیام اینجوری برای من میفرستادن. پیام ها دیگه کم کم شروع شد به رفتن به سمتی که خیلی پیام های خصوصی بود و مثلا یه هایی متن برام مینوشتن که تصور کن الان من ما با هم توی ساحل دریا باشیم، تو نمیدونم سرتو گذاشتی رو پای من، حالا همینطوره هی پشت سر هم مثلا یه تصویر سازی. من هی این پیام رو میخوندم و واقعا رعشه میافتاد به تنم. یکم که رفت جلوتر ایشون شروع کرد که از خودش عکس فرستادن برای من و خب چون اون در واقع چیزم تایمر داشت میرفت، یعنی مثلا به مثل که من باز میکردم پیامو 15 ثانیه بود میرفت، بعد میزد مثلا خوشت اومد. من یه بار سعی کردم اسکرین شات بگیرم، نمیدونستم که اون قابلیت رو فعال کردن اون طرف که در واقع پیام برشون میره و اسکرین شات گرفتم و یه عالمه یادمه که ایموجی عصبانی فرستاد و دوباره فرداش 8 صبح من رو صدا کرد بالا، گفتش که فکر کردی من نمیفهمم اسکرین شات میگیری؟ گفتم که خب من ببخشید دستم خورد، یعنی حتی من اون موقع جرأت این رو نداشتم که بگم که من واقعا اصلا میخوام این باشه توی موبایلم، یعنی اینو ثبت و ضبط کنم که شما دارید منو آزار میدید، ولی گفتم نه دستم خورد. گفت دیگه تکرار نشه، پیامم که بهت میدم باید سری باز بکنین. حالا اصلا یکی از فوبیاهای من بیشتر این بود که آدمای دورم اصلا متوجه نشن که یه همچین اتفاقی داره توی اون مجموعه میفته و من در واقع یه روتینی شده بود که ایشون شب به شب یه سری عکس برای من میفرستاد و من سرمو میکردم توی بالش بعد از دیدن اون عکس ها و تا نصف شب گریه میکردم صبح از ترس از اینکه صبح قرار من دوباره این آدم رو ببینم و هر روز صبح به من زنگ میزد به داخلیم و هر روز صبح من رو صدا میکرد بالا توی اتاقش و من دیگه بعد از یه مدت پاهام میلرزید موقعی که داشتم از پله ها میرفتم بالا، یعنی با استرس بسیار شدید و خیلی وقتا اصلا عشق تو چشمام جمع میشد موقعی که پشت در اتاقش بودم و دیگه کم کم جوری شده بود که خب راجب پیاماش صحبت هم میکرد و خب من فقط گریه میکردم، یعنی از یه طرفی به هیچ کس نمیتونستم بگم این رو، به هیچ کس حتی همکار خیلی نزدیکم، و از یه طرف دیگه هم میگم من خیلی اون زمان به این شغل احتیاج داشتم و اصلا تصوری از این نداشتم که بخوام از اونجا حتی استعفا بدم و بیام بیرون و تحمل میکردم، فقط تحمل میکردم. بعد میرسید مثلا دیگه بعد از یه مدت رسید مثلا به قرارهای حضوری، یعنی مثلا شب به من پیام میدادن که من مثلا 9 صبح فردا فلان جا جلسه داریم بیا اونجا منم میام. بعد میرفتم میدیدم با ماشین منتظرم و یهو میرفتیم میدیدم مثلا جلوی یه کافه وایستادم و بریم تو کافه بشینیم با هم صحبت کنیم و اینا همش در واقع جوری بودش که لحظه به لحظهش واقعا یه زجر عجیبی برای من داشت، به خاطر اینکه از یه طرفی احساس میکردم که مجبورم و از یه طرف دیگه احساس میکردم که به روحم داره تجاوز میشه به شدت. و همیشه تصورم این بودش که خب آدم ها میان پیشنهاد میدن و اگر یکی بخواد که باشون رابطه داشته باشه میگه اوکی، من نداشته باشه خب رها میکنن. هیچ وقت تصوری نداشتم که یه آدمی 2 سال یا 3 سال بتونه پشت سر هم یکی رو عذاب روحی بده، یعنی اصلا انگار که از این که من عذاب میفهمید من عذاب میکشم، میدونست من دوست ندارم، ولی اصلا انگار بیشتر لذت میبرد و خب جوری هم مثلا توی مجموعه نشون میداد که اصلا ازدواج نکرده و همسر نداره، ولی خب من متوجه شدم که دقیقا توی اوج همون داستان که ایشون هر شب این کار رو با من میکرد بچهش به دنیا اومده و حالا از یکی از همکارش شنیدم که مثلا یه دختر کوچیک داره و بچهش به دنیا اومده، مثلا 1 ماه بچهش به دنیا اومده و خب این خیلی بیشتر حال من رو بد کرد.
0: عکسایی که مدیر میفرستاد اینطور که شادی میگه از اندام جنسیش بود و سوالی که فرداش درباره عکس از شادی میپرسید هم در همین رابطه بود.
1: جلوی پرسنل جوری رفتار میکردن که مثلا بسیار بسیار بسیار آدم مقیدی هستن به همه چیز. حتی من یادم مثلا بیشتر از همه من به من گیر میدادن، یعنی اگه مثلا من توی مجموعه در واقع یه لباسی میپوشیدم یا رو سری میذاشتم که مثلا موام یکم بیرون بود، یهو جلوی بقیه بهم تذکر میدادن. یا یه بار یادمه که مثلا حتی صداشو بلند کرد روی من جلوی بقیه که مثلا حالا طبیعی جلوه بده. بعد شبش دوباره اومد توی همون وایبر از من عذرخواهی کرد که عزیزم ببخشید که مثلا من مجبورم باهات اینطوری رفتار کنم. و جالب اینه که من توی جواب تمام اینا هیچ حتی یه نقطه هم نمیذاشتم، من فقط میخوندم، مجبور بودم اون پیام ها رو باز کنم. اگر پیام ها رو باز نمیکردم فرداش منو دوباره میخواست توی اتاق و یهو میدیدی که 3 ساعت منو توی اتاق نگه میداشت. و مثلا لحظه‌ای که توی اتاق میشستم، یعنی توی اون فضا انقدر برام سنگین بود، انگار در واقع هر لحظهش برام شکنجه روحی بود، حتی نشستن توی اون اتاق با اون آدم. و ساعتها اصلا جلسه داشت اون برای اتاق توی پشت میز کنفرانس، ولی من مجبور بودم اونجا بشینم برای اینکه من تنبیه کنه که چرا پیام منو شب قبل باز نکرد، چون میدونست که حالم بد میشه از اینکه منو توی اتاقش نگه داره.
2: هیچ وقت نشد کلامی اعتراضی بتونید بکنید؟ میفهمم که موقعیتی هست که شاید نشه، ولی میخوام ببینم که هیچ وقت اتفاق افتاد یا اینکه فکر میکردید بهش یا نه؟
1: من راستش بهش فکر میکردم که چجوری از اونجا بکنم و بیام بیرون، به این فکر میکردم و هر بار به بنبست میخوردم و میگفتم تحمل کن، بالاخره این آدم میره از اینجا. به این بیشتر فکر میکردم، ولی هر بار هم اعتراضی که میکردم در حدی بود که میخندیدم و فقط نگاه میکردم. یعنی مثلا اون سناریویی که مثلا برای من میچید که تصور کنم ما الان اینجاییم، اینجوری، این شرایط اینجوریه، کنار هم نشستیم ساعت 3:30 شب و صبحش مثلا دوباره منو میخواست و میگفت پیاممو خوندی، نظرت چیه؟ و من میخندیدم و میگفتم که من نمیدونم باید چی بگم. نه راستش رو بخواین هیچ وقت اعتراض مستقیمی که بگم چرا با من این کارو میکنید، نه هیچ وقت نکردم. من در واقع تو یکی از شرکت‌های، یعنی مثلا شرکت رده‌ایه که یکی از بانک‌ها بودم و خب بانک‌ها در واقع خودشون حراست دارن، حراست مجموعه ما اینطوری بودش که مثلا حالا توی مجموعه ما، یعنی توی شرکت ما که شرکت رده‌ایه که یکی از بانک‌های دولتی بود، خود مدیر عامل مهره هاشو میچید، یعنی حراست خود شرکت دوست صمیمی مدیر عامل بود. یعنی من توی خود شرکت که به هیچ چیزی دسترسی نداشتم و به شدت به شدت به شدت هر جا دستش میرسید و تحت هر عنوانی به من تذکر میداد و من تحت فشار قرار میداد که به هیچ کس نباید بگه. یعنی اگه من باد به گوشم برسه که برسونه که کسی فهمیده که من به تو پیام میدم، میدونی که چی کارت میکنم. بعد کلن به نظرم حالا اون زمان و الان هم هرچی بیشتر فکر میکنم، احساس میکنم یه نوع بیمار روحی بود که لذت میبرد اصلا از آزار آدم ها و من نمیدونستم چی در واقع انتظارم رو داره. یعنی نمیدونستم اگر به کسی بگم یا حرفی بزنم اون قراره حرکت بعدیش با من چی باشه و یا قراره آبروم رو ببره و خب مثلا اون آدمی که منو معرفی کرده، من رفتم اونجا، اون بفهمه چه اتفاقی میفته، خانوادم بفهمن چه اتفاقی میفته.
0: شادی میگه وقتی این اتفاقا میافتاد 3-4 سال بود که ازدواج کرده بود و اون فرد میدونست که ازدواج کرده و شادی نمیتونست درباره این ماجرا با همسرش صحبت کنه.
1: همسرم خب خیلی آدم پذیرنده، باز بسیار آدم حمایتگر، به شدت اینها بود، ولی من همیشه اخلاقم اینطوریه که احساس میکردم چیز کاری که از دست کسی بر نمیاد، یعنی مثلا من اصلا بیام به این، اولا که نمیتونستم به این آدم این حرفا بزنم، احساس میکردم خیلی عذاب میکشه اگر من بیام بهش بگم داره یه همچین اتفاقی تو اون شرکت برام میفته، چون اولین کسی که شاید اندازه خودم خوشحال شد که من تونستم توی اون شرکت کار کنم همسرم بود و من اصلا نمیتونستم بهش بگم که داره یه همچین اتفاق اونجا برای من میفته، چون ما همه افتخار میکردیم، یعنی همسرم افتخار میکرد که من اونجا کار میکنم، همه اطرافیانم افتخار میکردن که من اونجا کار میکنم و من همیشه پیش خودم میگفتم که بهتره که توی بالش گریه کنی شبا تا اینکه اصلا آدم ها بعد از اینکه تو برید بفهمن که چه اتفاقی بر تو افتاده چجوری میخوای تو چشمشون نگاه بکنی. تصورم این بود، به نظرم توی اون سن، الان اون تصور رو ندارم، الان تفکرم تغییر کرده، ولی توی اون سن اصلا من جرأت این که برای کسی تعریف بکنم که تو چه شرایطی قرار گرفتم اصلا نداشتم. و حتی یادمه که به من میگفتش که جدا شو از همسرت همیشه میپرسید چی کار است، چی کار میکنه، چقدر پول در میاره، من بیشترشو بهت میدم، هر چقدر بخوای در اختیارت میذارم. و حتی از یه جایی به بعد مثلا اینطوری بودش که به من پیشنهاد میداد، مثلا پیشنهاد اینو میداد که اگر با من یه شب بیای شمال من بهت فلان ماشینو میدم، من بهت انقدر پول میدم. و اینکه محل همسرت نذار، اصلا اون به چه دردی میخوره، ازش جدا شو. و خب ما دائم این مکالمات، و من همیشه شنونده بودم و من فقط میشنیدم و لبخند میزدم و اون میفهمید که من دارم آزار میبینم، کاملا متوجه میشد. و خب یادمه که بعد از یه مدتی که گذشت، خب این آقا بیمار روحی بود دیگه، و من متوجه شدم که این بلا رو سر یه سری از خانومای دیگه شرکت آورده. من بعد یه مدت طولانی اینو متوجه شدم که یکی از بچه‌ها جرأت کرد که بیاد با من حرف بزنه، یکی از دخترای شرکت. یه روز اومد توی اتاقم و گفتش که یه چیزی میخوام بهت بگم، آقای مثلا فلانی با من این کارو میکنه و با من سیکرت چت باز میکنه و دوست پسر من فهمیده اون دوست پسر داشت و خیلی عصبانی و ناراحته و من نمیدونم چیکار کنم. و تو اتاقم شروع کرد به گریه کردن و من اونجا سطل آب یخی بود که روی سرم ریختن و دیدم که با سکوت من اصلا چه در واقع تبعاتی داشته. شاید ما دو نفر نیستیم، ما خیلی بیشتریم، که بعدا متوجه شدم ما خیلی بیشتر بودیم، به خاطر اینکه دقیقا آخرایی که در واقع من داشتم از اون مجموعه می اومدم بیرون، البته اول اون آقا از مجموعه رفت بیرون، من بعد از اون آقا یک سال تو مجموعه موندم. یه روز حراست بانک منو درخواست، مثل این که در واقع یه زمزمه هایی رسیده بود، یعنی از حد به در شده بود. ایشون مثلا خب 2-3 سال این کار رو با چندین نفر اونجا تو شرکت کرده بودن و خب بالاخره یه زمزمه هایی رسیده بود به حراست بانک. و من یادمه که ایشون چی کار میکرد موقعی که میخواست به من اسمس بده، بسیار بسیار رسمی، یعنی چیزی که میدونه ثبت میشه توی گوشی من، سلام سرکار خانم مثلا فلانی، امیدوارم که حالتون خوب باشه، پیامو کاملا رسمی میداد توی اسمس که اگر هم قرار باشه یه روزی مثلا موبایل من دیده بشه یا هر چیزی، بخواد ثابت بکنه که نه من خیلی رسمی بودم با همه، این مدیر ارشدم بود باش اینجوری حرف میزدم. و یادمه که حراست بانک از من سوال پرسید به صورت مستقیم که آیا تا حالا پیشنهادی از طرف این آقا داشتیم؟ و من شاید باورتون نشه، اونجا به خاطر تمام تهدیدهایی که من رو کرده بود ترجیح دادم که بگم نه. و نمیدونم از کجا میدونست، ولی 2-3 روز قبل از این که بانک حراست بانک منو بخواد، دوباره منو تهدید کرد و بهم گفتش که هر کسی ازت پرسید فقط یک کلام میگی نه. و اگر هم در واقع گفتش که خب شک داشتن یا هر چیزی، نوع مکالممون رو توی اسمس بهشون نشون میدی، که من همین کار رو کردم.
2: با همکارای دیگه تونست اونهایی که آزاد دیده بودن تونستید صحبت کنید یا فقط با همون یه آدم صحبت
1: کردید؟ من با اون یه آدم صحبت کردم و یه دوستی داشتم که در واقع اونجا مدیر فروش بود، اونم همرده من بود. یادمه که یه شبی که خیلی تا صبح گریه کردم، رفتم پیش همون دوستم، البته اون آقا بود مدیر فروشه، و گفتم من میخوام یه چیز رو بهت بگم چون دیگه نمیتونم تحملش کنم و میترسم که یکی از این شبا بخوابم سکته کنم و دیگه بلند نشم از فشار و استرس این داستان، و فقط میخوام تو بدونی که این آدم با من این کار کرده. خب اونم یه جایگاهی داشت توی اون شرکت، یادم خیلی ناراحت شد، خیلی زیاد، و گفت چه کاری از دست من برمیاد. گفتم هیچی، و دوباره کلی تو اتاقش گریه کردم و گفتش که کلی مثلا با پشت سر اون آدم دریوری گفت آدم مریضه اینجوری اینجوری اینجوری و من خیلی متاسفم و نمیدونم میتونم برای چی کار بکنم. در واقع فقط با دو تا آدم حرف زدم، یکی اون بود و همون در واقع یکی از همکار خانومم که خودش اومد به من اینو گفت، گفتم که با منم این کار کرد.
0: شادی میگه اینکه این فرد از شرکت رفت و منتقل شد به مجموعه دیگه ای نه به دلیل آزار کارکنان زن، بلکه به دلیل فساد مالی و اداری اون فرد بود. پرسیدم این ماجرا تاثیر بلند مدتی روش داشت؟
1: اثرش تا امروز با منه و مطمئنم که تا آخر عمرم با من میمونه، به خاطر اینکه شغل من شغلیه که اصلا کلن اساساً توی تعامل با آدم هاست، توی تعامل وقتی که من میرم دادگاه باید با قاضی تعامل کنم، با مدیر دفتر تعامل کنم، توی شرکت ها میرم مشاوره میدم باید با آدم ها تعامل کنم، باید با موکلان تعامل کنم و یه ترسی از اون زمان تا همین الان که دارم با شما صحبت میکنم توی دلمه، توی وجودمه، که با اینکه خب خیلی تو کارم پیشرفت کردم، خیلی شرایطم عوض شد، چه از لحاظ مالی چه از همه لحاظ اجتماعی، خب اون زمان درآمد زیادی نداشتم، خیلی شرایطم عوض شد، خب من الان تقریبا 17 ساله وکالت میکنم، ولی این داستان، این ترسه که آدم ها تا چه حد میتونن همدیگر رو آزار بدن، همیشه یه فاصله بین من و آدم ها گذاشته تا همین الان. یعنی من با اینکه خب از نظر بقیه فوق العاده آدم اجتماعی هستم، فوق العاده آدمی ام که میتونم خوب با آدم ها تعامل بکنم، همیشه یه خطی رو نگه میدارم، یعنی اصلا میترسم، یعنی یه جمله به دو جمله میرسه انگار مغزم آلارم میده، میگه که مراقب باش، نذار حرف بزنه، برو اصلا مکانو ترک کن، تمومش کن، اون کارو نگیر، نرو، به خاطر اینکه هیچ وقت دوست ندارم اون اتفاق دیگه تو زندگیم تکرار بشه، حتی یک بار، حتی یک لحظه، چیزی رو که خودم نمیخوام توش قرار بگیرم، تو شرایطش قرار بگیرم، چیزی رو که نمیخوام ببینم، چیزی رو که نمیخوام بشنوم. در واقع من حالا این آقا مدیر عاملمون بود، ولی من از طرف کلاینتامون، یعنی کسایی هم که مراجعه داشتن به شرکت ما، هم مورد آزار خیلی وقتا قرار میگرفتم، خیلی زیاد، و انگار که دیگه قبول کرده بودم که این یه تیکه‌ای از زن بودن و کار کردن توی اجتماعه و فقط هنر این رو پیدا کردم که بدون این که توی صورت آدم ها نگاه بکنم و بگم شما آدم هایی هستید که به روح آدم ها تجاوز میکنید، جوری رفتار بکنم که من آدمی نیستم که به راه شما بیام. اینو یاد گرفته بودم، هنرشو، و هنوزم بلدم.
2: مثلا هم توی همچین موقعیتی باشید، فکر میکنید که میشه متفاوت رفتار کرد یا نه واقعا مثلا به این باور رسیدید که کارش نمیشه کرد و فقط آدم باید تحمل کنه که بگذره یا مثلا شانس بیاره از اون مثلا چیز سمی بیاد بیرون؟ الان چه جوری هستید؟
1: الان من توی شرایطی هستم که خب همین فشارها خیلی روی روحی هم. من فکر میکنم که تقریبا یک سال پیش بود که یه افسردگی بسیار شدید گرفتم و خب حدود تا همین اواخر داشتم قرص مصرف میکردم و یکی از دلایل عمدش همین بود که من همیشه تلاش میکردم که خودم گلیمم رو از آب بکشم بیرون و توی تعارض میمونی خیلی وقتا که ببین اینجا این شرایط این موقعیته ولی این فشار و این اذیت و آزار هم هست، باید انتخاب کنی. الان من الان دیگه اون رو به هیچ عنوان بر نمیتابه. ولی چرا؟ به خاطر اینکه من قدرتمند شدم. من اون زمان قدرتمند نبودم. من الان به اندازه‌ای که بتونم گذران زندگیم رو بکنم، خب درآمد دارم، خونه دارم، ماشین دارم، اون زمان هیچی نداشتم و به نظرم این خیلی المان مهمیه. الان من تصمیم گیرندم، ولی یه زمانهایی توی زندگیت برای اهدافی که داری رو به جلو تو تصمیم گیرنده نیستی، فقط باید تحمل کنی تا بگذره. و راستش هم بخوای دید آدم ها توی جامعه ما، خب اول از همه پیکان برمیگرده به سمت خانوم، همیشه همینطوره، اول پیکان به سمت خانومه و من گریزانم، هنوزم گریزانم از حرف زدن راجع به این مسئله. من اصلا از حرف زدن راجع به این مسئله بدم میاد که اصلا بخوام بگم کسی منو آزار میده. دوست ندارم راجع بهش حرف بزنم.

0: اولین تجربه ویدا در مورد آزار آنلاین مربوط میشه به 13-14 سال پیش، زمانی که تازه دانشجو شده بود.
1: ما توی دانشکدمون یه سری گروه های دوستی داشتیم، دختر و پسر با هم دیگه حرف می زدیم، مثلا راجع به فیلم یا سریال یا بحث های سیاسی و اینها. یه آقایی از یه شهر دیگه، از یه دانشگاه دیگه اومده بود دانشگاه ما و ایشون دانشجوی دکتری شدن و وارد این گروه های دوستی ما شد، خیلی با سرعت و صمیمی شد با بچه هامون و با من و با یه دختر دیگه صمیمی تر شد و بعد دیگه شماره دادیم و شماره رد و بدل کردیم و اینها. بعد این آقا که احساس صمیمیت کرد، شروع کرد یه سری پیام ها دادن و یه سری از خودش گفتن و اینها. هی رفته رفته که پیش می رفت، من اون دوستم متوجه شدیم که این آقا خیلی زیاد اهل اغراقه و خیلی در واقع داره برای اینکه جلب توجه ما رو بکنه خیلی داره خالی میبنده، که بر همین باعث شد که یه خورده ازش فاصله بگیریم و دیگه تو جمعای دوستی هم میومد دیگه خیلی سعی میکردیم تحویلش نگیریم و اینها. و بعد این میرفت پیش دوستم یه سری بدی ها از من میگفت، میومد پیش من یه سری بدی ها از دوستم میگفت و اینها، که ما مثلا نمیپذیرفتیم این حرفاشو و هی هر روز بیشتر فاصله میگرفتیم و دیگه هر جایی که من مثلا میرفتم میدیدم با بچه ها داریم چای میخوریم این آقا هم میومد، دیگه اصلا فاصله میگرفتم و دور میشدم و اینها. تا اینکه یه وقتی توی بحثی بود که یک در واقع چیزی گفت که من یه جوابی بهش دادم که انگار بهش برخورد و انگار حس کرد که تحقیر شده و اینها، و بعد از فرداش شروع شد. من یه سری تماس هایی داشتم از یه سری آدم های ناشناس که در واقع انگار شماره من داده بود به چند نفر و اینها به من تماس می گرفتن و ابراز علاقه می کردن. و اون موقع امیدوارم که الان دیگه اینطوری نباشه، ولی اون موقع اینطوری بود که مثلا چه می دونم پسر رو خواستن یه دختری رو تحقیر کنن، شماره شو می دادن به یه چند تا پسر دیگه که اونها زنگ بزنن و مثلا این دختره رو علاقه من کنن و بعد مثلا بگن که خیت شدی یا حالا همچین حالتی. بعد دیگه این تماس ها من جواب نمیدادم و پیام برام میومد پیام ها رو جواب نمیدادم و اینها، تا اینکه یه روز تو کتابخونه نشسته بودم و داشتم درس میخوندم، یه تماس ناشناسی دریافت کردم. اون موقع هم اینطوری بود که من تماس های ناشناس رو جواب میدادم، به خاطر اینکه خیلی تو این گروه های دانشجویی فعال بودم، خیلی مثلا کار میکردم و اینها، و مثلا اینطوری بودم خب حالا همکاران جواب میدادم. و این تماسو که جواب دادم یه آقایی بود، یه حالت مذهبی طوری داشت سلام علیک کرد و اینها و گفت که برای آگهیتون تماس گرفتم. و من مثلا اینطوری بودم که آگهی چه آگهی؟ گفت آره آگهی صیغه یابی. و بعد من اصلا انقدر یه دفعه احساس کردم که گوشام داغ شد و سرم سنگین شد و دستام گزگز میکرد و اینها، تماسو قطع کردم و مثلا اینطوری بودم که این شماره منو رفته کجا پخش کرده و مثلا داره با من چیکار میکنه. و بعد مثلا به فاصله چند ساعت بعدش یه نفر دیگه دوباره با من تماس گرفت و دوباره گفت که برای آگهیتون مزاحم شدم. و من این بار جرأت کردم و این آقا پرسیدم که کی شماره منو به شما داده و شما از کجا اصلا شماره من دارید، که گفت من شماره شما رو از توی پیج فیسبوک در واقع پیدا کردم. و دیگه من با ترس و لرز رفتم اسم خودم تو فیسبوک سرچ کردم و دیدم اسم من اونجاست و در کنار اسم من یه حالا یه کلمه خیلی بعدیه که نمیخوام بگم و بعد عکس من بود و شماره تماسم بود و زیرش هم نوشته بود صیغه ساعتی تماس بگیرید. اصلا من دیگه نمیدونم بگم که چه حالی داشتم و چقدر حالم بد بود. بعد خب اینطوری بودم که این مسئله چون مربوطه به دانشگاه است و چون تو فضای دانشگاه همچین اتفاقی افتاده، بهترین راه اینه که من برم حراست دانشگاه و اونجا شکایتم رو مطرح کنم. دیگه فردا شد و زنگ زدم به حراست و وقت گرفتم و حجابم رو رعایت کردم و رفتم اونجا و یه سری اسناد و مدارکم پرینت گرفته بودم، پرینت این صفحه فیسبوک رو گرفته بودم، پیام هایی که گرفتم و اینها رو پرینت کردم و بردم اونجا و با اون آقا شروع کردم حرف زدم. و این آقا اول حرفای منو شنید و بعد با یه لحنی برگشت به هم گفت که کی به شما اجازه داده که عکس سرلخت خودتو بذاری تو فضای مجازی، در صورتی که من پیج فیسبوکم پرایوت بود و مثلا تو میتونستی دسترسی بدی به آدم ها که مثلا این حالا چی بود، یه عکس پروفایل پیکچر بود که مثلا کلوز فرند ببینه، فرندز ببینه یا پابلیک ببینه، و من همه عکسامو در واقع فرندز کرده بودم و اون یکی عکس از دستم در رفته بود و اونو مثلا پابلیک شده بود. و حالا چه عکسی بود؟ یه عکسی بود که من عکس گردن به بالام بود با لباس آستین بلند و اینها، یه ذره جلوی موها مشخص بود و این آقای حراستچی برگشت به من گفت که کسی که حجابش رو رعایت نمی کنه، کسی که خودش در فضای مجازی عکسش رو اینطوری پابلیک می کنه، لابود خودش می خاره. و اصلا این کلمه‌ای که به من گفت لابود خودش می خاره، خیلی حال منو اون روز بد کرد. بعد دیگه من اصلا گفتگومو با این آقا ادامه ندادم و اومدم بیرون. بعد گویا من بعد از این که از حراست اومده بودم بیرون، حالا حراست منو یه قیز و چیزی کرده بود، بعد تصمیم گرفته بود که این آقا هم احضار کنه و با ایشون هم حرف بزنه، و بعد خب کارش که نتونستم بکنم پروتر شده بود و بعد بهم پیام داد که آره تو فکر کردی حالا بری حراست مثلا بگی منو چیکار میکنن و اینها، و بعد این درجه چیز در واقع آزار و اذیت برای من یه درجه بیشتر شد. یعنی به جای اینکه مثلا بره حراست و در واقع یه تنبیهی بگیره، باز یه درجه بیشتر شد و من یه سری اسمس هایی دریافت میکردم که مثلا میخوایم صورت خوشگلتو اسید بپاشیم و مثلا اگه امروز فردا تو خیابون برای تو یه اتفاقی افتاد دیگه مثلا خودت بدون و اینها. بعد برای من اینطوری سختیش از این لحاظ بود که من این حس بدی که این آقای حراستچی به هم داده بود باعث شده بود که من خودم به خودم شک کنم، خودم با خودم شروع کنم مثلا سرزنش کردن که چرا من این عکسم و حواسم نبوده و پابلیک کردم، چرا این کار کردم، چرا یه آدمی اصلا اینقدر باید این سل باشه و اینقدر مثلا سریع این که حالا ریجکت شده. و بعد برای من اینطوری سخت از این لحاظ که من این حس بدی حراستچی به بود باعث شده بود که من خودم شک کنم، با خودم شروع کنم مثلا سرزنش کردم چرا من دم و حواسم نبابلیک کردم، این کار کردم، یه آدمی اصلا اینقدر باید سل باشه.

0: پذیرفته شد نشده داره تا این حد اکستریم این رفتارها رو نشون میده که مثلا پیج فیسبوک برای یکی درست کنه، نمیدونم شمارش این ور اونور پخش کنه، پیام بده. و بعد میترسیدم کسی که تا این درجه سر هیچ و پوش ناراحت شده که میتونه این کار رو بکنه، شاید هم به یه پولی به یه نفر بده و چه میدونم من دارم تو خیابون راه میرم و یکی آجر بزنه تو سر من یا یکی واقعا اسید بپاشه تو صورت من. و مدت ها اینطوری بودم که وقتی تو خیابون راه میرفتم مثلا یه چه میدونم موتوری ماشینی با سرعت از کنارم رد میشد، من با تپش قلب خیلی زیاد و با شدت برمیگشتم و میترسیدم و پشتم نگاه میکردم، حتی اگر یکی پشت سرم تون تون راه میرفت من سری صورتم برمیگردوندم به سمت دیوار و صورتم رو کم میکردم که این آدم از کنارم رد بشه. شبا خیلی خواب بدی داشتم، کابوس میدیدم و در مورد این قضیه نمیتونستم با کسی حرف بزنم. تا اینکه با یکی از دوستام حرف زدم، یکی از بچه های دانشگاهمون که از بچه های جمع امن منم بود که باش حرف زدم و اینطوری هم که چقدر کار خوبی کردم که با این آدم حرف زدم. و این پسر به من گفت که شماره تو بده به من، سیم کارت تو اصلا بده به من و کسایی که در واقع مشتری هایی که به زنگ میزنن و من جواب میدم و بعد بریم برای تو یه سیم کارت جدید بخریم، که من این کار کردم. و بعد از چند وقت که ازش پرسیدم مثلا چی شد و اینها، گفت که آره زنگ میزنن و ولی مثلا وقتی میبینن که من پسرم میگن که شماره رو اشتباه گرفتیم یا اینکه مثلا قطع میکنن. و بعد به هر حال این داستان تموم شد و این اولین مواجهه من با این آزار آنلاین بود.
1: از ویدا پرسیدم در این باره میتونست با خانواده صحبت کنه؟
0: نه متاسفانه، من اونقدر خیلی احساس میکردم که من اگر که الانم برم به خانواده بگم، اونا هم مثلا اینطوری هم که تو چرا خودت عکستو گذاشتی پابلیک، یعنی میدونی اون یادمه که اون موقع اینطوری بود که اگر یه عکس 3 در 4 یه دختری پخش میشد، چون میدونم مثلا یک مثلا دختره میترسید و فریک میکرد و اینها دیگه، وای به حالی که مثلا من برم بگم تو فیسبوک برام یه همچین پیجی ساختن و با همچین عنوانی و عکسی و فلان اینها. قطعا اینطوری بودم که میخوام خودم هندلش کنم و مثلا نمیخوام این داستان رو با بقیه چیز کنم، که بعد به اون دوستم گفتم و دوا اون به هم کمک کرد.
1: ویدا چند ساله که مهاجرت کرده و میگه این آزارها وقتی هم که حساب اینستاگرام باز کرد از طرف آدم‌های مختلف ادامه پیدا کرد.
0: من چند سال پیش دیدم که یه آقایی رفته توی محوطه تاریخی و یه اسکلتی رو گرفته دستش، یه سر جمجمه رو گرفته دستش و باش عکاسی کرده و این از اون آدم‌هایی بود که مال این تورهای شاده شاده شاد هستن که رفته بود یه محوطه تاریخی که هنوز حفاری نشده و یه سری این عکس‌ها رو انداخته بود. به هر حال چون منم مربوطه به رشتمه و درسمه و خیلی برام مهمه و در واقع قلبم میتپه برای ایران، اومدم و مثلا یک نامه زدم به میراث فرهنگی، یه نامه زدم به میراث فرهنگی استان شهرستان و اینو پابلیک کردم، یه رشته استوری گذاشتم، یک پستی گذاشتم و اینها که بسیار هم استقبال شد. ما حتی یه کارزار تشکیل دادیم، هزاران امضا جمع شد برای اینکه مثلا برن و دور اون محوطه یه حصاری بکشن، یه سربازی، یه نگهبانی بذارن که آدم‌های متفرقه وارد اون محوطه‌ای که هنوز حفاری نشده نشن و عکس نندازن و اینها. خیلی از من حمایت شد، خیلی زیاد، یعنی آدم‌ها هی استوری‌های منو ری استوری می‌کردن، پست منو ری پست می‌کردن و اینها و این خیلی دل منو گرم کرد. ولی دوستای این آقا که در واقع من مثلا گفته بودم که چرا رفتی و اینها، اومده بودن از پیج اینستاگرام من یه سری عکسایی که مثلا من توش دامن پامه ورداشته بودن، اینا رو اسکرین شات گرفته بودن که آره این دختری که مثلا پوششش اینطوریه شده دلسوز تاریخ و فرهنگ ایران، یا مثلا اصلا کسی که خارج از ایرانه مگه اصلا

0: داره راجع به مسئله ای که در مورد ایران حرف بزنه، حالا ولو اینکه مربوط به رشته و درس و کار من باشه اون چیزی که طرف رفته انجام داده. ولی خب در واقع حمله ها یکی از این طرف بود که مثلا این خارج از ایرانه که اصلا حق نداره، که حالا این بخشش اوکی. ولی دومیش که باز خیلی منو بیشتر ناراحت کرد این بود که چون دختره، میدونی، یعنی من اگر که پسر بودم شاید این حمله ها به هم نمیشود، چون دختره، چون مثلا تاپ تنشه، چون دامن پاشه، این آدم مثلا اومده کاردار تشکیل داده برای حفاظت یه محبت باستانی. ولی خب دیگه مثلا من اهمیتی هم نمیدادم و بعد تو دایرکت چه فوشایی به من میدادن و چه تهدیدایی به هم میکردن که پاد برسه ایران قلم پاتو میشکنیم و فلان اینها. اما خب این دو دیگه اونقدر اذیت هم نمیکرد، بخاطر اینکه هم من به لحاظ فیزیکی از جغرافیه ایران دور بودم، هم اینکه مثلا الان سرم رفته بود بالا و قدرتمندتر بودم و مثلا اینطوری بودم که بابا مثلا اونطوری هم نیست، هم اینکه دیگه به اون جرأت رسیده بودم که بیام در موردش اگر کسی من آزار میده بیام در موردش حرف بزنم.
1: ویدا میگه در این سالها به تجربه سعی کرده که یه ملاحظاتی رو در نظر بگیره.
0: مثلا من اگر یک کنسرتی یا ایونتی یا جایی میرم، مثلا میخوام عکسشو منتشر کنم، وای میسم تا از اون فضا دور بشم، مثلا چند ساعت گذشته باشه یا یه روز گذشته باشه، من دیگه تو اون مکان نباشم، حالا چه لوکیشن بزنم چه لوکیشن نزنم، بعد عکسشو منتشر میکنم. مثلا اگه عکسی میخوام بگیرم، یه استوری میخوام بزنم، اگه صورت بچه هست توی صورت بچه رو هایت کنم، اگه یه پلاک ماشین مشخصه پلاک ماشین رو روش خط بکشم، اگه مثلا میخوام تو خونه خودم یه عکسی بذارم سعی میکنم ساختمونای اطراف و اگه یه جوری عکس بندازم که مشخص نشه من توی کدوم محله دارم زندگی میکنم. بعضی وقتا هم احساس میکنم یه خود تو ماچ میشه، ولی خب بعد اینطوری هم که خب حالا به هر حال احتیاط شرط عقل برای آدم هایی که دارن پابلیک کار میکنن و بعدم که خب دیگه با این تجربه هایی که من داشتم. یا مثلا برام اینطوریه که اگر یه کسی منو آزار میده بهم فحاشی میکنه، اگر که اکانتش ناشناسه که در لحظه بلاک میکنم، ولی اگر یه کسی هست که چه میدونم مثلا طرف نوشته دکتر فلانی اومده داره به من فحش میده، من سعی میکنم که اسکرین شات بگیرم و منشنش بکنم و در واقع چی میگن رسواش بکنم که به بقیه هم بگم که این آدم داره این کار میکنه و جواب هم داده. وقتی که مثلا طرف میبینه رسوا شد و اینها، مثلا بعدش میگه حالا مثلا این کاری کردی، مثلا چه غلطی کردی فلان، ولی دیگه ادامه نمیده به کارش. حالا بعدش که دوباره من بلاکش میکنم. ولی به نظرم این چیزها، این نکته های کاربردی هست که من در طول این سالها یاد گرفتم. و یه چیز دیگه هم که میخوام بگم مخصوصا به زنها، اینی که نترسید از اینکه صداتون رو بلند بکنید. اصلا من اگر اون چند سال پیش عقل الانم رو داشتم که این پیج فیسبوک برای من ساخته شد، من خیلی بیشتر صدامو تو پابلیک بلند میکردم، خیلی بیشتر در مورد این آزار حرف میزدم به جای اینکه پنهانش کنم و فکر کنم که مشکل از منه و خودم رو سرزنش کنم. خودم رو در آغوش میگرفتم و در واقع سعی میکردم جمع امن بیشتری برای خودم بسازم، به دوستهای به اطرافیان خودم برم بگم این مسئله رو مطرح کنم، اینقدر مثلا برای خودم رو اذیت نکنم که حتی شبا هم خواب نداشته باشم و روزا نتونم تو خیابون راحت را بدم که هر ثانیه فکر کنم یکی میخواد اسید بپاشه تو صورتم. مخصوصا بعد از جنبش میتو من فهمیدم که چقدر تعداد آدمهایی که مورد خشونت فیزیکی، مجازی، تجاوز، تعرض قرار میگیرن زیادن و چقدر آدم ها شجاعت اینو یواش یواش پیدا کردن که در مورد این مسئله حرف بزنن. و منم یواش یواش شروع کردم حلقه امنام پیدا کردن، یعنی فضای مجازی با وجود همه ضررهایی که داره بسیار برای من درخشان بوده، بسیار آدم های نازنینی رو به من معرفی کرده که من رفتم از سواد اونو، از اطلاعات اونو استفاده کردم که مثلا وقتی با یه آزارگر برخورد میکنی چه کار باید بکنی، با دوستهای امنی که یواش یواش پیدا کردم در مورد این مسئله حرف زدم، اونها روایتشونو برای من گفتن.
1: ویدا میگه تو اینستاگرام یه آنلاین شاپی داره که به خاطر اون هم با پیام‌های آزاردهنده متعددی مواجه بوده. پرسیدم این آزارها چه تأثیری روش گذاشته؟
0: خب اول که تأثیری که رو من گذاشته یک تأثیر پایدار و دائم از همون زمان فیسبوک. یعنی آدم‌ها به من میگن که تو خیلی آدم صمیمی هستی، خیلی مثلا دوستانه برخورد میکنی، ولی مشخصه یه گاردی داری. یعنی در این که مثلا با آدم ها صمیمی میشم، گفتگو میکنم، میخندم و اینها، اما اونقدر نزدیک نمیشم. و این گاردی که من دارم فکر کنم از همون زمان مونده که این اتفاق برای من افتاده، که من 100% نمیتونم به کسی اعتماد بکنم تا خیلی بگذره. دیگه خیلی باید بگذره و در واقع برادری اون آدم به من ثابت بشه که من هم یه جایی مثلا شل کنم و بتونم مثلا آسیب پذیری خودم به اون آدم نشون بدم و مثلا من هم یه جاهایی درد دل کنم و اینها. به خاطر همین همیشه میدونم که یه ذره گاردم بالاست و اینم همین. یعنی در واقع سوشال میدیا اینطوری تأثیر پایدار گذاشته روی رفتار من. در مورد مثلا اینکه احساس ناامنی بکنم اونا، نه دیگه الان احساس ناامنی نمی کنم که مثلا تو خیابون احساس کنم که یکی میخواد بهم آسیب بزنه. و اما فهمیدم که فوراً اگر که کسی بخواد، چه میدونم، حتی مثلا میرم یه جایی و احساس میکنم که یه کسی داره بد نگاه میکنه، سریعا میرم به سکیوریتی میگم. یعنی حواسم هست که حواسم باشه به خودم. مثلا در طول این سالها یک سری آدم‌هایی اومدن از من دفاع کردن، یا از زن‌های دیگه که مورد تعرض قرار گرفتن اومدن دفاع کردن، که خودشون اول داشتن من سرزنش میکردن. و مثلا برای من اینطوریه که ای والا این آدمی که اون موقع خودش داشت من سرزنش میکرد، الان اومده به صف حمایت کنندگان من پیوسته، که اصلا دلش میخواد پیجش پابلیک باشه، دلش میخواد این عکس رو اینجا رفته بذاره. دلیلی بر این نمیشه که چون این عکس رو گذاشته تو بیای مثلا مزاحمش بشی یا هر چیزی.

0: نیاز آرتیست در زمینه هنرهای تجسمی کار میکنه و تو شبکه‌های اجتماعی کاراشو میذاره و فعالیت داره و برای ماها با تعقیب آنلاین یا استاک در توییتر یا ایکس مواجه بوده.
1: من خب چون آرتیستم و پیجم در واقع پابلیکه، چه اینستاگرام چه توییتر، البته الان تو توییتر دیگه نیستم، ولی چون که پیج پابلیکه و خب یک جورایی من روند هر روزه کارمو ثبت می‌کردم. حالا از اون برم چون ریسرچر کارت تاروت بودم، مثلا سمبولا رو اینا رو میذاشتم، اصولا من خیلی پیغام دریافت میکنم و از اونجایی که دلم میخواد که با مخاطبا ارتباط خوبی داشته باشم همیشه، من تمام پیغام های رو جواب میدم. داستان از جایی شروع میشه که من خیلی در توییتر اونقدر اکتیو نبودم، ولی خب از دوستام شنیدم که توییتر جای جالبیه و متاسفانه با اسم و فامیل واقعیم اکانت ساخته شده بود و با همون اکانت هم دوباره شروع کردم فعالیت کردم. خب توییت میذاشتم، توییت های مختلف میذاشتم و من میدیدم که پیغامی دارم از یه آقایی و خیلی متفکرانه و خیلی در واقع به من اینجور نشون میداد که من با یک کسی طرفم که ادبیات میدونه، روانشناسی میدونه و فلسفه. و خب اگر الان بود میگفتم همه رو داره کپی از چت جی پی تی استفاده میکنه، ولی خب میتونم بگم که اون موقع کاملا واضح بود که این آدم کتابخوانی هستش. بر من پیغام میذاشت و خب مرتبط بود به توییت هایی که من میذاشتم و منم خیلی جدی جواب پیغام ها رو میدادم، بعضی وقتا فقط تشکر میکردم و تا اینکه دیگه یه دفعه خودش رو به من معرفی کرد به عنوان در واقع کسی که در یک شهرستانی شغلش هستش و اونجا کار میکنه، علاقه منده به ادبیات و خیلی خوشحاله که در واقع با من در توییتر آشنا شده. من هیچ وقت ایشون رو فالو بک نکردم، ایشون تنها کسی بود که فقط من رو داشت فالو میکرد، تا اینکه در واقع متوجه شده بود که من پاتوق کتاب فروشی دی هست در تهران. من اولین بار مواجه شدم با اینکه یک هدیه در کتاب فروشی دی به من داده شد از طرف کسی و خب نمیدونستم که کیه. یه بار استوری کردم و در واقع در نه توییتر، در اینستاگرام، و در واقع نوشتم که از یه ناشناسی در واقع من یک هدیه گرفتم، نمیدونم کیه ولی در هر صورت ممنونم. و تا اینکه کم کم فهمیدم که یعنی از انتخاب ها و هدیه هایی که مرتب میفرستاد فهمیدم که یک اکانتی در اینستاگرام داره و به طرز عجیبی ابسس به استوری ها و شروع کرده بود استوری ها رو فکر کنم اسکرین شات میگرفت، چون که دیتیل وار دیگه فهمیده بود که من مثلا خودکارای بامزه جمع میکنم یا به چه فیلمایی علاقه مندم یا چه کتابایی میخونم، چون که خب من هر روز از میز کارم عکس میذاشتم و روی میز کار من تقریبا همه چیز تغییر میکرد و مشخص بود و هدیه ها اینجوری بود که بر اساس دیگه چیزهای شخصی من داشت تدارک پیدا میکرد. این موضوع همینجوری ادامه پیدا کرد و من دیگه وارد گفتگو باهاش شدم که من دوست ندارم که این اتفاق بیفته، من دوست ندارم از شما هدیه دریافت کنم، من دوست ندارم. و همش دیگه این بحث و این چیز بین من و این آدم هی داشت تکرار و تکرار میشد. من خیلی راستش فقط بیشتر درگیر شده بودم از اینکه خوشم نمیومد هدیه بگیرم، خیلی مسئله این که این آدم ابسسه رو به خودم جدی نمیگرفتم حقیقتش، برای اینکه در اینستاگرام خیلی ها بهت پیغام میدن که مثلا میشه با هم یه قهوه بخوریم، میشه مثلا من با تو حرف بزنم، از این اتفاقا خیلی زیاد میافتاد ولی ادامه دار نبودن. یعنی وقتی من میگفتم نه من مثلا پارتنر دارم، نه من تمایلی ندارم، تموم میشد.
0: نیاز میگه این پیام ها از صحبت در روی ادبیات شروع شد و به ابراز علاقه شخصی هم رسید، ولی پیشنهاد مستقیم دوستی و رابطه در کار نبود.
1: در زمان کووید هم من در واقع از خواهر دوقلوم یک کاراکتری درست کرده بودم و خب هر روز دیگه من تقریبا بیشترین فالوورایی که من در واقع تو از زمانی گرفتم فقط به خاطر این کانتنتی بود که داشتم میساختم. در واقع اسم خواهرم رو گذاشته بودم خدا و ازش هر روز داشتم فیلم در واقع مثل یک شورت فیلمی هر روز ما استوری داشتیم از حرفامون در آشپزخونه و اینا. ولی یک نمایشگاه گروهی داشتم بعد از اینکه کووید تموم شد و دیدم که یه روز برای من نوشته که من خیلی متاسفم که روز افتتاحیه نمایشگاه تو نمیتونم شرکت کنم و خب من جواب ندادم، یعنی سیستم جواب ندادن رو هم امتحان کردم، جواب ندادم تا اینکه در واقع اختتامیه نمایشگاه بود دیگه، ما رفته بودیم وایستاده بودیم، یهویی من از روی عکس پروفایل اینستاگرامش فهمیدم که این اون آدمه. اومد و گفتش که سلام، من کسی هم که برای تو هدیه میفرستادم و به رو کرد به نسا خواهر من و برگشت گفتش که سلام خدا، مثلا من خیلی با استوریای تو خندیدم و من اون لحظه خیلی ترسیدم، اون لحظه واقعا ترسیدم از اینکه این آدم حضور فیزیکی و واقعیشو جلو من نمایش داد. با یه دسته گل خیلی بزرگ اومده بود و یک بهش میگن پاکت یا باکس شیرینی یادم رفته. خیلی ما ترسیدیم حقیقتش و من برای نسا همون لحظه شروع کردم خواهرم دوقلوم توضیح دادن که این شرایط و گفتش که خب ما صبر میکنیم که بره. گفتم که نه، این ممکنه که دنبال ما بیاد و آدرس خونه رو پیدا کنه، که حالا من نمیدونم شاید دژا پیدا کرده بوده واقعیتش، هیچی نمیدونم. ولی بعد از اینکه نمایشگاه تموم، ما اون شب نرفتیم خونه حقیقتش، اولا که خیلی موندیم کلی تو خیابون با ماشین با خواهرم چرخیدیم و آخر سر رفتیم منزل کسی دیگه موندیم که در واقع خیلی آشنا هم نباشه، اینکه این آقا آدرس خونه رو پیدا نکنه. چیزی که منو بیشتر نگران کرد این بود که من خب در یک گروپ شو شرکت داشتم و یکی از در واقع شرکت کننده های اون نمایشگاه دوست صمیمیمه که براسل زندگی میکنه و وقتی که داشتم باهاش ویدیو کال میکردم و ماجرا رو براش تعریف کردم که چه اتفاقی افتاده، حرفی که دوستم حال زد منو بیشتر منقلب کرد. حالا به من گفتش که نیاز تو چرا داری این داستانو انقدر راحت بر من تعریف میکنی؟ این یک مسئله خیلی جدیه که در اروپا اینو آدم ها اصلا ازش سطحی نمیگذرن، چون که انقدر داستانای ما میخونیم که قتلی اتفاق افتاده، تعرض و تجاوزی اتفاق افتاده یا اتفاقات خیلی بدی مثل زد و خورد و اینا که از طریق اینا که استاک میکنن، این آدم داره تو رو استاک میکنه و تو نباید انقدر راحت از این موضوع بگذری. و این شد که من شروع کردم این آدم رو بلاک کردن، این آدم رو بلاک کردن و خب فضای توییتر بلاک بود، فضای اینستاگرام بلاگ بود و حالا شروع کرد برای من ایمیل زدن. واقعا من بلد نبودم ایمیل رو چجوری بلاگ کنم اون موقع و جوابش رو نمیدادم تا اینکه آخرین در واقع، یعنی تقریبا میتونم بگم یک مدتی مونده بود به مهاجرت من که من رفتم کتاب فروشی دی، دیدم که دوباره هدیه دارم و جالب اینه که به بچه های دیم گفته بودم که از طرف این آدم هدیه قبول نکنی و اونا هم بهش گفته بودن و حالا من نمیدونم از چه تکنیک یا تاکتیکی استفاده میکرد. آخرین بار که من با پارتنرم حقیقتش، من چون پارتنرم بسیار حساس بود نسبت به این مسئله، من این مسئله رو بهش نگفته بودم و من با پارتنرم رفتم کتاب فروشی دی و بچه به من گفتن که هدیه داری و من هدیه رو اونجا که گرفتم پارتنرم گفت بازش کن. دیگه من گفتم نه، بذار بریم خونه و رفتیم در مسیر من براش یه مقدار توضیح دادم و اون خب حق داشت منو مقصر بدونه و من خب خودم رو هم مقصر میدونستم تو این مسئله. مقصر میدونست که در واقع چرا قضیه رو سطحی دیدم، چرا زودتر بهش نگفتم، چون که اون میتونستش پیدا کنه که اون از چه طریقی داره این کار رو میکنه و خودش مثلا اقدامی بکنه یا حداقل منو راهنمایی بکنه که من چجوری جلوی اون آدم رو بگیرم. بیشتر ناراحت شده بود برای اینکه چرا من انقدر دارم دیر بهش میگم و گفتش که تا الان خوشحال باش که خطر از سرت گذشته. وقتی رفتیم خونه و دیگه من باز کردم و خب یه کتابی از بیژن الهی بر من خریده بود که خیلی یعنی پیدا نمیشد اون کتاب شعر بیژن الهی و معلوم بود که رفته از یه جای دیگه خریده داده به کتاب فروشی دی و خب مثلا یه چیز پکیج فیلمای کیارستمی بود، یه خودکار چیز بود. من دیگه پارتنرم واقعا عصبانی شد و خب ما یک بحث و جدال خیلی بدی با هم داشتیم و خب در واقع باعث و بانی یک فاصله یه طولانی بین من و پارتنرم قبل از مهاجرتم افتاد و تا اینکه من دیگه بعد از اینکه این اتفاق افتاد یک ایمیلی نوشتم و نوشتم که واقعا باید دست برداری از این کارات، مثلا یه حالت تهدیدآمیز که من میتونم شکایت کنم به پلیس، اگه دارم درست میگم فتا یا فتا، میتونم این کار رو بکنم و میتونم پیگیری بشم و یه ایمیلی ازش دریافت کردم که حالت خیلی تشکر طور بود که از من داشت تشکر میکرد که خیلی خوشحاله که من از همه جا بلاکش کردم، برای اینکه اگر من گفتش اگر تو این کار رو نمی کردی من دیگه داشتم کم کم کنترل خودم رو از دست میدادم و این جمله منو خیلی بیشتر ترسون و دیگه از یعنی خواهرم بهم یاد داد که چجوری میتونم جیمیل رو از طریق جیمیلم بلاکش کنم و بعد از خوندن این پیغام من دیگه ایمیلشم بلاک کردم و تقریبا از وقتی که مهاجرت کردم من دیگه هیچ پیغامی از ایشون دریافت نکردم.
0: نیاز میگه هم با پارتنر اون زمانش راحت نبود که موضوع رو مطرح کنه و هم با خانواده.
1: خیلی راحت نبودم این موضوع رو، نه تنها این موضوع رو، حقیقتش کلن خانواده من، مادرم، خواهرام، پدرم که اون موقع زنده بودن و پارتنرم، همشون یک مخالفت عجیبی از حضور من در فضای مجازی داشتن، برای اینکه من اصولا خیلی باز در مورد همه مسائلم حرف می‌زدم و به قولی too much information، همیشه اینا به من میگفتن که نکن این کارا، چرا اینقدر داری information میدی، یه روزی مثلا یه آدمی از این همه information تو سوء استفاده میکنه، یه روزی این اتفاق میفته، یه روز اتفاق میفته و من چون اینقدر سرزنش شده بودم مثلا تا یه چیزی میذاشتم عصرش مثلا مامانم اگه زنگ میزنم گفتش که خوندم مثلا تو استوری، نمیخواد تعریف کنی، مثلا کم مونده دیگه مثلا عکس از فلانجا مثلا بگیری بذاری. بیان کردن این چیزا برام سخت بود. من حتی به خواهر دوقلوم همون روزی مسئله رو گفتم که توی گالری این آدم اومد یعنی حتی به خواهر دوقلوم هم میترسیدم این موضوع رو برم تعریف بکنم، چون در واقع حوصله نداشتم که هی منو مقصر بدونن، چون از اینکه همش مقصر شمرده بشم خسته بودم و هنوز هم خسته هستم.
2: اما موقع جواب شما به اونها چی بود؟ میگفتن اینقدر مثلا اطلاعات نده از خودتون، احتمالا مثلا یه جوابی میدادید، یه دلیلی داشتید؟
1: جوابی که میدادم میگفتم که این زندگی منه و من دوست دارم این قسمت از زندگیمو با آدما شیر بکنم. اینا میگفتن که این بخش خیلی شخصی زندگی توه، ولی من حقیقتش معتقد بودم و هنوز هم هستم که هر، یعنی من یا هر انسانی یک لایه خیلی پنهانی داره که اون لایه پنهان رو هیچ کس ازش خبردار نخواهد شد و من هیچ وقت اون لایه پنهان خودم رو که ازش آگاهم به نمایش نذاشتم. من از اگر میدونید به نظر من عکس از مثلا پا یا سلف پورتری یا بدن یا نوشتن در مورد زندگی روزمره چیز خیلی تابو و عجیبی نیست، چون که میدونی زندگی مدرن و اتفاقات مسائل اقتصادی و خیلی چیزها و تن ما انسانها لباس کرد و میدونی شرایط این شکلی رو به وجود آورد، وگرنه بدن بدن بوده. یک چیز احساسی و خیلی چیز عمیق حسی برای من اشتراک گذاشتنی سخته، وگرنه همین الانش مثلا صحبت کردن در مورد این موضوع به نظر من مسئله بزرگی نیست. اتفاقا به نظر من مهمه در موردش صحبت بشه برای اینکه آدمای دیگه این مسئله رو جدی بگیرن، که مثلا مثل من چند در واقع فکر کنم 2 سال این موضوع تقریبا طول کشید و حداقلش تجربه‌ای که من داشتم و نداشته باشن، چون میتونه برای خیلی خطرناک باشه.
0: از نیاز پرسیدم فکر میکنه که چه برخوردی باید با اون فرد میکرده؟
1: من فکر میکنم آدم کار خوش نمیکنم، برای اینکه کسی که در واقع به یک حدی از مرحله از روحی یا روانی میرسه که در واقع استاک کردن شروع میکنه، فکر میکنم که خیلی سخت میشه اونو از استاک کردن واداش. و ولی من تنها چیزی که فکر میکنم اینه که شاید اگر زودتر، نه که تهدید کنم، چون بعضی وقتا تهدید نتیجه عکس میده، ولی همون موقع مثلا میگفتم که من میتونم به راحتی اطلاعاتتو در بیارم و تحویل پلیس بدم، یا واقعا میرفتم شکایت میکردم.
0: از نیاز پرسیدم این اتفاق چه اثری روش گذاشت؟
1: من بعد از این موضوع حقیقتش به اشتراک گذاری مسائل کمتر کردم، یعنی یک ترسی با من همراه شد، با اینکه دیگرم همچنان معتقد بودن که من باز هم دارم اطلاعاتی و در واقع باشون به اشتراک میذارم، ولی بیشتر معطوف شد به فعالیت هنری دیگه کمتر، چون من عاشق نوشتنم، دیگه کمتر شروع کردم نوشتن، چون که حقیقتش ترسیدم.
0: نیاز اشاره کرد که صفحه ای از کارها و آثارش در اینستاگرام داره و میگه به خاطر شکل و محتوای کارش و محتوای هنرش پیغام های آزاردهنده زیادی میگیره.
1: من به دلیل در واقع اینی که بیشتر کارها در واقع بدن لخت هستن، نود آرت حساب میشن و بیشترین در واقع مفهومم بیشتر در مورد بدن زنه و همینطور بدن مرد هم هست، ولی خب بیشتر فوکسم روی بدن زنه و خب خیلی آزادانه من به اشتراک میذارم در واقع طراحی ها رو یا کارهای دوخت و این چیزا رو به راحتی میذارم، برای اینکه میخوام یعنی خیلی برام عجیبه، برای اینکه همه ما به عنوان آرتیست یک آناتومی بدن رو باید بشناسیم و همه آرتیست ها از خودشون، از مدل، از همه اینا طراحی کردن. ولی خب خیلی برام عجیبه که چرا خود آرتیست ها خجالت میکشن از به اشتراک گذاشتن این نوع طراحی ها و این نوع نقاشی هایی که میکشن. من از اولش خیلی راحت بودم با این مسئله و به اشتراک میذارم، چون هنر در واقع بخشی از هنر منه و صفحه اینستاگرام من مثل یک گالری آنلاین میمونه. ولی خب به اشتراک گذاشتن این در واقع طراحی و نقاشی ها حاصلش این میشه که من پیغامایی میگیرم که خب اگه پس تو انقدر راحت اینا رو میکشی، پس خیلی راحت هم میتونی پا بدی، خیلی راحت هم میشه اومد با تو این کار کرد. یا من خیلی پیغام میگیرم، مثلا ممکنه یک استوری گذاشته باشم که کمی پام توش معلوم باشه، بعد مثلا پیغام میگیرم که آه مرسی از اینکه به فکر ما فوت فتیشام هستی و نمیدونم امشب مثلا با این عکس تو من مثلا فلان کارو میتونم انجام بدم. خیلی پیغامای عجیب غریبی که خب نمیتونم کلامم بگم نمیگیرم.
0: نیاز میگه پیغامهای ناشناس با محتوای جنسی رو بیواکنش میذاره. پرسیدم این پیغامهای گذری هم اثر روانی منفی دارن براش؟
1: قطعا اثر میذاره حقیقتش. یعنی یه زمانی دوباره تو میری توی یک خودسانسوری که خب نه من مثلا این کار رو به اشتراک نذارم، من اینو انجام ندم. ولی بعد دوباره من میگم که خب من دارم این پروژه من، من وقتی الان دارم در مورد باورهای عامیانه مردم ایران حرف میزنم و نصف باورهای عامیانه ایران مربوط به خون و ببخشید ادرار رو نمیدونم مسائل جنسیه و اینا بخش از کار منه، وقتی من دارم یک باورهایی رو حالت تصویری انجام میدم و خب آدم ها میان در گالری میبینن، خب همون آدم ها در فضای مجازی هم میبینن و همون آدم های مریض هم ممکنه که در واقع همون آدم ها، میدونی همون آدم ها که در این فضا هستن، همون آدم ها بیرون هم دارن راه میرن، میان تو گالری میبینن و بعد میان مثلا به تو پیغام میدن. دوباره مثلا اینو تحلیل میکنم که نه خب مثلا باید برگردی سر اون روتین همیشه گید، برای اینکه خب الان خیلی فضای در واقع اینستاگرام خیلی مهم شده در صحنه هنری. اینکه تو بی اغلب گالری ها، کلکتور ها، کیوریتور ها پیجای اینستاگرام تو رو نگاه میکنن.
0: از نیاز پرسیدم خانواده به هنرش هم اون نگاه منفی رو داره؟ گفت که نه، خانواده همیشه از هنرش حمایت کرده.
1: من بعضی وقتا بعضی از این پیغام ها رو راستش مثلا برای خواهرم یا بعضی از دوستان میخونم که مثلا این پیغام رو گرفتم، ولی خیلی هاش اصلا یوهی مثلا من مواجه میره توی در واقع یک ریکوستی که نمیدونم، من خیلی دیر به دیر اینا رو میبینم، حالا سیستم الگوریتم اینستاگرام چه شکلیه، ولی مثلا یوهی با 20 تا پیغام عجیب مواجه میشم. اون روز یه حالی هم اون روز یه حال عجیبی پیدا میکنم که چرا؟ هیچ وقت عادی نمیشه حقیقت، برای من هیچ وقت عادی نمیشه.

0: سمانه مشاور روانشناسیه. ماها درگیر آزار به وسیله استفاده از شماره تلفنش در صفحه‌ای در اینستاگرام بوده که اون صفحه محتوای جنسی منتشر می‌کرده.
1: چند وقتی بود که من روی خط من شماره های غریب تماس می‌گرفتن و به من می‌گفتن که مثلا تو شماره تو گذاشتی برای برنامه‌های حالا مثلا اونطوری، بعد من اصلا متوجه نمی شدم که چی میگن یا من شمارمو کجا گذاشتم. بعد منو با یه اسم دیگه صدا می زدم، می گفتم مثلا شما فلانی، می گفتم نه من فلانی نیستم و اینا، می گفتن که خودت شمارتو گذاشتی. هی این تماسا هی ادامه پیدا کرد و خب خیلی دیگه آزار دهنده شده بود و حتی همشون هم آقا بودن، حتی موردی بود که از همین شمارهایی که تماس میگرفتم میومد توی واتساپ برای من عکس مستهجن از بدن خودش میفرستاد و میگفت که من نمیدونم آماده برنامه هستم و برای همین بهت پیام دادم و اینا. بعد از هر کدومی هم که میخواستم که اون صفحهی که شماره منو گذاشته به من بدن، تفره می رفتن و نمی دادن، یا اینکه اصلا دیگه جوابمو نمی دادن. تا اینکه دیگه یه آقایی رو بهشون پیام دادم، یکی از همین آقایون که پیام دادم و ازش خواهش کردم، گفتم که من یه خانومم و پای آب روم در میونه، به من بگین و آدرس اون صفحه رو به من بدین. و وقتی فرستادن دیدم که مثلا اینکه یه پیج اینستاگرامه و توی بیوگرافی پیجشون شماره منو گذاشتن و حالا پروفایلشون هم یه عکس مثلا بده. پیجم پیجی بود که قفل بود، حتی نمیدونستم پستایی که گذاشته چیه داخل پیجش. و به چند نفر از آشناسه پردم و خودم با پیج دیگه ای درخواست براشون دادم که ببینیم درخواستمو قبول میکنن که پیجو باز کنن. تا بعد از مدتی پیجو باز کردن و خب دیدم همه عکسای توی پیج همش عکسای مستهجنه و انگاری که مثلا یه آقای همجنسگراییه که برای رابطه با همجنس خودش با رابطه با آقایون این عکسا رو از بدن خودش میذاره و شماره منو گذاشته توی بیو. و خب اصلا نمیدونستم که کیه و چه دلیلی داره این دشمنی. خیلی پیگیری کردم و حتی رفتم خودم به دایرکتش پیام دادم و محترمانه ازش درخواست کردم که این شماره منه گذاشتی توی بیوت و اگر اتفاقی هم گذاشتی برش دار، ولی اصلا دایرکتا رو نمیخوند و دو نفر دیگر رو فرستادم که پیام بدن، اونا هم گفتن اصلا دایرکت رو نمیخونه. تا اینکه من شکایت کردم چون مزاحمت ها زیاد بود و خط من خط کاریه، من نمیتونستم خطم رو عوض کنم. تا اینکه خیلی پادویی کردم، پلیس فتا منو فرستادن، چند بار ابلاغی اومد، دادگاه رفتم، ولی متاسفانه قانونم هیچ هم کاری با من نکرد توی این زمینه.
2: میتونید در مورد شکایتتون توضیح بدید که مثلا تحت چه عنوانی، چه جوری شکایت کردید و جوابی که مثلا به شما دادن چی بوده؟
1: آره من شکایت این کردم که همین فکر کنم نشر اکاذیب بوده، با عنوان نشر اکاذیب و مزاحمت‌های مجازی اینطوری بود و من همه مستنداتو از جمله عکسایی که توی اون پیج بوده، شماره‌هایی که با من تماس گرفتن، همه رو من گذاشتم روی پرونده و فرستادن پلیس فتا. فتا که رفتم باز به من گفتن که سخته که پیدا کردنش، اگرم پیجش قفل پیویه که خب خیلی سخت داره پیدا کردنش و اینها، خودت ببین فکر کن ببین با کسی دشمنی داشتی یا نه. گفتم خب دشمنی که هست، ولی من نمیتونم بگم این طرف مثلا کیه، نمیتونم من محکم بگم با اطمینان در، شاید مثلا یکی شماره رو همینطوری نوشته، من نمیتونم هیچ حدسی بزنم. تا اینکه چند باری ابلاغی اومد از دادگاه هم رفتم، قاضی هم همین سوالا رو ازم پرسید، نمیدونم به کسی شک داری، کسی با دشمنی داره، همینا رو پرسید. من درخواستم این بود که این پیجو یا یه کمکی بکنین که ببندیمش، این پیج بسته بشه، یا اینکه خود حالا یه روش پیدا بشه این طرف رو پیدا کنیم، بهش بگیم این شماره رو برداره. ولی آخرین نتیجه‌ای که به من دادن، یعنی پلیس فتا گفت ما فقط دو رقم آخر شماره رو پیدا کردیم، حالا برو بشین فکر کن ببین کسی رو داری از آشناها که دو رقم آخر شمارش این باشه. که خب این کاملا چیز مسخره‌ای بود، چون من خودم هم میتونستم دو رقم آخر شماره رو پیدا کنم، یعنی اصلا نیاز به پلیس فتا و دادگاه و این کارا نبود، من میتونستم پیدا کنم. ولی تنها کاری که کردن گفتن دو رقم آخر رو پیدا کردیم و خب مسلمه حتی اگر که آشنا هم باشه نمیاد با شماره خودش مثلا یه همچی پیجی درست کنه و به هیچ نتیجه نرسید. گفتن اگر خبری شد بهت میگیم ولی سخته پیدا کردن و بعیدم میدونم که دیگه اصلا پیگیر این قضیه باشه. به من گفتن که اگه میخوای این پیج بسته بشه برو به 50 نفر بگو که این پیجا بلاک ریپورت کنن. خب من اگه میخواستم اینو علنیش کنم و آبروی خودم رو بیشتر ببرم که خب اصلا شکایت نمیکردم، من اگه بخوام به 50 نفر بگم خودم با دست خودم آبرو خودم رو بردم. خیلی بی تفاوت رفتار کردن و هیچ جدیتی تو این قضیه نبود، در صورتی که حالا نمیدونم من از چند نفری پرسیدم تو همون دادگاه و اون قسمت به من گفتن که اگر مثلا مسئله مذهبی یا سیاسی، توهین مذهبی یا سیاسی باشه سریعا پیج رو پیدا میکنن، ولی این بحث آبرو و این چیزا بود نه، هیچ حمایتی نکرد. پیج همچنان داره استوری میذاره و داره عکسای مستعجم میذاره و من هرچی بهش پیام میدم اصلا نمیخونه پیامای منو و من هیچ کاری نتونستم بکنم و همچنان شماره من توی اون پیج هست.
0: از سمانه پرسیدم تأثیرش روی زندگیش چجوری بود؟
1: من خیلی استرس داشتم، یعنی مثلا یه هم میدیدی نصف شب شماره به من زنگ میزنه یا مثلا میومدن توی واتساپ برای من یه عکسی میفرستادن، من استرس خیلی شدید میگرفتم. آره از لحاظ روحی حالم خیلی بد میشد و اینکه مثلا از این کلمات استفاده میکردن که نمیدونم برای برنامه بهت زنگ زدیم و اینها، حال روحی منو خیلی بد میکرد.
0: از همانه پرسیدم تونست با خانواده صحبت کنه یا نمیشد که بهشون بگه؟
1: چرا، با مادرم، به پدرم هیچ وقت نمیتونم بگم اینا رو، این مسائل رو اصلا نمیشد صحبت کنم، ولی به مادرم گفتم و خب توی شکایتی هم که رفتم مادرم همراهم بود، ولی خب وقتی دیدم نتیجه بخشم نبود دیگه در ادامه ندادم، دیگه در موردش چیزی بهشون نگفتم، ولی مادرم در جریان بودم. اون خیلی همش نگرانه ترس از آبرو و اینکه مثلا ترس از دشمن و یه نفر دشمنی کرده و مثلا میخواد آبرو تو ببره و مثلا این ترس های اینطوری رو داشت.
2: به پدرتون چرا نمیشد بگی؟ چجور اخلاقی دارن ایشون؟
1: ببینین اصلا در مورد این مزاحمت ها هیچ وقت نمیشده ما بهشون چیزی بگیم، یعنی خیلی زیاد برامون پیش اومده، ولی اول از اینکه کلن با فضای مجازی و اینها مخالفن چون خودشون هیچ استفاده این ندارن، کلن مخالفن توی این زمینه و اگر که ما بگیم مثلا انگاری که میگه آره من درست میگفتم مثلا توی این فضا ها نباشین و مثلا پدرم اینطوریه که مثلا تهش ما رو مقصر میکنه، تهش مثلا سرکوب داره، مثلا سرزنش خیلی داره، به خاطر هم هیچ موقع بهش نمیگیم.
2: خود شما گفتید که نگران آبرو هستید، میخوام اینو یکم بازترش کنید که چه جور نگرانی هایی دارید، یعنی مثلا چه کسانی بفهمن خیلی بد میشه، چه اتفاقی میفته؟
1: ببینید چون که پدر و مادرم خیلی روی مردم و مردم این منطقه که هستیم و فامیل و اینا خیلی حساسن، میخواد همین ما خیلی میترسیم، یعنی این ترس رو به ما هم منتقل کردن که نکنه مثلا یه آبرو ریزی بشه که مثلا حالا سر زبون فامیل یا آشناها بیفتیم، به خاطر ترس پدر و مادرمون، مخصوصا پدرم، به خاطر همینه که مثلا ما هم این ترس رو داریم که حالا نکنه یه موقعی یه چیزی بشه که هم پدر و مادرم ناراحت بشن، همین که یه مهر تاییدی بشه به حرفشون که مثلا میگن آره ببینی مردم مثلا قضاوتتون میکنن یا نه.
0: سمانه میگه 6 سال پیش هم تو اینستاگرام با آزار مداوم کسی مواجه شد که از هویت جعلی برای برقراری ارتباط استفاده میکرد.
1: خب من بر حسب شغلم که مشاور هستم، چند سال پیش یه پیجی به من پیام داد و گفت که من خودش رو یه دختر خانمی معرفی کرد، گفت که من تازه عقد کردم و یه سری مشکلاتی با نام زدم دارم و اگه میشه تو رو خدا از تجربیات در اختیار من بذار و کمکم کن و اینها. من یه کمی باش چت کردم توی دایرکت اینستاگرام و دل به دلش دادم و اینم شروع کرد مثلا یه کم درد و دل کرد و یه کم حرف زد در مورد رابطهش. و بعد به من گفت که اینجا برام سخته توی اینستاگرام قطع میشه، اگه میشه بیا تلگرام اونجا بهت پیام بدم. من قبول کردم و خب فکر میکردم که یه آدمیه که حالا مثلا دوچار مشکل شده و یه جورایی دلم سوخت و خواستم که باش صحبت کنم. بعد من رفتم تلگرام و ایشون همچنان بر من پیام داد و کم کم این مسئله مشکلاتش با نامزدش رو برد سمت مسئله جنسی و این سر این صحبت رو باز کرد که انگار در مورد مسئله جنسی و مشکلات جنسیش با نامزدش صحبت کنه. و من وقتی که حالا تمایل نشون دادم گفتم باشه بگو، من اگر کاری ازم بر بیاد میکنم ولی من تو این هیته تخصصی ندارم. و اونم اصرار و خیلی به طور التماسگونه از من میخواست که من مثلا گفتگو رو ترک نکنم و صبر کنم، حرفاشو گوش کنم. مثلا من حالا میرفتم دو مرتبه فرداش میمودم تو تلگرام میدم پیام داده و دو مرتبه شروع میکرد از مشکلات جنسیش گفتن و کم کم دیدم شروع که الفاظ جنسی به کار می برد، یعنی مثلا اعضای بدن رو قشنگ اسمی آورد و من تعجب کردم یعنی چی، چطور مثلا یه دختر وقتی منو نمیشناسه میتونه اینقدر راحت به من پیام بده. و منم حالا مثلا تا یه حدودی راه نمایش میکردم و اینا. بعد من یه جایی شک کردم، گفتم من اصلا نمیتونم دیگه جواب تو بدم چون داری وارد یه حریمی میشی که من اصلا نه تو رو میشناسم نمیدونم که کی هستی پشت خط. بعد شروع کرد برای من وایس دادن، وایس که میفرستاد صدای دختر بود و انگاری که داشت اطمینان منو جلب میکرد که این یه دختره و خیلی دچار مشکلات جنسیه و من باید کمکش کنم. خب منم تجربه نداشتم، حالا من هنوز وارد درمانگری حرفه‌ای نشده بودم و هنوز خودم اوایل این بود که مثلا حالا بخوام برم تو حیطه مشاوره و این چیزها. دلم فقط سوخته بود و سادگی کردم، جوابشو دادم هرچی گفت و این چند روز ادامه پیدا کرد تا اینکه دیدم توی اینستاگرام دو سه تا از پیجایی که منو داشتن استوری گذاشتن و پیج همین طرف که خودشو دختر جا زده بود گذاشتن و تگ کردن و نوشتن که این یه آدم مثلا بی شرفه که داره از خانوما اخاذی میکنه. و من اصلا تعجب کردم که قضیه چیه و خیلی گیج شده بودم و حالم بد شده و اصلا نمیدونستم، در صورتی که این وایس داده بود برای من صدای دختر بود. و دیگه زمانی که شک کردم بهش، دیدم که براش استوری گذاشتن تگش کردم، گفتم دیگه به من پیام نده. و وقتی که بهش گفتم دیگه به من پیام نده شروع کرد منو تهدید کردن و منو تهدید میکرد به اینکه آب روی منو میبره اگر که من باهاش ارتباطم و ادامه ندم و مدام منو تهدید میکرد و وایس میداد با همون صدای دختر به من فحاشی میکرد و منو تهدید میکرد. بعد من دیدم که این پیجایی که دارن اینو استوری میکنن و تگش میکنن هی دارن زیاد میشن. بعد رفتم دایرکتشون و ازشون میپرسیدم که این پیج مگه به شما چی گفته؟ بعد میدیدم دقیقا همون سوالایی رو که از من میپرسیده توی دایرکت همونا رو از بقیه خانوما هم توی دایرکت میپرسیده و در نهایت میخواسته ازشون اخاذی کنه. و اونجایی که من اینو فهمیدم رفتم بهش پیام دادم و تهدیدش کردم، گفتم که من پیگیرش هستم و میخوام ازت شکایت کنم. وقتی که بحث شکایت رو وسط آوردم این آدم خودش رو رو کرد و من فهمیدم یه پسر بوده و من اون موقع خیلی پیگیری کردم که پیداش کنم، ولی اون موقع مثلا جرأت و جسارت الانم رو نداشتم، خیلی ترسیده بودم و هیچ اقدامی نکردم که پیگیری کنم این مسئله رو. اومده بود توی چت هایی که با من کرده بود توی تلگرام یه سری گفتمانی که خودش کرده بود، متنای خودش رو حذف کرده بود و متنای من رو نگه داشته بود که انگاری که مخاطب وقتی میدید انگاری من حرف جنسی با اون زدم، میدونی چی میگم؟ فقط پیامای من مونده بود و اینو برای من اسکریپت میفرستاد و میگفت که مثلا من آبروتو میبرم، در صورت که من میدونستم اصلا با این اسکرین این چیزی نیست که بخواد آب روی آدم باش بره، ولی اون موقع خیلی میترسیدم، فکر میکردم که آره این میخواد آب روی منو ببره و با من هی قرار میذاشت، میگفت بیا یه جا باهات قرار میذارم، بیا یه جا ببینمت، وگرنه این چت هایی که با من کردی همه رو پخش میکنم و نمیدونم نشونه کیو کی میدم و آب رو تا میبرم. و خب اون موقع خیلی شرایط سختی داشتم، اصلا همه چی میترسیدم، به همه شک داشتم و به هیچ کس نمیتونستم بگم، نمیتونستم اون قضیه رو پیگیریش کنم.
0: سمانه میگه این اتفاق هم اثر بلند مدتی روش گذاشت.
1: حالم بد شده بود نسبت به خودم و خیلی خودم رو سرزنش کردم و حتی مثلا نسبت به این قضیه گارد گرفتم، یعنی بعد که دیگه وارد حیطه درمانگری شدم هر شخصی که میومد پیام میداد مثلا یه سوالی میپرسید، میگفت من اصلا مشکلات زناشویی دارم یا نمیدونم چی، من اصلا جواب این شکل و هنوزم که هنوز من جواب این شکل پیام ها رو توی پیجم نمیدم و همیشه این تو ذهنم موند که اینا یا میخوان مریض جنسی هن یا اینکه میخوان یه سوء استفاده بکنن.
2: یعنی حتی اگه اون مراجعه مثلا مراجعه واقعی باشه جواب نمیدین؟
1: چرا مراجعه واقعی رو چرا، ولی کسایی که مثلا پیجایی میاد که توی این اینستاگرام میان پیام میدن و من نگاه میکنم که اون پیجش هویتی نداره و اینکه سوالی که داره میپرسه متوجه میشم که انگاری که یه نفر فقط میخواد در این مورد مثلا حالا یه صحبت کنه یا میخواد منو اذیت کنه، اینا رو جواب نمیدم. ولی کسی مراجعه حضوری توی کلینیک بیاد چرا، جواب میدم. یا اینکه یه مراجعه آنلاینی دارم که ثابت هست و میدونم که حالا قصدش آزار و اذیت من نیست، ولی خب خیلی ها هستن که توی اینستاگرام میان با پیجایی که اصلا هویت نداره میان مثلا سوال جنسی میپرسن و میخوان از این شغل من سوء استفاده جنسی بکنن.
2: یعنی زیاد
1: برای
2: چون پیش میاد این پیغام ها رو بگیرید؟
1: آره زیاد پیش میاد، حتی مثلا مورد هایی که میان میگن که مثلا شما سکس تراپی کار میکنی، من الان میگم که نه، من ارجاعتون میدم به همکارم که سکس تراپیسته، ولی خب دیگه حالا از یه جایی به بعد حتی دیگه اینم نمیگم، اصلا حتی اون پیامو سین نمیکنم که بخوام جواب بدم چون من اصلا تو این هیته کار نمیکنم. و حتی اینو بهتون بگم که من علاقم داشتم به هیته سکس تراپی و یه دوره میخواستم که تخصصمو تو این هیته بگیرم که کار کنم، ولی به خاطر این آزار و اذیت ها من اصلا کلن از این هیته منصرف شدم و رفتم سمت درمان فردی.
2: پیش اومده با همکارا در مورد اینجور آزارها صحبت کنید؟
1: نه به طور وسیع پیش نیومده، یعنی حتی اصلا فرصتی نبوده که مثلا بخوام بشینم با همکارم در این مورد صحبت کنم، ولی یکی دوباری شده مثلا خیلی کوتاه صحبتش پیش اومده، گفتم برای من خیلی مثلا آزارگری ها و اینطوری ها هست، ولی انگاری که حس کردم مثلا چون همکارم متأهله برای اون این شکل آزار و اذیت ها زیاد نیست توی پیجش، انگار مثلا اون موارد نادری مزاحمت ها رو داشت، ولی انگار من به خاطر اینکه مجردم خیلی بیشتر اینا توی پیجم هست.
2: با قضاوت فامیل مواجه بودید در مورد اینجور مسائل که مثلا خانواده اینقدر در موردش نگرانن؟
1: آره خیلی مواجه بودیم، خیلی کلا فامیل مثلا انگاری که دنباله چی میگن یه موضوع بحثی هستن که بخوان در موردش صحبت کنن.
0: این 90مین قسمت رادیو مرز بود. ممنون از گروه کلی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته و ممنون از پلتفرم دیوار که اسپانسر این قسمت بود، مرضیه مرداد 1405.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته است زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته است زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان ز هم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وا نمی شود؟ تو از هزارهای دور آمدی، در این درازنای خونفشان به هر قدم نشان نقش پای توست، در این درشتناک دیولاخ زهر طرف تنین گامهای رهکشای توست. بلند و پست این گشاد دامگاه ننگ و نام، به خون نوشته نامه وفای توست. به گوش بیستون هنوز صدای تیشه های توست.

تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سربلند. زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هرگزند.

انفجار نور کهربای آرزوست، سپیده‌ای که جان آدمی هماره در هوای اوست. به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز رو نهی بدان فراز.

چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نماید. چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ که راه بسته می نماید. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش.

کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.

0: سخن پارسی و واژه‌های تازی، نوشته احسان یارشاطر. پس از انقلاب 1357 در میان عده‌ای از ایرانیان میهن پرست که بیرون از کشور به سر می‌برند، به کار بردن فارسی سره و راندن واژه‌های تازی از نوشته و گفتار رواجی گرفته است. این پدیده تازه‌ای نیست. از دیرباز کسانی بودند از ایرانیان که از به کار بردن واژه‌های تازی تا جایی که ممکن بوده پرهیز جستند. فردوسی از این گونه ایرانیان است، هرچند ضرورت را گردن گذاشته و در شعرش واژه‌های تازی کمی بیش از آن است که غالبا گمان می‌رود. کوشش ابن سینا در پرداختن دانشنامه علایی به فارسی و به کار بردن یا وضع اصطلاحات فلسفی به این زبان و نیز تألیف کتاب التنجیم بیرونی یا منسوب به اون با اصطلاحات فارسی ریاضی و نجومیش و کوشش مؤلفان هدایت المتعلمین و ذخیره خوارزمشاهی و نظایر آنها بر سر واژه‌های دارویی و پزشکی و بهداشتی فارسی نیز همه زاده غمخواری برای فارسی زبانان و زبان فارسی است. در دوره قاجاری که آگاهی درباره ایران باستان به تدریج فزونی گرفت، نگارش به فارسی ناب هم طرفدارانی یافت. روزنامه خسروان پارسی در تاریخ باستانی ایران نوشته احمد وقار شیرازی همه به فارسی سره است. برخی از مناجات های عبدالبها عباس نیز به همین زبان انشا شده است. در دوران پهلوی زنده یادان احمد کسروی و ذبیح بهروز از هواداران برجسته سرنویسی بودند و هر یک پیروانی داشتند. حتی زنده نام علی اصغر حکمت تفننی در این شیوه کرد و منتخبی از نوشته های سره با دیباچه هایی به فارسی ناب به نام پارسی نغز پرداخت. از دوره قاجار به بعد که ایران دوستی از رواج ملت پرستی غربی اثر پذیرفت، گرایش های شعوبی که هیچگاه در ایران یک سره از میان نرفته بود فزونی گرفت. کشف تاریخ ایران باستان و خاص یادگارهای فخرآمیز دوران هخامنشی به توسط دانشمندان اروپایی، ایرانیان فرهیخته را بیش از پیش متوجه فرهنگ ایران کهن کرد و برخی را از فرهنگ اسلامی رویگردان ساخت. در بسیاری از ذهنها ایران باستان با افتخارات فرهنگی و سیاسی و نژادی ملازمه یافت و هجوم تازیان به ایران و برانداختن خاندان ساسانی توسط آنان به شکست و سرفکندگی ملی و زوال فرهنگ اصیل ایرانی تعبیر شد. تازیان در دادگاه ذهنی ایرانیان به خشونت و توحش و ستمگری محکوم شدند. میرزا رضاخان کرمانی در میان بهسازان اجتماعی و ابراهیم پوردابود در میان دانشمندان و صادق هدایت در میان نویسندگان از نمونه های برجسته و مؤثر این شیوه تفکرند. کم کم این اندیشه که اکنون چهره سیاسی نیز یافته بود در زبان آغاز به تأثیر کرد و خصومتی که نسبت به تازیان مهاجم در خاطره ها یا راه یافته بود به بیزاری از واژه ها و عبارات تازی کشید. شادروان به جای مرحوم و چنان که باید به جای کماه و حقه و این همه به جای معهازا و جزین به جای غیر و زالک و براستی به جای الحق و از این رو به جای لذا و خدایش بیامرزد به جای غفرالله مرسوم شد و به نام خداوند بخشنده مهربان غالبا در جای بسم الله الرحمن الرحیم نشد. این گرایش به فارسی و پرهیز از عناصر عربی در سبک نگارش فارسی نیز مؤثر شد و حتی کسانی مانند محمد علی فروغی و سید حسن تقی‌زاده و احمد بهمنیار که از حکمگزاران زبان فارسی بودند با تفاوت درجات به شیوهی که فارسی را بر عربی ترجیح می‌داد گرویدند. تأسیس فرهنگستان گامی دیگر در ترویج این شیوه بود. ترکیبی از عناصر تندرو که سخنشان از جوش ملی برمیخواست با عناصر میانه رو که سخنشان ریشه در ادب فارسی داشت موجب وضع واژه‌هایی از طرف فرهنگستان شد که عموماً مانند دادگاه و دانشگاه و شهردار و آموزگار شایسته و خوشایند و احیاناً مانند ارتش و تیمسار مبتنی بر اشتباه یا بی اساس بودند. در این گرایش به فارسی نویسی کم کم جمع‌های مکسر عربی از رواج پیشین افتاد و موارث و علو عقول و شراین و ابدان جای به میراث‌ها و عقل‌ها و شریان‌ها و بدن‌ها یا خرد‌ها و سرخرک‌ها و تن‌ها سپرد و جمع الف و نون فارسی به جای یه و نون تازی در امثال معلمان و عاملان و مخاطبان و مشاوران و نظایر آنها رواج گرفت و حتی برای بسیاری از لغات معنوس عربی چون عشق و نجات و قرن و مجازات و فایده و شعور و رضا و تحقیق برابر فارسی آنها مهر و رستگاری و صده و کیفر و سود و آگاهی و خوشنودی و پژوهش روا شد. عوامل دیگری که ساده نوشتن و کوتاه نوشتن را ایجاب می کرد و پیامد دگرگونی های اجتماعی و سیاسی از دوران عباس میرزا و به خصوص جنبش مشروطه بود با این گرایش دست به هم داد و در میان پارسی پسندان نثری پدید آمد که نمونه های خوب آن را در نوشته های پور داوود و سعید نفیسی می توان دید. نثریست روان و خوشاهنگ و رسا که در آن عنصر فارسی بر عنصر تازی غلبه آشکار دارد. اما این شیوه که با وجود گرایش سنجیده‌اش به فارسی در موارد ضروری از بکار بردن واژه‌های تازی روی گردان نیست و رسایی سخن را اصل می شمارد خاطر برخی از وطن پرستان پرجوش را خوشنود نمی کند. اینان با شوری چون شور شیفتگان خواستار طرد همه واژه‌ها و عبارات تازی‌اند که از قرن‌ها پیش وارد زبان فارسی شده و به ملکیت ما در آمدند. نه تنها به جای سلام درود می‌گویند و ظهر را نیمروز می‌خوانند و ابن سینا را پور سینا می‌نامند و مقام را پایگاه و استفاده را بهره‌گیری و کتاب را نامه یا دفتر و علوم دینی را دانش‌های یزدانی و ضروری را ناگزیر و تقویم را گاه شماری و نظام را سامان و مجموعه لغات را واژگان و عقیم را سترون که همه واژه‌هایی خوش ساخت و پسندیده‌اند، بلکه در گرماگرم پرهیز از تازی واژه‌های دیگری نیز به کار می‌برند که برخی مانند نبهره به معنی قلب، مقشوش و پست و آخشیج یعنی عنصر و پادفره یعنی جزا و نابیوسیده یعنی غیر منتظر و کانا به معنی ابله و سگالش یعنی مشورت بحث و دبیره یعنی خط و برخی یعنی قربان و آوند یعنی ظرف اگرچه درست و نژادند اما امروز دیراشنا و مهجورند و معنی آنها جز برای واژه شناسان و اهل ادب روشن نیست. بعضی دیگر مثل پرهیب در مقابل سرمشق و مدل و فرنودسار لغتنامه دائرة المعارف و هنایش تأثیر بی اساس و بیشتر دساتیری اند. در میان این عزیزان دشمنی با لغات تازی حتی به حروف نیز سرایت کرده است و به گمان آنان اگر کلمه فارسی را پارسی و فهرست را پهرست و صدا را صدا با سین و تاقدیس را تاکدیس و تارم را تارم با ته دو نقطه و اتاق را اتاق با ته دو نقطه. پرانتز معلوم نیست تکلیف حرف قاف چیست. بنویسند زبانی پاکتر و کمتر آلوده به کار بردند و مشکلات اجتماعی ما آسانتر گشوده خواهد شد. برخی در جوش ایران دوستی از این هم فراتر رفته و حسن را برای اتمام فایده حسن با هی حوض نوشتند. دکتر محمد مقدم استاد دانشگاه تهران سالها نام خود را محمد مقدم، محمد با هی حوض و مقدم با قید می نوشت. یا هرچند بعداً از آن بازگشت. کسانی که پارسی سره می نویسند نه تنها عموماً افرادی ایران دوست و پاک دل و با همتند، بلکه همچنین خوش ذوق و خوش قلمند و من کمتر شده است که از خواندن نوشته های آنان و شنیدن سخنانشان لذت ادبی حاصل نکنم. به ویژه که از سخن آنها شوری عاطفی می تراود که گاه نثر آنان را اگر از افراط دور باشد لطف شاعرانه می بخشد. از این گذشته کوشش آنان در یافتن یا وضع واژه های فارسی گاه نتایج سودمند به بار می آورد و موجب گنای زبان می شود، چنان که به گمان من واژه های یگانی برای مفرد و چندگانی برای جمع و سنجه برای معیار و ساختار برای استرکچر و فرهیخته برای فارغ التحصیل و یا برنام برای عنوان و پیام برای معنی و گزاره برای خبر در منطق و دستور زبان و فراگیر برای جامع و دستاورد برای حاصل یا نتیجه و شهروند برای سیتیزن و کاربرد و کارکرد برای استعمال و رویداد و پدیده برای حادثه و بافت برای نسج و فرزان برای فیلسوف و کنش برای فعل واژه های پسندیده‌ای هستند و بیشتر آنها مثل گزاره و دستاورد و ساختار و پدیده و رویداد و فراگیر و کاربرد همکنون در جا نشسته و رایج گردیده است. از این گذشته عشق به زبان فارسی و همت در پیراستن و پالودن آن موجب پژوهش‌های سودمند در زبانشناسی و گردآوری واژه‌های فارسی که در آثار گذشتگان به کار رفته گردیده است که باید آن را ارج گذاشت. از این جمله است واژه‌های پزشکی پارسی ذخیره خوارزمشاهی و کتاب راهنمای ساختن واژه‌های دانشی که در زبان پارسی توسط دکتر جامی شکیبی گیلانی تهران 1363. اما پیشروی زیاده در این شیوه سرانجام به اختراع زبان می‌کشد و کم کم واژه‌هایی در نوشته عاملان این شیوه می‌آید که معنی آنها تنها بر خود نویسنده معلوم است. از این گونه است سفرنگ برای تفسیر و سپندار برای شمع و هوده برای نتیجه و چم برای معنی. زنده یاد احمد کسروی نمونه آشکار کسانی است که در این شیوه به افراط گراییدند. کسی که روزی در کتاب آیین نثری چنان دلکش و شیوا به هم زبانان خود ارمغان کرده بود، آخر چنان شد که برای فهم نوشته های او در روزنامه پرچم میبایست واژه‌نامه‌ای مخصوص در دست داشت و پی در پی در آن نگاه کرد. و این شگفت است که دانشمند خردگرایی چون کسروی در شور فارسی پرستی و تازی زدائی از این نکته اساسی غافل ماند که زبان ابزار تفاهم است نه میدان نوسازی، مرکب از نشانه‌های معهود است نه مهجور، روحیدنی است نه ساختنی. میتوان چون درختی آن را آبیاری کرد و آن را هدایت نمود و حتی آن را پیوند زد، ولی خلاف طبیعت خود را نخواهد پذیرفت، چون که حتی پیروان و دوستداران کسروی هم سرانجام نه واژه‌های برساخته او را به خود پذیرفتند و نه دستگاه افعالی را که به گمان خود سامان داده بود خریدار شدند. چه گرایش به کاربرد واژه‌های فارسی یک چیز است و پرهیز سخت‌آیین از لغات تازی و کینورزی با آنها چیز دیگری. گرایش به فارسی را نگارنده نیز می‌پسندد. واژه‌های فارسی در زبان ما بهتر می‌نشیند و غالباً به گوش خوش‌آهنگ‌تر می‌آید. به ویژه در سنجش با برخی اصطلاحات ادبی، مثلا دادستان و مهمان در سنجش با مدعی العموم و مدعو که تلفظشان گلودرد می آورد و کجی یا پیچیدگی در برابر اعوجاج که گویی شکلش هم دچار معنی آن شده و چنان که باید به جای کماه و حقه و آفرین برای احسنت و رنگین کمان برای قوس و قزح پرانتز روزی باید برای غم حدوده و ظرف قاطع و استقص و وظایف الاعضا و لوازم التحریر و معادل سنگین آن نوشت افزار و یک رشته نامها و واژه‌های دست و پا دراز و عنکبوتوار یونانی هم که ما از زبان تازی گرفته ایم، مانند زمیغراتیس و انبادقلس و فیساغورس و ایساغوجی و ماتیغوریاس و استخدوس هم فکری کرد تا بعد برسیم به یاتاغان و قالپاق و قزنقلپلی. اما دشمن داشتن واژه‌های تازی و پرهیز مطلق از آنها را نه شدنی می‌دانیم و نه سودمند، برعکس آن را زیان بخش نیز می‌شماریم. و انگیزه من در این عقیده همان است که عده‌ای از دوستان مرا به پرهیز از واژه‌های تازی وامی دارد، یعنی پاسداری زبان فارسی و نگاهداری ثروتی که به صورت میراث فرهنگی به ما رسیده است. اعتقاد من بر دو اصل استوار است. یکی آنکه وظیفه اصلی زبان نقل معنی است. دیگر آنکه زبان ظرفی است که میراث‌های ادبی و فرهنگی به وسیله آن منتقل می‌شود. اما پیش از آن که به این دو اصل بپردازم، باید بگویم که نگارنده اعتقاد چندانی به تقسیم واژه‌های عادی و مرسوم زبان به فارسی و ترکی و عربی و جز اینها ندارم. برای واژه‌شناسان البته این تقسیم وجهی دارد و معتبر است، موضوع کار آنها. اما مردم کوچه و بازار و خیابان وقتی میگویند قربان شما و فردا خدمت میرسم و خدا به شما عوض بدهد و عقلش پارسنگ میبرد و تمر پنج ریالی و اسکناس صد تومانی و تا تنور گرم است باید نان پخت و مشکش زیاد آب نمیگیرد و مثل فیرو فنجان و برج زهر مار و آنقدر شور بود که خان هم فهمید و توی تیمچه دارد چای می‌خورد، هرگز آیا به ذهنشان می‌گذرد که فردا و خدا و پارسنگ و پنجاه و صدا و گرم و نان و آب و زهر مار و شور و دکان فارسی، اما قربان و خدمت و عوض و عقل و مثل و خراب عربی و تمر و اسکناس فرانسوی و ریال اسپانیایی و خان و تومان ترکی و استکان روسی و مشک و تنور بابلی و فنجان یونانی و برج لاتینی از اصل جرمنی و چای و تیم یا تیمچه چینی از طریق زبان سغدی است؟ اگر کسی مسئله معروف را برای شما بگوید که من نوکر قبله عالمم نه نوکر بادمجان، و شما بگویید خبرداری که من فارسی و نوکر مغولی و قبله و عالم عربی و بادمجان هندی است، تصور میکنید به شما چه خواهد گفت؟ و یا در شما چگونه خواهد نگریست. و باز اگر کسی در میان گفتگو برای شما نقل کند که شنبه ظهر ارسلان یک فنجان چای با شکر برای موسی خان ریخت و یک استکان قهوه برای نوکرش و شما بگویید مرد این چه زبانی حرف میزنی که شنبه اش آرامی و ظهرش عربی و ارسلانش ترکی و فنجانش یونانی و چایش چینی و موسایش مصری از راه عربی و شکرش هندی و ریختش فارسی و استکانش روسی و قهوهش عربی و نوکرش مغولی است؟ آیا به شما نخواهد گفت برو آقا بیکاری؟ و یا کاش خداوند پولی به من بدهد و عقلی به شما؟ لبان را نمیتوان در بند کشید. لبان مثل درخت روینده است که در جستجوی خوراک و نیرو پنجه ها و ریشه های خود را به هر سو دراز میکند و در این جستجو پایبند این که به باغ همسایه دراز دستی نکند نیست. لبان ما نیز در طی هزاران سال بسیاری از واژه‌های بیگانه را به تصرف خود درآورده و این واژه‌ها را پرورده و تربیت کرده و برای مقصود خود به کار برده و در شعر و نثر نشانده است و حاله‌ای از رنگ‌ها و نیم رنگ‌های معنی به دور آنها کشیده. چرا ما باید این ثروت مکتسب را از دست بدهیم؟ آیا عرب‌ها حاضرند که فلسطین را چون روزی سرزمین یهودیان بوده فرو بگذارند و یا مردم اسرائیل آمادند تا همه نواحی عرب نشین آن کشور را رها کنند؟ که گفته است که امروز صاف و برق و صحبت و معاف و وظیفه و ایالت عربی اند؟ این که روزی بوده اند چه اعتباری دارد؟ تلفظ و معنی آنها و حتی گاه ساخت آنها، صاف و معاف به جای صافی و معافی، در زبان ما دیگر است. مگر کلمات الماس و سیم و زمرد و قلم و فنجان و کالبد را که روزی یونانی بوده اند ما باید از زبان برانیم؟ اگر راندیم چه جای آنها می گذاریم؟ اینها ملک هزار ساله ما هستند. این که کلمات عقل و عشق و علم و عرفان و عیش و عمله روزی عربی بودند یا هنوز هستند چه ارتباطی با کاربرد آنها در زبان ما دارد؟ مفاهیم آنها را ما در این قالب‌ها بیش از هزار سال است به کار برده ایم و معانی آنها را در طی زمان بارور ساخته ایم. چرا باید این ثروت اندوخته را به دست خود دور بریزیم؟ لبان ما مثل شهریاری بزرگی است که در آن اقوام مختلف سکنا گرفتند. آیا خردمندانه است که این اقوام را به دست خود از حیطه تصرف خود خارج سازیم و عرصه کشور را بکاهیم و خود را تنگ دست و بیبرگ کنیم؟ واژه ها مشتی غالب های صوتی هستند. معنی را ما در آنها ریخته ایم. آیا رواست که ما ظرفی را که سرشار از شیر و عسل است به این بهانه که چینی آن اصل نیست و یا هزار سال پیش از دشمنی ستانده ایم و تاوان آن را هم پرداخته بر زمین بیندازیم و توشه خود را بر خاک بریزیم؟ اما گیرم که ما در شور و نفرت و بیزاری بخواهیم واژه‌های تازی این کودکانی را که در فرزندی ما بالیده اند از خود برانیم، آیا شدنی است؟ زبان نوشتنی و ادبی ریشه‌اش در زبان مردم است. اگر زبان رایج مردم عناصر خارجی را پذیرفته و جذب کرده و از آن خود ساخته، سبک سنگین کردن واژه‌ها و کنار زدن بعضی به عنوان آن که هزار سال پیش به خلاف میل امروزی ما وارد زبان فارسی شده اند، حاصلش جز زبانی مصنوعی و برساخته مثل شعر بی نقطه نخواهد بود. وانگهی این که تصور کنیم همه اندیشه ای را می شود به فارسی ناب ادا کرد به هیچ روی درست نیست. مثلا ما در فارسی برای یک رشته مفاهیمی که از شوخی و خنده اثر دارند و به هم نزدیکند واژه‌های طنز و طیبت و مزاح و مطایبه و فکاهیات و بذله و تسخر و مسخرگی و هزل و مضحکه و شوخی را به کار می‌برید. از این میان فقط واژه شوخی فارسی است. زهرخند و پوزخند مفاهیم دیگری دارند. آیا باید از همه دست برداریم؟ تفاوت میان کلمات متقلب و مزور و مهیل و حقباز و شعبدگر و شارلاتان واژه فرانسوی را چگونه ادا باید کرد؟ آیا کلمه نیرنگ باز برای ادای معنی همه این کلمات کافی است؟ چون که پوشیده نیست مترادف واقعی به ندرت وجود دارد و کلمات مشابه یا مترادف در کاربرد متفاوتند و در معنی نیز تفاوت‌های باریک دارند. دور ریختن واژه‌هایی که معنی نزدیک به هم دارند از برگ و نوای خود کاستند. آیا به گمان ما مردم ترکیه که در تب ملی‌گرایی کوشید تا واژه‌های چند صد ساله فارسی را که در شعر و نثرشان نشسته است از زبان خود برانند کار درستی کرد؟ از این مترادفات بگذاریم. به جای عمه و عمو و خاله چه باید گفت؟ گیرم خیاط را درزی خواندیم و نجار را درودگر و حلاج را پنبه‌زن و بزاز را پارچه فروش و حمال را باربر و قصاب را گوشت فروش، بقال و عطار و علاف و رمال و کناس و خرازی را چه بگوییم که کارگر و کاسب و زن خانه‌دار هم بفهمند؟ در برخی موارد میتوان واژه‌های فارسی را در برابر واژه‌ای تازی نهاد، ولی بیشتر واژه‌ها در بسترهای مختلف معنی متفاوت دارند و یافتن واژه‌ای که همه معانی واژه دیگری را در بر بگیرد کم و بیش ناممکن است. مثلا میتوان به جای حق راست یا راستی یا خدا گفت، ولی در عبارت حق و حساب و حق او را کف دستش گذاشت واژه ما در میماند. غریب را میتوان شگفت‌آور یا بیگانه گفت، اما با شام غریبان چه باید کرد؟ قربان را برخی خواهیم گفت، اما مادری که میخواهد قربان فرزندش برود و تصدقش شود و دورش بگردد و فدایش شود چه بگوید که تازی نگفته باشد؟ واژه‌ها در خلع به کار نمی روند، عموماً در بستر عبارت و در ترکیب به کار می روند. ترکیب‌ها غالباً در اصطلاح ساخته و پرداخته‌ای می‌آیند. ترکیب‌ها غالباً در اصطلاح ساخته و پرداخته‌ای می‌آیند که نمی‌توان اجزای آن را به دلخواه تغییر داد. مثلا ما می‌توانیم به جای حاشیه کنار یا کناره بگوییم، اما در حاشیه رفتن معنی تازه‌ای ظهور می‌کند که اصطلاحی است. همچنین میتوان حقه و معرکه را رزمگاه گفت، اما معرکه کردن حکم دیگری دارد و نیازمند اصطلاح دیگری است. صدها اصطلاح دیگر را میتوان نام برد که در آنها معنی مجازی یا کنایی واژه ها به کار میرود و معنی آنها در طی صده ها و دهه ها و صده ها شکل گرفته و قوام یافته. اگر جزئی از آنها را تغییر بدهیم، اصطلاح از معنی می افتد و از مقصود باز می ماند. از این گذشته باید توجه داشت که زبان فارسی بر حسب آدابی که مرسوم است زبانی مدرج است، یعنی از نوع زبانهای بنشین و بفرماست. خدمت می رسم، تشریف بیاورید. عرض کردم، فرمودید. ارادت دارم،
1: لطف داری. اینها اندکی از موارد بسیاری است که در آنها گوینده به فروتنی می‌گراید و مخاطب را بزرگ می‌دارد و برتر می‌شمارد. البته می‌توان آداب سخن خود را خوار شمرد و با گوشه چشمی به زبان‌های غربی گفت که این تفاوت‌ها بیجاست، اما با چنین گفتن ما مردم کوچه و خیابان شیوه اندیشه و سخن خود را دگرگون نمی کنند و دست کم در داستانهای واقع‌گرا ناچار باید همین شیوه دیرین را در گفتار رعایت کرد. و من هنوز از گنجینه ای از معانی که در ادبیات ما در قالب الفاظ و عبارات و ترکیباتی ریخته شده که طرفداران فارسی سر نمیپسندند چیزی نگفتم. چگونه میتوان بدلی برای کلمات صاحب دل و غمگسار و عافیت سوز و پریشان حال و معالندیش و لطف‌آمیز و نظرباز و وفادار یافت و در همان حال لطف معنی و یا زیر و بم مفهوم آنها را حفظ کرد؟ آیا رواست که اجزاء دوگانه این ترکیب‌ها را که در طی ایام بیخبر از ریشه نژادی چون دو یار مهربان به هم خو گرفتند و ملازم هم شدند از هم بگسلیم و پاره ای از آنها را به دور بیاندازیم و معنی آنها را ویران کنیم؟ آیا رواست که فرزندان ما اگر روزی مثلا به این بیت برخوردند که گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را، از نعمت فهم آن محروم باشند و یا از آن تبرا جویند که سه یا چهار واژه‌اش عربی است؟ ممکن است بگوییم ما را با زبان مردم کوچه و بازار چه کار؟ آنها به هر زبانی که می‌خواهند سخن بگویند مختارند، ولی افراد فرهیخته و برگزیده به زبانی سره پاک از آلودگی تازی سخن خواهند گفت تا دانسته شود که ما پاک نژاد و دشمن ستیزیم و ستمی را که تازیان بر ما روا داشتند از یاد نبرده ایم و زبان پاک نیاکان را بریمنی واژه‌های کسانی که کیش و آیین ما را دگرگون کرده و شهریاری ما را از میان برداشتند آلوده نمی کنیم و اگر دستمان به آن تبهکاران نمی رسد دست کم کین خود را از واژه‌های آنان می ستانیم و همه را از زبان خود می رانیم. چون این اندیشه ای را نمی توان بر کسی ایراد گرفت. هر کسی آزاد است به هوای دل خود بر حسب آنچه در نظرش درست می نماید سبکی در نوشتن و گفتن اختیار کند و به دیگری نمی‌رسد که بر آن خورده بگیرد و یا انگشت ملامت بر آن بگذارد. بسیاری رهسپار این راهند و من خود چنان که گفتم سبک سرنویسان را عموماً گرامی می‌دارم. مشکل وقتی آشکار می‌شود که بخواهیم این سبک یا گرایش را تعمیم بدهیم و یا الزامی کنیم. آن وقت هزار دشواری روی می‌دهد. یکی مشکل دانش هاست. اصطلاحات علمی و ادبی ما جز معدودی همه تازی اند. مثلا عروض و صنایع ادبی را در نظر بگیرید. کلمات وزن و بحر و قافیه و ردیف و بیت و مصرع و غزل و مثنوی و قصیده و رباعی و مصمت و ترجیبند و تشبیب و مجاز و کنایه و اغراق و جناس و ایهام و تناسب و ایجاز و اتناب و سج و ترسی و ده ها اصطلاح دیگر همه عربی هستند. همچنین است اصطلاحات منطق و فلسفه و کلام و فقه و اصول فقه و قوانین مدنی و جزایی و محاسبات. البته میتوان برای برخی از این اصطلاحات واژه‌های فارسی یافت یا وضع کرد، ولی وضع هزاران واژه کار آسانی نیست و بافت زبان را دگرگون خواهد کرد و میان زبان مردم و زبان کتاب شکافی بیهوده و حتی زیان بخش به وجود خواهد آورد. بر فرض هم که کتاب را نامه و کتابی و کتابخوان و لا کتاب و اهل کتاب و کتاب مقدس و نمایشگاه کتاب را نامه ای و نامه خوان و بی نامه و پیروان نامه و نامه پاک و نمایشگاه نامه گفتیم و جناس را همخوانی واک ها و غزل را مهر سرود یا چکامه خواندیم. باید پرسید کجای دنیا را گرفته ایم جز آن که آشنایی را از خود رانده و بیگانه ای را جانشین آن کرده. وانگهی اگر اصل زدودن آثار بیگانگان از زبان است، چرا لبه این تیغ متوجه اقوام دیگری که بر ما تاخته و شهرهای ما را سوخته و خواسته ما را به یغما برده اند نباید باشد؟ مگر اسکندر دولت نامدار هخامنشی را بر نینداخت و تخت جمشید را به آتش نسوخت و موبدان را خار نکرد و از طرف مزداپرستان لقب گجسته به معنای ملعون نگرفت؟ آیا باید لغات یونانی چون درهم و دینار و ناموس و قلم و قانون و قولنج و کلید و یاقوت و زمرد و نرگس و کلم و لگن و قپان و سیر و لنگر و دیهیم و پسته و گروه کبیر دیگری از واژه‌های یونانی را که کتاب‌های طبی و دارویی و گیاهی ما را آکنده اند دور بریزیم؟ و یا مگر از یورش‌های اقوام آسیای مرکزی و مغول‌ها و قبایل ترکی که در ایران نشیمن گرفتند کم آزار دیده ایم؟ چه مقدار برج جمجمه و سطل پر از چشمهای برکنده مردم بینوای شهرها از خشم این دژخیمان زاییده؟ برزگر بدبخت و بیپناه دهات ایران چه از دست این ستم پیشه های غالتگر و خوناشام نکشیده است؟ پرانتز، بگذاریم که خود ما هم در ایام توانایی فرشته معصوم نبوده ایم و ویرانی های شاپور اول در میان رودان و نادرشاه در هندوستان موجب سرسفیدی ما نیست. پرانتز بسته. با انبوه لغات ترکی و مغولی از آقا و خانم و خاتون و نوکر و اردو و دلمه و چخماق و باسمه و چپق و آلاچیق و تویول و قالپاق و باجی و اتراق و قورچی و قورباغه و گزمه و قاچاق و قرمه و قورخانه و یوزباشی و امیر تومان و قرق و سغلمه و قزغان و قاشق و ایلچی و قراول و یغما و یورش و خاقان و سوغات و داروغه چه باید؟ اگر همه اینها و آنها را از زبان خود راندیم، آیا آنچه میماند زبانی خواهد بود به توانایی و استواری و رسایی زبانی که دستمایه بیهقی و سعدی و حافظ بوده است؟ آیا این درست شبیه این نخواهد بود که مردم انگلیسی زبان لغات فرانسه را به کین شکستی که قرنها پیش از نورماندی ها خورده اند و زبردستی که از آنها دیده اند دور بریزند؟ آیا با بازمانده آن میتوان به درستی و تمامی سخن گفت؟ ایران دوستی و خدمت به فرهنگ آن بیشک راه های بهتر و سودمندتری دارد. باید امید داشت که نویسندگان پاک دلی که به قصد آراستن و افزودن فرهنگ ما قلم بر کاغذ می‌گذارند، آنچه را از آن ماست و در خدمت ماست قدر بشناسند و این سرمایه‌ای را که زبان ما در طی قرن‌ها اندوخته است به کمک دلبستگی ژرفی که به ایران و فرهنگ آن دارند به تمامی به پرداختن نوشته‌های ادبی و پژوهشی به کار ببرند و کینه رویدادهای اسف‌انگیز تاریخی را از واژه‌های بیگناهی که بیش از هزار سال در فرمان ما بودند نخواهند. ذوق و کوشش ایران دوستانی را که به فارسی سره می نویسند یا سخن می گویند البته باید قدر شناخت و تأثیر سودمند آنان را در غنی ساختن زبان فارسی سپاس داشت، جز آنکه سزاوار است که آراستن و پیراستن زبان ما از راه مهرورزی زبان فارسی باشد، نه کینه‌توزی نسبت به زبانهای دیگر.

خشک نمیشه اشکم، خونه خش میشه، جوهر قلمم فقط بوی جنگ میده. بخشش چی هست اصلا؟ چند بخشیه؟ تا روز تصفیه حسابات روی هم میره. نمیدونی بدون، دست بالا دست هست. امروز زدی ولی فردا با لشکر بابا توم اومدی میبریم ات ما با دستفندین پیشبینیه به سر آینده است. نمیدونی بدون که گرد زمین بالا سرتونیم تا بخوان پلک بزنین از اون توله های بی تخت تا بیت حقیر. بازمانده ی آبانیم، زنده ترین. نمیدونی بدون پایان نزدیک. این شعر باختت رو بشارت میده، میکشه قد پروندت بالا ترمیره. روز محاکمه برات بد میشه. نمیدونی بدون دیگه ته داستانه. کارگردان سکانس آخر رو کات داده، تاریخ تکرار میشه. فیلمنامه آشناه، صدای شعار مردم تیتراژ پایانه. بدون من صدای یه ملتم، یه نفر نیستم یه کشورم. اتحاد ایران به هیبتم. بالداد به ترس از ما به کش عقب. بدون تموم کارت فصل خزونه آخه. تا تو ماجم بزنی میلیون ها جوونه داده. سوراخ موشم خریده باشی تله موش راهش. بدون ما با همیم و این رود روونه. آره بدون من تا ته بازی تو دیدم، گرچه بی سمر عذرخواهی تو دیدم. من طرف دادگاه عادلم ولی به دست ملت سلاخی تو دیدم.

بعد از انقلاب یه عده زیادی از زنهای خواننده در داخل ایران مجبور مهاجرت شدن، مهاجرت اجباری شدن. تعداد زیادیشون متاسفانه از اون نسل قدیم در تبعید از دنیا رفتن. اون مخاطب اصلی موسیقیشون رو پشت سر گذاشتند و دیگه هیچ وقت نتونستند شانس اجرای دوباره برای اونها رو به دست بیارن. پس ما تصمیم گرفتیم که این آهنگ‌ها رو دوباره اجرا بکنیم که یک ادا احترام بکنیم به این زن‌ها در حقیقت.

0: Yay, we did it.
1: در این حال که پایبند به اصل ملودی ها بودیم در تک تک کارها، سعی کردیم که یک فرم جدیدی بهشون بدیم که نسل جدید هم بتونن باشون ارتباط برقرار کنن. فکر میکنم که لازمه که این کار رو انجام بشه.
2: خب این مگیرش از من خیلی آهنگ عاشقانه یه دراماتیکه که تو رو خدا آقا بذار باشه نره. نزدیکترین سبک به این روایت سبک باستان آواست.

آهنگ ظاهر رامش رو من خیلی همیشه دوست داشتم با صدای میثاق بشنوم و خود آهنگ انقدر فرمش مدرنه که ما توی این ست کمترین دستکاری رو تو فرم از لحاظ فرمی توی این آهنگ انجام دادیم.

بین همه این زنها هایده برای من سمبل این حسرت برگشتنه. فکر نمی‌کنم هیچ زمانی دست از اظهار ناراحتیش به خاطر زندگیش توی غربت برداشت هایده. و اگر بخوام بگیم یک نفر از بین همه این زنها میتونه سمبل این دلتنگی و در دلتنگی مردن باشه، هایده است. بین همه آهنگ های هایده هم کار آشیونش که شعرش مال لیلا کسراست و آهنگش استاد صادق نوجوکی ساختن که اصلا شاهکاره به نظر من، بین همه آهنگ های هایده من فکر میکنم این اون حال هایده رو نمایندگی میکنه. یعنی انگار که خود هایده است داره صحبت میکنه، از زبون خودش گفته شده و برای این آدم و از طرف این آدم درونیاتش رو داره بیان میکنه.

ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شط شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، ظاهر نبون بست آبر فریبنده استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشب های بسیار، تا ساحل سینگون سهرگاه رفتن، در کوچه های محالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند افسون پاک منش پیش می راند، ای شط پر شوکت هرچه زیبایی پاک، ای شط زیبای پر شوکت من، ای رفته تا دور دستان آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من.

نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چه شبها که اکنون همه کور. آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خود.

0: فارسی نوشتن ساده بود، جنگ نبود دیگه. فارسی نوشتن دیگه مبارزه بر اله شاه نبود، مبارزه بر اله خمینی نبود، کار سبکی بود. یعنی تعادل ما به دست نمیاد. من احتیاج به یک دیکتاتور جدید داشتم. بعد فکر کردم زبان هلندی دیکتاتور بزرگیه که باهاش بجنگی بتونی تعادلت رو به دست بیاری.
1: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، استقبال 91.1 مگاهرتز.
0: اون انسان ایرانی، نویسنده جوان ایرانی که اون ترمزهای چند هزار ساله تو ذهنش بود، ترمزهای فرهنگی، ترمزهای ترس، ترمزهای سانسور، ترمزهای ترس از پدر، ترس از مذهب، ترس از همه چی، زندان، یه دفعه اون ترمزها ول شده بود و من احساس میکردم که همه کاری میتونم بکنم. ولی خب مشکل زبانی داشتم، خود زبان نمیذاش همه کاری بکنم و خود به خود اون فضا و محدودیتی که داشتم منو فشار میداد و آزادی میداد که یک زبان دیگری تولید بکنم، یه زبان هلندی جدیدی که اصلا هلندی هم نبود ولی هلندی جدید بود. این آغازش بود. ولی بعداً دیگه میگه تو داری به این زبان مینویسی، دیگه برای پسر عمو، پسر خاله یا خاله ها یا همسایه بقال سر کوچه سابق نمینویسی، برای یک خواننده دیگه مینویسی.
1: دیدار با یک نویسنده، قادر عبدالله. قادر عبدالله یا همان حسین سجادی قائم مقانی، نویسنده ایرانی یا ایرانی تبار ساکن هلند هست که دو هفته پیش به دعوت خانه فرهنگ سوئد برای معرفی کتاب دوم خودش که به سوئدی منتشر شده به نام پیامبر به سوئد دعوت شده بود، در گفتگویی شرکت کرد در اون جلسه و بعد در جلسه در آبه با ایرانیان شرکت کرد. خالد عبدالله اکنون به یکی از نویسندگان سرشناس هلند تبدیل شده، 14 کتاب نوشته، 18 جایزه گرفته، 2 کتاب و خانه کنار مسجد و پیامبر یا فرستاده به سوئدی منتشر شده. من گفتگوی داشتم با قادر عبدالله که پیش از اینکه این گفتگو رو براتون پخش کنم به جلسه‌ای که در آبه داشت سری میزنیم. در اونجا خود او توضیح داده درباره کتاب پیامبر، درباره فرم و سوالات دیگه‌ای که ازش صورت گرفته. اول بشنویم چرا درباره محمد نوشته.
0: به شما میگم، اینجا میگم، 3 سال مشغول بودم، 3 سال از زیباترین سالهای زندگی من، هیچ کتابی اینقدر من لذت نداده بود. چونکه مذهبی نمیخوندم، چونکه ترس نداشتم، چونکه برای نونم نمیخوندم، برای خودم میخوندم. بعدا وقتی که داشتم این رو میخوندم یک دفعه یک محمد تازه پیدا کردم، محمدی که پدرم به من داده بود، محمدی که خانواده های ما داده بود. منم گفتم به شما یه محمد توخالی مقدس بی شخصیت، نه بی شخصیت، یعنی شخصیت نداشت، ببخشید کاراکتر نداشت. یه فکر دیدم این آدم اصلا پر کاراکتره، این اصلا زیباست، اصلا فیلمه، یعنی فیلم سینماست، باید بتونید بیانش بکنی. محمدیه که جوون هست، محمدیه که شاعره، محمدیه که فکر میکنه با خدیجه ازدواج کنه، محمدیه که پدر میشه، محمدی شوهر میشه، محمدیه که فروشنده میشه، تاجر میشه، محمدی که رهبر میشه، محمدی که زنای جوون خوشش میاد، محمدی که دیکتاتور میشه، محمدی که چه میدونم پدر یهودی ها رو در میاره بیرون، محمدی که پیر میشه، محمدی که میمیره. دیدن اینش که نگفته، یعنی همیشه گفتم تو ایران 23 سال و این چیزها رو گفتم، ولی همش با تعصبه، همش با تعصبهای مذهبی، نفرتهای مذهبی یا یه جور دیگه. ولی به عنوان انسان گفتم با دو کاغذ بیاد و به صورت، حالا چجوری دو کاغذ بیاد؟ حالا سوال شما، فرم، باید یه فرم جدیدی بهش بدیم. چه فرمی؟ گفتم باید ناول باشه، یه رمان باشه. چه رمانی؟ برای من دغدغه من فقط مطلب نیست، فرم هم هست، هنر هست. این بود که به دنبال یه استراکچری گشتم که بتونم این محمد رو به این دوستای من که به من میگفتن قادر عبدالله محمدت رو خوندی، به اونا نشون بدم. و این فقط به شکل رمان، به شکل ناول و با واقعیت‌های تاریخی نوشته میشه و این کتابی که الان اینجا در اومده بیرون. و سوال شما که حالا کتاب من به درد انسان ایرانی استراکتورش چیکار بکنیم، فرمش چیکار بکنیم، من خانم عزیز، فرم دغدغمه. در این حالی که اصل داستان داره گفته میشه، من فکر میکنم با فرم‌های تازه که دارم تجربه میکنم عکس برداری از فرم‌های اروپایی نمی‌کنم، فرم‌های اروپایی رو می‌گیرم، ولی فرم‌های شیعی، فرم‌های زرتشت، فرم‌های انسان ایرانی رو قاطی می‌کنم. فکر می‌کنم با این ظرفیت‌های تازه، فرم‌های تازه، اون فرهنگ انسان ایرانی جلوه‌های ادبی بهتری خواهد گرفت. من ایمان دارم که بعد از 50 سال 60 سال نویسندگان ما اگه بتوانن در آزادی بنویسن، به همین فرم‌های دسترسی پیدا خواهند کرد که من هم دارم تجربه می‌کنم. آره. یه سری ترجمه نمی‌کنم. ترجمه نمی‌کنم، می‌سازم. یعنی یه جور دیگری، مثلا ترجمه نمی‌کنم مادرم چادر، یه جوری مثلا فرض کن که ببین، مثلا بهتون میگم، مثلا مکه رو هممون داریم، توی یکی از کتاب همین خانه مسجد مکه رو همه رو داریم، مادر بزرگا همه رو داریم، بعد مادر بزرگایی که همه آرزو دارن یه جوری برن مکه و نمیتونن برن مکه هم داریم، بعد اون روح انسان ایرانی که بی خودی هی میخواد بره تو مکه بمیر نگرده هم داریم. بله، من فکر اینا مال خودمونه همه، من ترجمهش نمی کنم، ولی یه نوع تازه. من چیکار میکنم؟ این مادر بزرگا رو میذارم، اگه رمانو بخونید بعدا میدونید من چی میگم، میذارم برم مکه، بعد میذارم برن خودشون رو تو پشت پرده مکه پنهان کنن، مثلا فکر میکنن بش، یا میرن خودشون توی غار حرا پنهان میکنن، اونجا میمونن میمیرن، مثلا. یعنی این یه نوع دیگری ساختنه که هنوز انسان ایرانی الان نمیتونه بسازتش، جرأتش، نه که جرأتش نداره، آزادی ساختش نداره، فرصتش هم نداره و نیازش هم نداره.
1: قادر عبدالله در آن جلسه بعد از توضیح درباره اینکه چرا درباره زندگی پیامبر اسلام نوشته به عنوان یک رمان، درباره کاراکتر محمد هم توضیحاتی داد.
0: همه کتابایی که من خوندم درباره محمد همشون دروغه. بهتون بگم اینا، یعنی همش علکی چیز، یه جوری ببخشید ولی میگم، یعنی سرمقدسی نوشته شده، یعنی یه جوری علکی چیزای درست کردن سر همدیگه، بافتن، فانتزی کردن، بر مبنای واقعی نیست ها. ولی من اینجا توی اروپا باید واقعی بگی، علکی نمیتونی بگی. بنابراین من فکر کردم باید استراکتور، باید فرمات داشته باشه، فرمش باید نوول باشه. چه نوولی باشه؟ فکر کنم که باید تعریفش کنه. نمیتونم من بنویسم محمد این کار کرد، میگن تو از کجا میدونی؟ اصلا قلابی میشه، میگن دزدیدی از مال دیگران، چون تو که نبودی که. بس فکر کردم یکی باید بیانه بگه، منتها کی بگه؟ محمد خودش هم نمیتونه بگه، درسته؟ یکی دیگه باید باشه و این راوی باید باشه. یعنی این زبان، زبان اروپاست، همه که یکی باید بیانه تعریف کنه. بس خود کی باید باشه؟ هر چی گشتیم یکی پیدا میگه نبود. یه دفعه یادم اومد که محمد کاتبی داشته، وقتی میمیر کاتب بود، یعنی حرفایی که میزده یکی برش مینوشته، این کاتب زیده، منتها این زید بعدم میاد و من احتیاج داشتم که زندگی های جلوتر محمد بنویسم، یعنی بچگیشا، جوانیشا، پیریشا، ایناشو بنویسم، عشقهاشو، رازهاش، اتاق خوابشو با خدیجه رو، رخت خوابش با خدیجه رو بنویسم. چون که میگه تو از کجا میدونی؟ خب من میدونم، من نویسندم، بالاخره محمد توی رخت خوابی با خدیجه خوابیده، حالا این رخت خواب حالا بالاخره یه جوری بوده دیگه، حالا چه جوری بوده اونش دیگه من تعیین کردم چه جوری بوده، ولی میدونم حتما خوابیده باشه، میدونی. و بعد حالا یکی بعد اینو تعریف میکرد، ما دو تا زید داشتیم، یه زید دیگه هم بود، یکی زید ابن ثالثه، یکی زید ابن حارثه. زید ابن اون زید محمد یه پسر داشت مرد، بعد انقدر غمگین بود، یه وقت خانومش رفت خدیجه توی میدون یه پسر خرید براش آورد، گفت بیا اینو پسرت بوسه نخور، اسم این زید بود. متأ این زیاد نمیمونه، این 14 سالگی میمیره. بعد من فکر کردم خب این زید باید باشه و این زید عاشق محمد بود. این زید بود که میرفت تو رخت خواب محمد. این زید بود که میدونه چه نوع لباسای خدیجه میپوشه. این زید بود که میدونه که محمد کجا داره گریه میکنه. این زید آوردم، بس بقیه‌اش چی میشد؟ بقیه‌اش اون زیدا. من خب علی بخواد دوار این زیدا رو بیاد دیگه رمانت میگن این از ایران اومده بلد نیست رمان بنویسه، ها؟ داستان شکسته میشه. این دو تا زیدا رو من کردم توی هم دیگه شد یک زید. یک زید میشه، یک زید میشه و این زید هم پسر محمده. من نمیذارم پسر محمد بمیره، ولی اول کتاب رو تقدیم کردم به زید ابن حارث و زید ابن ثالث. آره تقدیم کردم به اونها، ولی اینا در واقع هر دوشون، یعنی دیشب گفتم در واقع دروغ میگم که واقعیت را با بزرگی تمام نشون بدم.
1: کتاب خانه کنار مسجد که آنچنان در سوئد مورد استقبال قرار گرفت که بعد از مدتی نایاب شد، شرح اعدام‌های دهه 60 در ایران است. خانواده مذهبی آقا جان که به نوعی شاید زندگی خود قادر عبدالله هم هست، پسرش را اعدام می‌کنند و او به دنبال دفن پسرش به هر جا می‌رود. هیچ جا اجازه نمی‌یابد که حتی جسد پسرش را دفن کند. در آن جلسه آن شب قادر عبدالله درباره کتاب خانه کنار مسجد کمتر گفت و بیشتر درباره همین کتاب تازه‌اش سخن داد. از جمله انتقاداتی هم به او مطرح شد درباره مسئله سکولاریسم. او بعد پاسخ داد درباره همین انتقاداتی که بهش میشد.
0: محمد هیچ وقت پاسخگوی محمد و قرآن هیچ وقت پاسخگوی نیازهای انسان مذهبی 50 سال 60 سال 200 سال بعد نخواهد بود. محمد پاسخگوی زمان خودش بود. کتاب محمد کتاب خطرناکیه اگه تو به عنوان مذهب، به عنوان اصولش رو، به عنوان قانون بخوای به کار ببری. یعنی جامعه عقب مونده دیکتاتوری مثل جامعه ایران و افغانستان درست میکنی، مثل سعودی عربی درست میکنی اگر این قرآن رو بخوای قوانینش رو عمل بکنی. من اگه میگم این قرآن زیباست، من روی نثر دارم، روی قدیمی بودنش دارم، روی فضاهای که یک نویسنده میتونه ازش لذت ببره دارم. ولی محمد پاسخ زمان خودش بود، ییزس پاسخ زمان خودش بود، موزس هم پاسخ زمان خودش بود. حالا بعدها من فکر میکنم که بعدها همینجا الان داره به وجود اومده. الان که مذهب مسیحیت رفته کنار، ولی همه مسیحی شدن، اینجوری مسیحی خودشونن، مسیحی های ساخته خودشون، تنهایی های خودشون و خداهای خودشون، خداهایی که هم میتونن بدون روسری یا با روسری یا 5 تا دوست همزمان، یا مثلا هموسکسوال هم باشی بازم همون مسیح هست، نمیدونم لزبی هستی بازم اون مسیح هست. من فکر میکنم ما به اصل مذهب خواهیم رسید و اون رابطه ما با جهان اسرارآمیزیه که وجود داره.
1: و در ادامه از او پرسیدم که آیا بیم و ترسی ندارد از نگارش چنین کتابی همانند آنچه که بر سر سلمان رشدی آمد؟
0: بعد آیا که ترس داشته باشم؟ آره، این ترس همیشه بود، تو جامعه هلند بود، اینجا آمد، چون که این کتاب من واقعا اگه یعنی خیلی چیزاش خطرناکتر است، هزار بار خطرناکتر از اون مطلب سلمان رشدیه، صد بار خطرناکتر از اون چیزی که بمب اون یارو دینمارکیه، یا از این چیزایی که درباره قرآن، یعنی وحشتناکتره. ولی وقتی میخونیش میبینی این آدم با نفرت حرف نمیزنه، ولی این کافی نیست. منم احمق نیستم بگم که میگن آه چه پسر خوبی قادر عبدالله، اینجوری نیست. ولی خب ترس ما فکر کردیم در بچه، یادم میدم وقتی کتاب بیرون اومد ناشر من پلیس یوره داره چی دوره داره مغازش وایساده بود، یک دو ماه یا مثلا من سخنرانی داشتم میومدم، ولی گفتم من نمیخوام، بودیگارد اینا نمیخواد، اگه کسی بخواد بکشه خب به این حرفا نیست که میکشن. و بعد اگه بخوای بشینی بترسین که منو کشتن، خب وقتی کشتن که نمیفهمی که دیگه تموم میشه. و تازه این فرصت ما به دست آوردیم، کسروی دیوانه شد کشتنش که محمد توضیح بده، نتونست. اون آقای نمیدونم کی 23 سال آخر نفهمید در آقای دشتی مثلا 23 سال مینویسه کشت خودش، پدرش در آوردن بیرون، ولی حرفش به نظر من آزاد بود کتاب دیگری مینوشت، یعنی بهتر دقیق‌تر. ولی با ترس، با مرگ، با همین ترس همیشه بوده، این مرگم همیشه بوده. حالا اینجا من ازم بخوام بازم بترسم دیگه یه توهینی به خودمون. و اگه کشتنم خب چقدر خوب واسه این کتاب بکشن، اب نداره.
1: پیش از این جلسه با قادر عبدالله گفتگو کردم و گفتگو با او رو از نامش آغاز کردم که او را چه بنامم، حسین سجادی قائم مقامی یا قادر عبدالله، و چرا قادر عبدالله؟
2: چگونه شما رو خطاب بکنم؟ چون شما در سخنانی که داشتید اشاره کردید که نام واقعی خودتون حسین قائم مقام فراهانی است، منتها کتاباتون رو همه رو به نام قادر عبدالله انتشار دادید، چرا؟
3: اول سلام همه ایرانیانی که در کشور زیبای سوئد هستن. من خب مثل همه شما، هر کسی یک آرزویی داشت، یک هدفی داشت، من هم میخواستم بنویسم و اولین کتابم کتابی شد در رابطه با کردستان. بعد وقتی که میخواستم اینو چاپ بکنم، آوردم تهران، چند تا چاپ کتاب انتشاراتی بردم ولی نمیشد، کار سختی بود اون موقع، یادم میاد گفت میترسیدن.
2: چه زمانی بود؟
3: زمانی بود که جمهوری اسلامی به خمینی به کردستان حمله کرده بود. سال 1001 سال بعد از انقلاب بود. 58 سال 58 بود. و اسم عنوان کتابم بود کردها چه میگویند. بچه‌ای که همسن ما هستن باید یادشون باشه اون موقع تو تهران. حالا بعد یادم میاد رفتم انتشارات خارزمی فکر کنم. بعد با مدیرش صحبت کردم، کتابو نگاه کرد، ورق زد، گفتش که دلم میخواست ولی نمیتونم و به نظر من کسی هم نمیکنه. بعد خیلی خوب من اومدم پایین، توی پله جلوی در که وایساده بودم یه دفعه اون کارگر یا خدمتکار انتشاراتی یه دفعه اومد من گفتش که فکر میکنم کرد بود، به من گفتش که من برات چاپ میکنم. گفتم که خب چجوری چاپ میکنی؟ گفت ولی بهت پول نمیدم. کتابو نگاه کرد، ورق زد، گفتش که دلم میخواست ولی نمیتونم و به نظر من کسی هم نمیکنه. بعد خیلی خوب من اومدم پایین، توی پله جلوی در که وایساده بودم یه دفعه اون کارگر یا خدمتکار

0: نمیشناسم و گفت ولی باید یه اسمی هم به اسم دیگه بدی. خب منم از همینجوری دنبال یه اسم دیگه همیشه بودم، چون که میخواستم نویسنده باشم، ولی اسم ما رو آقای میرزا ابوالقاسم قایم مقام برداشته بود. یعنی هر وقت من یعنی هرچی بنویسی بازم هم میگن اون نویسنده بزرگتری بود. برای همین من دنبال یه اسم جدید بودم و یه دفعه اسم دو تا از دوستان هم دانشگاهی های سابقم هم که توی کردستان همون روزا کشته شده بودن یه دفعه یادم اومد. یکیشون قادر بود، یکیشون عبدالله. قادر دانشجوی پزشکی بود اون موقع و عبدالله آرشیتکتور. بعد من این دو تا اسم گذاشتم کنار هم دیگه، به همون کارگره گفتم من قادر عبدالله هستم. بعد یک سه هفته چهار هفته بعد اون کتاب جلوی دانشگاه داشتم میفروختن. کردها چی میگوین؟ نویسنده قادر عبدالله. همه فکر میکردن من کرد هستم یا عرب هستم، ولی من خودم بودم، قایم شده بودم پشت اسم دو اسم زیبای دوست.
1: برای اولین دفعه ای که احساس کردین که میخواین چیزی بنویسین کی بود؟
0: من تو خونه ما همیشه این قائم مقام فراهانی و مرگش یه جوری بالای سر ما آویزون بود. یعنی همه اینکه کشته شدن او و فرار خانواده چه یک 100 سالی طول کشیده بود، ولی همین جوری این ادامه ده. همه به هم دیگه میگفتن باید یک کسی دیگه بیاد، یه جوری تو گوشت میکردن که تو باید نویسن، نه به من، به همه. بعد حالا اونم اومد تو مغز من نشست دیگه. من همینجوری یادم میاد که همیشه دلم میخواست که بنویسم ها، و اینقدر اینا تو خانواده درباره این مسائل حرف میزدن که حتی من یه شب خواب قایم مقام دیدم. حالا خودم خندم میگیره، ولی
1: چه شکلی بود؟
0: خب معمولا مثل عکسایی میشه که نشون میدن دیگه، نمیتونی طوری دیگه فکر کنی. و بعد یادم میاد که بعد دیگه از زمان دانشگاه، جلوتر از دانشگاه، من همینجوری مینوشتم برای زمان شاه قصه می کتاب می نوشتم برای انتشاراتی می بردم، ولی خب چاپ نمی کردن، هنوز جوان بودم، تجربه‌ام کم بود. که یه دفعه خب زندگی خواست که این بشه، این کتاب بشه. بعدن کتاب بعدی می نوشتم، دومیشو به زبان فارسی. و بعد که دیگه 8 سال که دیگه جنگ شد و دیگه میدونی تو فرار کردیم و منم سر از هلند در آوردم.
1: کتاب دومتون به چه نامی بود؟
0: کتاب دومم دوباره در رابطه با چیز بود، در رابطه با کردستان بود. چون که این کتاب اول میر آغاز جنگ رو نشون میده، بعد همه چپ بودیم دیگه اون موقع ها، و بعد کتاب دوم میشه کردستان بعد از جنبش مقاومت. یعنی خمینی چیز کرده، همه رو داغون کرده، همه رو دستگیر کرده، صادق خلخالی همه رو کشته، و آرامش، یک آرامش سنگینی روی کردستان است. من دوباره سفر میکنم، آره اونجا دوباره نوشتم همه رو. یعنی دو تا در واقع هر دو کتاب دو سند ادبی تاریخی برای کردستان و برای ملت ماست.
1: و بعد اومدین هلند، در هلند بعد از مدتی شروع کردید به هلندی نوشتن. چرا می‌نویسید؟ این پرسش ساده ای از خیلی از نویسنده هم میپرسن. من میخوام دوست دارم از شما هم بپرسم چرا می‌نویسید؟
0: چرا می‌نویسید؟ چرا به هلندی می‌نویسم؟ سوالت
1: نه، اول چرا می‌نویسید؟
0: من فکر می‌کنم انتخاب نمیتونی بکنی. مثلا به یه درخت سیب نمیتونی بگی چرا سیب میدی. خب سیب میده دیگه، چون که درخت سیب است. و به یک درخت، به یک بوته هم نمیتونی بگی چرا این گل دادی. خب میده دیگه، توش هست. منم فکر میکنم که نوشتن در تو هست یا در تو نیست، نمیتونی ازش، نمیتونی فرار بکنی، نمیتونی تغییرش بدی. فقط میتوانی دو راه داری، یا بنویسی یا دیوانه بشی. اگر ننویسی راه دیگری وجود نداره.
1: چرا به هلندی مینویسید؟
0: من خب چون که فکر میکنم درم گلی بود که بیرون میخواست بیاد، ولی به زبان فارسی که می نوشتم اون موقع ها یه جوری این گل پژمرده میشد. غمگین بودم، اصلا انرژی نداشتم، توان نداشتم، کش نمی اومد. بیشتر هرچی می نوشتم بیشتر یک حالت افسردگی به من دست میداد. بعد توی همین فشارها نمیدونم چی شد، توی مدرسه زبان هلندی میرفتیم یاد بگیریم، مثلا خب موضوع انشای کلاس میدادن. خب من اولیش نوشتم، معلمم گفت خودت نوشتی به هلندی؟ گفتم آره خودم نوشتم. گفت مطمئن هستی؟ گفتم آره، منتها خاطر غلطاشو با خانم همسایه تصحیح کرده بودم. بعد زدش توی روزنامه مدرسه. بعد دوباره هفته بعد یکی دیگه زدم. بعد هفته بعد همون که تو روزنامه زده بودم بردم روزنامه شهر، اونجا پخشش کردم. بعد همینجوری یه فشار شد دیگه تا حالا 20 سال همینجوری داره.
1: شما در واقع پرسش بعدی منم جواب دادین که چرا به فارسی نمی‌نویسین. واقعا زبان فارسی افسردهتون میکنه؟
0: زبان فارسی من فکر کنم هر کسی رو که الان به زبان فارسی توی خارج از کشور بنویسه افسردش میکنه.

0: چرا؟ چون که زبان فارسی میدونید زبان رو ادبیات رو باید تو خود اون کشور تولید کرد، جایی که هستی. ادبیات وطن میخواد. شما البته من ممکنه با این حرفم دیگران رو ناراحت بکنم، ولی یک حقیقتی رو میخوام بگم. این سالهای اول که دوستان ما، یعنی دوستان عزیز من که صد برابر قوی تر از من میتونستن بنویسن، اون سالهای اول که همه ماها اومده بودیم، همه دور هم دیگه بودیم، اینا با قدرت مینوشتن. ولی مسئله اینه که یعنی چون هنوز یه وطنی داریم، یه وطنی رو بریدیم با خودمون آوردیم تو خارج از کشور، ولی این وطن میراثه. یواش یواش این بچه های دوره بریا میرن دوباره کارشون، مشغول زن و بچه شون، مشغول زبان سوئدی هلندی، دیگه اصلا حال خوندن، حال نوشتن، حال تو رو ندارن. اصلا نویسنده مثل درخت سیبی میشه که هیچ سیب تولید میکنه، هیچ سیبا گن میفته رو زمین. البته من امیدوارم اینطور نباشه و اینطور هم نیست، ولی تجربه عمومی در رابطه با هموطنان خودم نمیگم، در رابطه با ادبیات قبل از ما، روس ها اومدن توی اروپا قبل از ما، از شیلی اومدن اینجا قبل از ما، دیگران اومدن اینجا، فلسطینی ها اومدن، حالا هم نوبت ماست و همه اینا این تجربه رو کردن. ادبیات وطن میخواد، ادبیات زبانی وطن میخواد. من فکر کردم که حالا که به زبان در وطن خودم نیستم، شروع کردم که یک وطن دیگری رو انتخاب بکنم و فکر میکنم این وطن هلندی شد.
1: ادبیات در تبعید پس چی؟ اونجا چه جایگاهی داره؟ کجا قرار میگیره؟
0: ادبیاتی که الان من دارم تولید میکنم ادبیات در تبعیده، چون که هرچند که به زبان هلندی هست، ولی ادبیات زبان فارسی در تبعیده، منتها فقط شکلش عوض کرده، یعنی اندوهاشو به زبان دیگری بیان میکنه و یک زیبایی های دیگری گرفته و رنگ های غربت رو هم گرفته. مثلا گاو های هلندی هم اومدن توش، میدونید، و باران های هلند هم اومده مثلا توش و این تغییرات داده. ولی ادبیات اگزایل در غربت وقتی که وطنی نشه، مثلا سوئدی نشه، روح سوئد رو تو خودش نگیره، به یک بیشتر به یک جغرافیای سیاسی تبدیل میشه و این چیزیه که من میترسیدم ازش.
1: زبان اینجا کجا قرار میگیره؟ یعنی بسیاری از نویسندگان هستن که به فارسی مینویسن و جزو چارچوب ادبیات در تبعید هم قرار میگیره. دغدغه‌هاشون هم میتونه مسائل این جامعه جدید رو بازتاب بده و هم میتونن به مسائل ایران.
0: نه، من درباره این که ببینید، البته من هر چی بگم باز هی دیگرانم فکر کنم ناراحت میکنم. شما منو کشوندید یه گذاشتید گوشه، یه سوالای سخت میکنید. ببینید، من معتقد هستم که نویسنده‌ای که کشورش رو ترک میکنه و بیرون میاد و به زبان خودش مشغول نوشتن میشه، اون شیره های اصلی، یعنی جاودانی، اون رمز و راز و آب زبان ازش گرفته میشه و زبان به زبان یه مقدار اون صلابت رو نمیتونه دیگه داشته باشه. بعد اون وقت نویسندهایی هستن که باز به زبان خودمون مینویسن، ولی مثلا مشکلات ایرانیان در سوئد را یا مشکلات سوئدی ها را یه جوری از بیرون جامعه مینویسن. من رونم مسئله دارم. من فکر میکنم که نویسندهی که تبعید میشه میاد بیرون، دیگه اجازه نداره کار نویسنده ایرانی رو بکنه. نه، کار نویسنده که در ایران هست میکنه نباید بکنه، اون باید کار نویسنده اینجا رو بکنه. یعنی باید روح هر دو کشور رو در خودش راه بده، جا بده، یعنی هم روح کشور مثلا سوئد رو، هم روح کشور ایران رو، هر دوی اینا رو باید داشته باشه. اگر اینجوری باشه زبانش قدرتمند میشه و با قدرت بیشتر خواهد نوشت.
1: خود آثار شما که به هلندی نوشته شده و به سری از زبان‌های اروپایی ترجمه شده، منتها من مثلا میگشتم توی مجلات و جنگ‌های ادبی ایرانی، خیلی جا از ادبیات در تبعید ایران صحبت میکردن، اسامی نویسنده‌ها رو ردیف میکردن، اسم شما رو من خیلی کمتر دیدم، برام خیلی جالبه. در صورتی که خب با تعریفی که شما ارائه میکنید که ادبیات در تبعید بیشتر به خود زبان این جامعه، و برام سوال ایجاد شده چرا؟
0: من نمیدونم. من مثلا خب کتابام به زبان آلمانی هست، به زبان سوئدی هست، به زبان نروژی هست، به زبان بلژیکی هست، به زبان انگلیسی هست، به زبان من نه شما بپرسید چرا، من دارم کارمو میکنم. من این دغدغه رو نداشتم که مثلا حالا چرا این کارو میکنی، چرا نکردی، ولی یه چیزو میدونم، هیچ راهی ندارن. یه روزی باید صفحه های زیادی رو بگذارن و یه روزی باید صفحه های زیادی رو بذارن، درباره نه درباره من، درباره کاری که تولید شده حرف بزنن. اینا مال تنبلی هاشونه و یه بخشی داره من که شدید باز یه گوشه دیگه مال بی سوادی هست. یعنی اگر بخونن حرفی دارن که بزنن، نخوندن خب چیزی هم نمیتونن بگن. من شکایت نمی کنم، الان مثل اینکه شما دارید مثل برادر حرف میزنید با من، دست میزنید روی انگشت ها جاهای حساس. نخونده وقتی بخونی نظر میدی، ولی وقتی که وقتی بخونی نظر نخوندی خب نظر نخوندن، وقت ندارن بخونن، انرژی میبره خوندن، انرژی میبره خوندن، به زبان دیگری عوضت میکنه، اعصابت خرد میکنه، اونا نمیخوان بخونن. الان توی همین جا توی همین سوئد کی کتاب اول من خونده و چند نفر هستن؟ نخوندن، همه میان قرار رو بخونن.
1: سوال اینجاست وقتی که کتاب شما از هلندی به سوئدی ترجمه میشه و بعد مثلا رادیوی سوئد پت کتاب شما رو انتخاب میکنه و این رو شروع میکنه خوندن، خب حتی دوستان شما کنار شما هستن که شما رو میشناختن، میگم شما در این جنگه های ادبی و در رسانه های ایرانی غایب بودید.
0: من غایب نبودم، شما غایب بودید. بله، یعنی شما که اینجا هستید غایب بودید، من که حضور داشتم. من توی رادیو اینجا روز دو بار، هم صبح هم شب، دو ماه تمام دارم میگم. بس من حاضر بودم، منتها شما چشاتون رو میبندید، میگید که این اصلا نیست، این اصلا بیخودیه، این اصلا داره یک غلطای دیگه داره میکنه. من غلطی دیگه نمیکنم، من همون غلطی رو میکنم که شما احتیاج دارید و دوستان ما نمیخوان اینو ببینن. ایرادی نداره نبینن، من یک وظیفه دارم. من اگه شما پای رادیو اومدید گوش دادید، به من نیومدید گوش دادید، به صدای مردمی رو گوش دادید که همین بچه‌ها ازش فرار کردن و همین بچه‌ها دارن درباره من همونا رو گفتم. حالا بده همین روزنامه‌های سوئدی را که شما هم مسئولش هستید و شما هم هستید، برید ورق بزنید ببینید کدومشون درباره این دو ماه مطلب رادیو حرف زدن. هیچ کدوم اصلا، چون اصلا مهم نیست.
1: کتاب خانه مجاور مسجد،
0: خانه مسجد،
1: آره، در اونجا آخر کتاب وقتی که برادرزاده آقا جان میاد هلند، یعنی نمیاد، گفته نمیشه، بعد نامه می نویسه، تو نامه روی تمبرش عکس لاله بوده.
0: آره،
1: یعنی اونجا، یعنی در واقع به نظر میرسه که در هلند. به نوعی آیا شرح زندگی خودتون هم هست یا عناصری از اون از خودتون هم داره؟
0: اون زندگی شماست، زندگی ماست،
2: زندگی هر کسی،
0: زندگی همه ماها. اینجا بچه های دوستان من تو هلنده، دوستای من توی سوئده، اصلا زندگی خود شماست. حالا میتونید شما عکس اون لاله رو بردارید، یک عکس سوئدی روش بذارید، اون داستان های ما در غربت، عکس های ما در غربت. من البته ممکنه یه مقدار شکایت کردم اینجا، ولی شکایت نکردم، تقصیر شما بود که من رو به شکایت وادار کردید. من دوست دارم همه شما رو، من لذت میبرم وقتی که شما ها رو میبینم و مثل اینکه یه فادم فامیلش رو ببینه چیز میشه.
1: من یک سوال دیگه از شما میپرسم دیگه تموم میکنم، چون میدونم الان جلسه سخنرانی شروع میشه. سوالم اینه، شما این کتاب تازه‌تون فرستاده، اگه بازم درست ترجمه کنم، اونجا گفتیم که میخواییم محمد رو عنوان یک انسان معمولی توضیحش بدیم، نه به عنوان یک پیامبر. چرا این موضوع رو انتخاب کردید؟
0: من نگفتم که به انسان محمد رو به عنوان انسان میخوام. انسان معمولی محمد هیچ وقت نبوده. محمد انسان بزرگ، قدرتمند، شاعر، شوهر، پدر، مردی که از زنای جوان خوشش می اومده، مردی که عصبیت‌های زیاد داشته، مردی که کارهای بزرگ کرده، مردی که کارهای خطرناک کرده. من فکر کردم که این جامعه جدید، میدونی آخه محمدی رو که پدران ما و مادرهای خوب ما به ما دادن، یه محمد مقدس توخالیه، کاراکتر نداره، شخصیت نداره، نمیدونی مثلا چه جوریه، همش فقط خوبه. ولی وقتی که میام خود قرآن رو خوب میخونیم، توی آزادی میخونیم، یه محمد واقعی رو پیدا میکنیم. من فرصت پیدا کردم که قرآن رو بخونم و محمد انسان رو پیدا بکنم و اون محمد انسان رو به صورت یک رمان، به صورت یک کتاب، به صورت یک قصه واقعی با فاکت های تاریخی روی کاغذ گذاشتم و فکر میکنم که اروپا، سوئد و کشورهای دیگری که این همه خارجی با فرهنگ اسلامی دارن، به این کتاب احتیاج دارن که ما رو به هم دیگه نزدیکتر بکنه. که چون که الان مثلا وقتی که تو سوئد یه جوری وحشت دارن از مهاجرین، میگن این مسلمان‌های خطرناک با اون قرآنشون و محمدشون، اینا میترسن چون که نمیدونن محمد کی هست. فقط این کارتونیست دانمارکی یه بمب گذاشته تو سر محمد. من محمد خوب نکردم، بدم نکردم، ولی به صورت انسان یک شخص، یک رهبر معرفی کردم.
1: توی نوشتن داستاناتون به فرم هم اهمیت میدین؟
0: فرم دغدغه منه تو کار، چون من سیاسی نویس نیستم، اینا ادبیات، ادبیات یعنی ادبیات هست و فرم، جستجوی فرم، جستجوی فرم های تازه برای من اهمیت خیلی زیاد داره.
1: من بسیار از شما سپاسگزارم. من میدونم وقتتون تنگه، دوستانم اینجوری منتظرن که سخنرانی شما رو بشنون.
0: خواهش میکنم، شبتون بخیر، چون شب هست. و سلام های گرم من برای همه دوستان سوئدی.
1: متشکرم. بله دوستان عزیز، گفتگو با قادر عبدالله، شنیدید نویسنده‌ای که در ایران ناشناخته مانده است.
0: این همه جادو ما داریم بهش که نگفته، تو میگی اون میبینی که وارد رازهای نهفته ادبیات خودت میشی.

انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود. توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است. دستان بسته ام آزاد نبود تا هر چشمنداز را به جان در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم و اکنونانک در کوتاه بیکوبه در برابر و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته.

0: رادیو همبستگی.
1: این اپیزود در بهار 1404 پیش از حمله اسرائیل به کشورمان تهیه شده است. امیدواریم انتشارش در این روزها که سایه جنگ هنوز بر ذهن و زندگی من سنگینی می کند، برای همگی من کمی آرامش و لذت به همراه بیاورد.
2: این اپیزود با حمایت نیچرلین منتشر میشه. نیچرلین تولید کننده محصولات گیاهی و سالمه و برای کسانی که دغدغه تغذیه سالم دارن، ورزشکار، گیاهخوار یا ویگن هستن و افرادی که به لاکتوز حساسیت دارند، برندی مطمئن و آشناست. سفر خلق محصولات نیچرلین مثل شیر بادام، شیر فندق و شیر بادام زمینی از دل نیاز مصرف کننده ایرانی به غذای سالم و با کیفیت آغاز شده و با الهام از طبیعت در مسیر حفاظت از زمین و تنوع زیستی حرکت میکنه. منابع گیاهی استفاده شده در محصولات نیچرلین مثل بادام، فندق و جو در زمان کشت در مقایسه با صنعت دامداری به زمین‌های محدودتری نیاز دارند. آلودگی کمتری ایجاد می‌کنند و با انتشار کمتر گازهای گلخانه‌ای آسیب کمتری به زمین وارد می‌کنند و به نیچرلین و مصرف کنندگان محصولاتش فرصت می‌دهند مسئولانه در مسیر پایداری گام بردارند. نیچرلین، سفری جذاب از دانه تا حال خوب.
1: به رادیو دیو گوش می‌کنید. این قسمت به تماشای بیابان.

قطعی رو شنیدید از آرمان امار، موزیسین فرانسوی مراکشی. در ادامه بخشی از کتاب نقشه‌هایی برای گم شدن نوشته ربکا سولنیت، نویسنده و کنشگر آمریکایی، همراه با قطعه‌ای اثر ولنتین استیپ، موزیسین الکترونیک از پاریس.

زمانی دلداده مردی بودم، بی اندازه شبیه صحرا. و پیش از آن عاشق صحراها بودم. نه عاشق چیز به خصوصی از صحراها، که عاشق فضای بینشان، وفور غیاب، به عبارتی وسوسه صحرا. در صحرا زمین زیر پای چشم‌اندازهای پرشکوه به چشم می آید و این امر عظمتی کالبدی به آن می دهد. درست همانطور که شرایط محیطی توان فرسایش، فواصل طولانی بین آبها، خطرات فراوان، سرما و گرمای سخت میرایت را به خاطرت می آورد. اما صحرا پیش و بیش از هر چیز از جنس نور است، دست کم از دریچه چشم و قلب. چیزی نمی گذرد که متوجه می شوی کیلومترها دورتر رشته کوهی که هنگام سپیده سحر رنگ صورتی دارد، در نیم روز سبز بیرمق می شود و عصرها زیر سایه ابرها به رنگ آبی در می آید. نور مثل احساسی که چهره را بزک می کند، چهره جمود استخوانی زمین را تغییر می دهد. و به همین خاطر است که صحرا سرشار از حیات است، چون حس و حال ظاهری کوها ساعت به ساعت تغییر می کند. چون مکانهایی که در نیم روز خمود و بیروهند، عصرها پر از سایه و رازآلودگی می شوند. چون تاریکی آبشخوری می شود تا چشمها از آن بنوشند. چون ابرها نوید بارانی را می دهند که همچون تمنا می آید و ما را با حس رستگاری ترک می کند. بارانی که با خودش رعد می آورد، برق می آورد و در صحرا شمیمی چنان ناب می پراکند که رطوبت و خاک و بوته های مختلف هر کدام رایحه خودشان را در این نم ناگهانی می‌یابند. صحرا سرشار از نیروهای بدوی سنگ، هوا، باد، نور و زمان است و درونش موجودات زنده صرفاً مهمانان ناخوانده‌ای هستند که باید از پس خودشان بر بیایند و میزبان ظاهرشان را پیرایش، رشدشان را مختل و وجودشان را تهدید می‌کند. عاشق بیکرانگی صحرا شده بودم و بیپیرایگی و خلوتی که هوس انگیز هم بود.

موزیکی رو میشنوید از سعید ابلوزه، گیتاریست و آهنگساز سوری. در ادامه بریده ای از داستان بلند نخل نوشته هوشنگ مرادی کرمانی، روی آثاری از کیهان کلهر با همراهی علی اکبر مرادی و علی بهرام فرد.

خورشید میان آسمان میسوخت، مثل کوره آهنگری. تابستان بود. درویش پیش چشم بچه ها توی خونکای سایه سرو آرام خوابیده بود. بچه ها دلشان میخواست که درویش برخی زد و برایشان نی بزند، شعر بگوید، شعر بخواند و از آدم ها و گذشته آبادی های حاشیه کویر حرف بزند، از سفرهایش بگوید. بچه ها توی خونک های سایه سرو آرام خوابیده بود. بچه ها دلشان میخواست که درویش برخی زد و برایشان نی بزند، شعر بگوید، شعر بخواند و از آدم ها و گذشته آبادی های حاشیه کویر حرف بزند.

همه درویش را می شناختند و درویش همه را. وجب به وجب کوره راه های کویر، آبادی های کنار کویر، کوه ها و دشت ها را گشته بود. سال های سال درخت های بلند و بزرگ گز در دل کویر، درخت های سدر، نخل های سوخته، چنار های پیر و تن خالی، آبنبارها، آبشخورها و چشمه ها و سراب ها را دیده بود. چشمهاش رنگ کویر بود، رنگ دشت، رنگ شن، آرام و پرحوصله. مدام دور دست ها را می پایید از روی عادت، انگار آبادی را آن دورها می بیند یا درختی و آدمی را. از بس در بیابان گرسنه و تشنه و تنها مانده بود، راه گم کرده بود و چشم تنگ کرده بود و نگاه کرده بود به افق، به دوردست‌های کویر. عادت نداشت پیش رو جلوی پاش را نگاه کند. همیشه تنها بود و همه جا پیاده می رفت، به همه سر می زد، لب به گوشت نمی زد و از خشم و کشتن بیزار بود. عاشق آب و درخت و گل و گیاه و سبزه بود. موقع میوه چینی، خرمن کوبی و شخم زمین سر می رسید. نمی زد، شعر می خواند.